mitaa ikislow down, Yemi Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.

0: Kenya, uko hapa.
1: Hatoti mama.
0: Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

0: akanionyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema ndio ya salon ni tao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza pitu.
1: Alikuteka.
0: So niko stuck katikati kama stick ya mshikaki, nampenda huyu mshikaji but kiatu tu ndio najua story. Yani

0: inama babakafiri. Choo ya kuloti inajaa, alafu wewe utaki kutolesha.
1: Tunachapa nyahuri.
0: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake. Akienda kazi ndio ataenda unia kuzinama.
1: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahuri.
0: Tengenezea matenantu wako, watengenezea choo.
1: Na wakimisbehave, tunachapa nyahuri.
0: Inama, wewe unamaliza nyumba na bado hujatengenezea watu mahali pa kujisaidia. Baba kafiri. Inama, tachotos.
1: Nyahunyu, nyahu, nyahu. Na mbusi na lion. Radio Jambo.
2: Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo.
1: Kakamega akitumiwa msi

0: sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu Friday 31st July, itabamba kabisa. Sauti za Wakenya na matukio kutoka pembe zote za Kenya. Radio Jambo.

0: Love Mwantiti inatua station yetu Radio Jambo moja inatua dakika 17. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako ukiwa kwa pembe za Kenya. Wananiita Sabra Mwel Mololo. Haya, huwa tunamkua watu watano, umeamka, umeandika listi yako. Tukumbukane jameni. Wakenya tulikuwa tunapendana. Wakati mwingine sijui huwa tunaanza kuchukiana kwa sababu ya siasa. Leo ndawapatia maswala ambayo niliambiwa na majenzi sane. Mtatoka jasho. Mutonyo Mbakasi.
1: Bram.
0: Habari ya asubuhi.
1: Mzuri sana bwana Bram wa Mololo.
0: Tunaamkuana asubuhi ya leo. Umepotelea wapi? Unajisikiaje leo?
1: Niko tu mashinani bado naendelea na matibabu, lakini Mungu atanipona katika jina la Yesu nitapona Bram Mololo. Nimeanza kutembea kidogo kidogo.
0: Nilikuambia tutakuombea, usicheze na sisi.
1: Amen. Nyinyi wana Radio Jambo ni wangwana pamoja na nyinyi watangazaji. Wacha nikatuke na watano wangu.
0: Safi.
1: Nianje na huyo rafiki yangu Bonnie Rastam anakuwa maeneo ya Shinyalu. Kuna Richiwa Ruiru. Kuna Kofia Nyeupe na Martin Anangwe na Noro Embale na wengine wale bila kumsahau Salendo Ambale.
0: Safi. Simon Mutai mwenye yellow card.
2: Almaru Kofia Nyeupe mwenyewe.
0: Uko na yellow card, unasalimiaga watu wengi sana. Uko na yellow card.
2: I'm going to go to the house. Alamu niyenda kwa mwati za kata mwenye na ulisaga weko kwa nyumba kani mina teka niambia niko kwa nyumba ya tata yake amenipigia chai chicken njyo sasa nimewacha kwanza njyo malise salamia watu njyo niendelea kwa konga konga hii chai eh
0: swafi
2: alamu mutumukini leto food wa ndika kem kutawa kule nkeret njeria kuna kipetwa kericho ugola wa kibira sini watu watano
0: watu watano
2: wewe
0: Julius kutoka Eldoret.
3: Mololo, habari ya asubuhi.
0: Tunashukuru Mungu ametuamsha.
3: Mimi naamsha Sifuna kiongozi wangu.
0: Yes.
3: Namwambia sisi hatufuati chama, tunafuata mtu binafsi.
0: Amen.
3: Yeah, kuja simama kama mtu binafsi sisi tunampigia kura.
0: Safi.
3: Alafu in-law yangu anaitwa Evelyn Wasike akiwa hapo Donny Home Nairobi.
0: Yes.
3: Brother yangu Alex. Alex kidogo ako Nairobi. Alafu Jared kidogo ako Nairobi, alafu watu ya Langas na televi watu wa amke.
0: Safi. John kutoka Kayole.
4: Salama sana Mololo.
0: Umeamka vipi?
4: Umeamka salama.
0: Unaamkua nani?
4: Kayole tunakupata tukua salama na amkua hapa fundi waridiwa hapa. Mstamuleshi akiwa hapa Kayole amke.
0: Very good.
4: Amke angu yesta akiwa male pa amke.
0: Martin
4: anangu timu yake ilipigwa Belgium amke.
0: Ai! Aizi ya muka huyo.
4: Benzo na kuyakiwa pale Butere mwende ya muke. Kwa siku njema sana Mololo.
0: Na wewe pia ubarikiwe. Rasboni kutoka Shinyalu.
5: Mambo vipi bwana Bramwell Mololo?
0: Niko suafi.
5: Shinyalu tumeamka tuko chonjo kabisa.
0: Weather iko aje?
5: Weather iko idol kabisa.
0: Safi.
5: Watu ni kuchoma choma mahindi wakiendelea mbele.
0: Ai, natamani.
5: Utakujia.
0: Safi.
5: Wacha niamusha wafuatao kwa sababu sheria ni kali. Wacha niamusha huyo Mutonyo Embakasi.
0: Yeah.
5: Alafu huyo Kofia Nyeupe. Alafu Paul Wesrula anasikiza show Akosi.
0: Yeah.
5: Kuna kijana Salim Salamu alimaarufu kiongozi wa Shinyalu na Mzee Kobe.
0: Safi. Nathan kutoka Mwamuto.
6: Mwamuto viti Bramwell Mwelelo.
0: Niko suafi.
6: Hapa Mwamuto tuko sawa. Naona baridi ni mvua tu.
0: Safi.
6: Tumetoka World Cup, sasa sisi ni kuvinjari tu pole pole, ni kuiangalia tu, hatuna mambo mengi.
0: Mlikuwa mna support tule tu team?
6: Sisi tulikuwa tuna support tule tu team na tulisema mapema. Wacha usinamie watu Bram wa Mololo.
0: Tafadhali.
6: Kwanza wacha niende na huyu driver amenibeba saa hii KCV.
0: Yes. Yes.
6: Mwamuto Kabete inaenda Nairobi saa hii.
0: Eh.
6: Sasa nisalimie mama saa hii akiwa pale Butere. Msalamie mamanga anaitwa Fans Kaira akiwa hapo Butere. Ndugu yangu anaitwa Emmanuel Oktoi. Msalamie governor wetu wa Mwamuto hapa anaitwa Ivan.
0: Yeah.
6: Msalamie rafiki yangu fundi fulana anaitwa Arafat.
0: Yeah.
6: na Mato na ule jamaa wangu wa Kangeni.
0: Aya, utakula yellow card, utakula yellow card ukipita watano yellow card. Big Ben kutoka Moroni.
7: Yes, bro.
0: Habari ya asubuhi?
7: Ah, mwoni tupo salama, wasalimi. Tumeamka vizuri, sipokuwa tu ni baridi kiasi kiasi huko.
0: Uko swafi lakini?
7: Niko swafi kabisa, Prime Mololo.
0: Safi.
7: Nimesikia hapo kama unalia huko Nairobi baridi.
0: Ayayayayaya, nimevaa ile jacket nilipewa na mchezaji wa South Africa, ndiyo nimevaa.
7: Mimi najua, kuna wakati kine nilikuja huko Nairobi.
0: Eh.
7: Lakini baridi ambayo tulipata hapo.
0: Ayaya, itaki machezo.
7: Hapo ilikuwa baridi sana. Sasa, wacha nisalimia marafiki zangu ambayo wanasikiza Radio Jambo sasa hivi.
0: Tafadhali.
7: Rafiki yangu inaitwa Matakwan.
0: Yeah.
7: Na kufinye ufe leo nimesikia kama amenikumbuka hapo.
0: Yeah.
7: Na Olvin, Olvin aliresign bwana. Huu mutana sikuzi amekataa kupiga simu. Yuu nini bwana?
0: Tutaenda kumutafuta. Nitatuma mheshimiwa Nora Mbalea mutafute.
7: Itabidi kwa sababu nilikwambia huko nyuma huyo ni nini? Ni shemeji yangu.
0: Huyo ni mtu yetu.
7: Mimi shemeji yangu kabisa mpaka nyumbani.
0: Hala.
7: Alafu uende mwingine yende nani hiyo? Huyu Juma wa Norwa.
0: Yeah.
7: Na ugula kutoka Sibira.
0: Safi sana.
7: Sasa Bramu Mululu.
0: Tunashukuru. Hmm? Kim kutoka Ngeria.
8: Niaje Mololo.
0: Niko swafi. Weather vipi?
8: Huku ni baridi kiasi na jua nane inachomoza.
0: Hey, huku Nairobi nakwambia tunaanza kuvaa kama wazungu.
8: Ala, wani kwa ni baridi sana.
0: Ayayay, imekuja na brother yake na sister yake jameni.
8: Wote.
0: Wewe
8: faa vizuri, faa vizuri. Na uvaa gambut.
0: Na nimevaa kila kitu, kiniona kwa TikTok utacheka.
8: Wacha ni touch size ya Abraham Mololo.
0: Wacha
8: ni maambuzi ya patao. Naanza na kose nyogo Simon Mutai.
0: Ya.
8: Kuna Olivia Walugari. Willy Karani. Kuna jamaa anaitwa Ndunya akiwa Pangeria.
0: Ya.
8: Sabi kwa Manchester kapta.
0: Safi.
8: Alafu kuna mashabiki wote tu wa Radio Jambo mambia tuko pamoja.
0: Safi. Alexander Sifuna kutoka na Vaholo.
9: Ye, yeah, Bram.
0: Mambo.
9: Kwa sana.
0: Ie.
9: Mimi ya muka niko mzima.
0: Ie.
9: Nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Karibu.
9: Waje ni ya mwisho wafuatao.
0: Ie.
9: Naanze na muka angu wa Sifuna. Nicholas Olukaya kutuwa Mombasa.
0: Ia. Yeah.
9: Oliver Olukari.
0: Yes.
9: Pamoja na kina jima coach Frank antoka kumenea Buhai Bukove na kupenda sana.
0: Safi, nashukuru.
9: Alafu wana boda boda wa Kaunda, Mala, Stage Chanda. Mumiasi, wana kusikiza.
0: Nashukuru. Nashukuru sana.
9: Asante.
0: Sonko amba ni kutoka Kawangware.
10: Mambo vipi Sabram?
0: Niko salama wa salamin.
10: Bwana kuambia hapa Kawangware niko mahali panaitwa Mayas. Unajua hapo?
0: Mayas.
10: Maya si hapa kwa police station, hapa kwa AP police station.
0: Si baridi na kuhu hapo?
10: Tuna mtu na ngoje tuende hustle ni kidogo hapa. Sasa wacha nipite na hawa bar.
0: Tafadhali.
10: Tuna Julia Chiauma wa Kangemi. Danson Msungu wa Songo Mjinga. Jineti Kamonya wa Mbale. Evans Kenyonyi wa Kiptuya.
0: Ya. Yeah.
10: Patu Ikigubu wa Kiptuya. Alafu. Nilikuambia bwana hii jeshi yetu ya bunge la mwananchi po 56 bwana tutapanga panga siku moja ukuje pale likiongozwa na Remjusi baba yao.
0: Yes.
10: Tutaongea alafu tutaona itakuwa aje bwana Bravo.
0: Safi. Haya tunaendelea kwa mkuu na kumbuka kwa 0204445975 tunataka Mkenya yote apate fursa hapa Radio Jambo ya kuamkua watu ndio tunapatiana fursa watu watano watano. Na usiogope piga simu. Ikikataa kuchukuliwa nitumie message kwa WhatsApp. I will deal with my producer. Lakini leo tuko na producer nambari moja wa Radio Africa hapa kwa Radio Jambo.
11: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
12: Ili kukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
13: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
12: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
11: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
14: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
13: Anaongoja nini? Ao. Alikuwa ananingojea.
11: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
12: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
14: Sara, umemsamehe?
13: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbaya nini?
11: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kakamega, urembe vosi. Tarehe 31 mwezi huu, huitzae Kakamega. Friday tarehe 31 mwezi huu, kuanzia saa 12 asubuhi hadi jioni, tuko Kakamega na IG Sako. Njoo ukutane na team IG Sako wakusaidie ukue member na uanze kuenjoy safe and secure savings, affordable and flexible loans, attractive returns on your investments, digital banking na mengine mengi. Friday tarehe 31 mwezi huu, tukutane Kakamega na IG Sako. Our investment, our growth. Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba la Orofa 27 litakalojengwa na Miranda West Development Limited kwa ploti Nairobi stroke block 1870 stroke 111 stroke 563 School Lane Road, Westlands, Nairobi County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandaoni nema.go.ke na irudishwe kabla siku 30. Nukuu nambari NEMA stroke ENVIS stroke SR stroke 00612.
15: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
11: Mawaidha, mziki na mijadala moto moto katika pembe za Kenya. Radio Jambo.

0: Ajulikana yolo nyimbo safi na tuwa yeah. Aya msinisikilie wivu, waliniurumia wakaniimbia ka wimbo kamoja basi kanaitwa yolo. Moja inatua dakika 36 ni ukiwa nami saa Bramwell Mololo. Jana nimekutana na jenzi anajulikana kama Edgar Kibendi, anasema yeye ndio Mathare One anasimama kule. Kwa hivyo Edgar Kibendi Mathare One, asante kwa kutuma message hapa Radio Jambo. Kwa 020-44-45-975, WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Tunaamkua watu watano watano. Cyrus kutoka Eldoret.
1: Yes, Abraham.
0: Umeamka vipi?
1: Unajua Kenya mzima tuko na Abraham Mololo.
0: Yeah.
1: Faruk Kibet ambaye ni mbunge mtarajiwa wangu wa Tarbo County.
0: Huyo pia umempatia usa?
1: Yeah, anaitwa Faruk Kibet.
0: Ala.
1: Yani wawili tu Kenya mzima, hakuna mwingine.
0: Aya.
1: Bram Mololo.
0: Aya.
1: Na mwingine ni Faruk Kibet.
0: Woi. Aya.
1: Waje niende nao tena peke teke.
0: Tafadhali.
1: Kwanza naanza na huyu bila kufanya mabeza kiwanga kabarasi amenyamaza sana.
0: Ee.
1: Boda boda wangu wa Kimoi, wakiongozwa na Peter Luka waamke.
0: Ee.
1: Hii riziki ambayo inaongozwa na huyu jamaa anaitwa Samson Kiveli hapo Chepsaita Junction barabara ya kwenda Chepsaita Second School.
0: Ee.
1: Brother Harold mtungu ambaye anafanya na VIP Hospital Nairobi.
0: Mm-hmm.
1: Na vijana wangu wa Yot Supermarket, Apple, Tony na Brian na Elvis kwa mtu wa fungue duka. Asante sana Bravo.
0: Geoffrey kutoka Chwele.
2: Habari Bramwe.
0: Bramwe lako swafi, anashukuru Mwenyezi
2: Mungu. Muda mrefu.
0: Umepotea sana jamii.
2: Chwele tuko wazima.
0: Tunashukuru.
2: Mtoka siku sasa wacha ni amuhushi hawa. Ita azimaranya akiwa Kimilili. Alex Nazina akiwa Sambesi. Atatuneko Ndima akiwa Sambesi.
0: Ya.
2: Yeah. Etu ni Ndima akiwa Sambesi. Toti Mlimba akiwa Nyeri na familia Ndimu yote. Asandi.
0: Taitas kutoka Tala.
3: Yes Mololo.
0: Habari ya leo.
3: Mambo vipi?
0: Tuko swafi, tunakuhofia wewe.
3: Huku niko vizuri.
0: Huku tunashukuru Mwenyezi Mungu ametuweka salama wa salamini. Na wewe?
3: Mimi niko tu.
0: Mbona unakaa ni kama uko na waziwazi? What do you mean huko tu?
3: Ate.
0: Unasemaje huko tu? Hiyo ni kusemaje?
3: Huku niko vizuri sana.
0: Haya, unasalimia nani?
3: Waje nisalimie kina Mwambakazi. Mzalendo wa Mbale.
0: Ya.
3: Bali Kimana kuwa pale Kakatwanya. Na mati anango wa Kawangware.
0: Ubarikiwe sana.
3: Thank you so much.
0: Ben kutoka Nakuru.
4: Hey mama vipi Bravo Mololo?
0: Tunashukuru Mungu tuko swafi.
4: Hey hata sisi tuko swafi. Huku Nakuru tu nikamvuomboa Mololo. Sasa Mololo mi nakupongeza kwa mkoa watu. Mkoa bendango hapa anaitwa Kibi. Tu hapa na Kariwaya kwa hapo stage mame. Ndugu wangu hapo ni Julius Mkwasa kwa hapo kambirukana. Asante sana Bravo Mololo.
0: Ubarikiwe mpaka utetemeke. Timomo.
5: Mwenyewe kabisa kutoka maeneo ya Lugari. Mimi nashukuru kwa ile unafanya kazi yako nzuri kwa hiyo studio ndugu yangu. Mvua tu tunajaribu kuombe kwamba jaribu kuonyesha maeneo ya Lugari.
0: Tunaomba hata sisi mvue kuje huko bwana.
5: Hata kwa goda nyeshi tena.
0: Huko na huko kwenyu si hapa Nairobi nanyeshea manyumba na manyumba zimei.
5: No, inaonyesha kama every Sunday nitakana watu tunaenda kanisani tunajaribu kupeleka fungu la 10 kanisani.
0: Ni imani ndio hatuna. Unajua Wakenya wanaomba bila imani.
5: Enyewe unajua kama kuna mvua ndugu yangu njaa itakuwa mingi Kenya hii. Sasa mambo itakuwa mazuri.
0: Tuna imani Mwenyezi Mungu atatukumbuka.
5: Asante. Wacha niwaroshe hili watatu.
0: Tafadhali.
5: Wacha nianze rafiki yangu mkuu anaitwa Bwana Willy Karaja jo kwamba kwa nganga na penye yako. Dadangu alibini Lugari najua kwamba dadangu ni hapa Lugari najua kwamba kwa nganga na penye yako. Vile vile jina Sanya alafu tuko na jamaa anaitwa kama Daniel Jesson najua kwamba kwa nganga na penye yako. Na bodo si yale nawatakia siku njema. Simomo mama kutoka na Lugari.
0: Evans Tumbo kutoka wapi? Imara.
6: Bramwe Mororo nikiwa hapa Imara.
0: Safi.
6: Mbakazi watu wa Mbakazi wanakupenda sana.
0: Swafi.
6: Na wanakuombea maisha marefu kabisa.
0: Asanti sana.
6: Alafu wanakualika uingie Linda Mwananchi,
0: aidha
6: uingie Sports Ministry
0: ama
6: Communication kwa sababu kuna vitu nataka ku implement.
0: Mara moja.
6: Wanaume kamili Radio Jambo unafanya kazi nzuri na producer hapo.
0: Mara moja.
6: Haki ya Mungu nitaambia Edwin Sifuna my party leader.
0: Safi.
6: Sasa wacha nianze na my party leader Edwin Sifuna. Tumemwalika hapa Embakasi. Tunataka kuwa na rali kubwa kabisa ya kusaidia wananchi. Akiwa na Babu Wino.
0: Yeah.
6: Machenzi. Tumbo family.
0: Yeah.
6: Tunaomba Sabramu Mororo. Tafadhali Radio Jambo management. tuangalie kipindi ya siasa kwa sababu si mwananchi ndio tunaumia. Watu angalie time, haki hiyo time itosani kabisa ya sisi wananchi kuangazia mambo yetu.
0: Watu wa matatu na watu wa ubasi za usafiri walisema tuweke wana hawa yeah. Kwa sababu watu walikuwa nakataa kushuka matatu, wanasema tunangoja paka hiyo kipindi ishe. Sasa no, tukaona no, si vizuri.
6: Unajua Radio Jambo
0: eh
6: inaongea kitu kinahusu mwananchi, mimi huku chini
0: haya tutaangazia
6: tunaipenda mwisho kabisa. Mimi naomba tushikane sisi kama opposition ndio tusaidie economy ya Kenya. Na
0: hiyo sasa unajua tutaongea, wewe unaleta mambo ya saa 4 saa hii.
6: Okay, IPC pia uiangalie juu iko bias.
0: Hiyo ndio naleta saa 4. Haya, Joseph kutoka Gikoni,
7: habari yako Mulolo?
0: Niko salama.
7: Mimi Joseph kutoka Gikoni.
0: Ndio,
7: wacha nisalamie sistangu Tosa Mbunyakiwa kule la kule Kesha na bibi yangu yule Sanyola kule kile mweso kwa kule kwa langa ze Dorothy na mati na nangu kwa kia nyeupe lafu na watu wote wakikoni hapa wanasikiliza ni wengi sana. Siwezi kuwasalimia wote, wapate salamu.
0: Wamekusikia, asante sana kwa kuwasalimia. Ndugu yangu Willy Kalani, unaendeleaje?
8: Niko salama Mololo. Ningependa tukwambie wa Kenya tu kitu kimoja. Kuna vitu kitu kimoja hakihitaji siasa, njaa. Uwe one term, kwe two term. Hiyo njaa haihitaji siasa. Wacha niweke, kuna huyu Magi Kimama nimempata. Kuna huyu Kim Wangeria. Kuna Norowe Mbale, kuna Mati na Nangwe, kuna Kofi ya Nyeupe, kuna Evans Masinde na Father Ronald, wote wasikae ndani.
0: Okay. Hasman kutoka Tasia.
9: Habari leo Mololo.
0: Tunashukuru Mungu ametuamsha tukiwa salama.
9: Pia sisi tunashukuru Mungu. Baridi ndio kama tukaba sana hapa Mbakazi kwetu hapa na kamvua kadogo kadogo kama nyunyu kama nyunyu hivi.
0: Safi.
9: Sasa tunataka tukunye strong tea mpaka meno kama mena hivi. Wacha hawa waingie mara moja.
0: Mara moja.
9: Ninaanza na Rasta Bonua Shinyalu. Niko na mtu anaitwa Mtonywe Mbakazi. Niko na mtu anaitwa Olivier Sijua aliendanga wapi venye alienda World Cup na kapotea.
0: Jameni.
9: Alafu tuko na mtu anaitwa Sakasaka. Na mtu anaitwa mtu mwenye anaitwa Charles Ekea. Uko naye pale Job.
0: Safi sana. Haya, nikirudi nitasoma wale wa WhatsApp wametuma message pia.
10: Umesikia hii? Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
11: Hakuna hata mmoja.
12: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
11: Aliniambukiza nikaenda kupima madawa nilipewa nikameza 2 weeks ndeni nikazitupa.
12: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
11: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi. Paka ile wakati alikufa ndio nikajitisha alikuwa mgonjwa.
12: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
11: Sasa tu niseme, siwezi ficha, jumali nimefika tu nataka niseme juu niko na stress mingi sana.
12: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kakamega, Friday 31st July, Radio Jambo. Tunakam tena kuwatembelea na roadshow ya kukata na shoka. Tua yote imekuwa refreshed na maji ya Zoro's Cool Purified Drinking Water kwa chupa ndogo hadi lita 20 yanayopatikana Kisumu, Nairobi na Kakamega. Bei ni rahisi na delivery.

0: Je, wajua? Unaweza kununua bima ya bei nafuu na kulingana na mahitaji yako. Micro Insurance hukuwezesha kupata bima ya malipo madogo ya kuanzia shilingi 40 pekee kwa siku. Bima hii ya Micro Insurance inalinda vitu vya nyumbani, bidhaa zako dukani, almaarufu stock na kadhalika. Linda vitu vyako muhimu kupitia Micro Insurance. Ni bei rahisi na kwa mahitaji yako.
1: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na Mamlaka ya Udhibiti wa Bima IRA. Bima bora kwa taifa.
0: Nifungulie nafasi za kazi bora kwa kupata mafunzo katika chuo cha KIPS Technical College. Kozi zetu zote zimeidhinishwa na TVET Authority. Somea kozi kama vile ICT, Business, Tourism, Journalism, Hospitality, Engineering, Social Work, Fashion and Design, Health Sciences na zinginezo. Pia tunazo kozi za muda mfupi. Jiandikishe kwa intake ya Julai kwa kupiga simu 0114-633-053 au kupitia kwa tovuti yetu kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success.
2: Sauti za Wakenya na matukio kutoka pembe zote za Kenya. Radio Jambo.

0: atahukumiwa Jumanne wiki ijayo. Mahakama Kuu Konyeri ilimkuta Meja Peter Mugure na hatia kwa makosa matatu ya mauaji baada ya kutoa uamuzi kwamba upande wa mashtaka ulikuwa umedhibitisha kesi yake bila shaka yoyote. Mauaji hayo yalitokea Oktoba mwaka 2019 katika kituo cha anga cha Laikipia ambapo afisa huyo alikuwa.
1: Evidence shows that he murdered them, stabbed their bodies in gunny bags and hid them in the boot of his car, buried them at an area called Singitho. He had visited the area before.
0: Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amewapa changamoto vijana wa Kenya kutumia fursa zinazotolewa kupitia mpango huo kwa kuwekeza katika biashara endelevu ambazo zitaunda ajira na kubadilisha jamii. Akizungumza wakati ruzuku ya biashara ya Nyota, ugawaji wa ruzuku ya biashara kwa kundi la pwani ya juu, waziri huyo amesema mali kubwa ya Kenya ni idadi ya vijana, akibainisha kuwa karibu 75% ya watu milioni 57.5 humu nchini wana umri wa chini ya miaka 35, huku karibu vijana 1800 wakijiunga na soko la ajira la kila mwaka. Tume ya IEBC imeibua wasiwasi kuhusu matumizi ya kauli za uchochezi za kampeni na kauli mbiu za kikabila katika kampeni za uchaguzi. Kamishna Lutalala Mukhwana amesema tabia kama hiyo inachochea vurugu na kudhoofisha demokrasia kikatiba. Ameonya kwamba kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ya tume itachukua hatua kali dhidi ya ugombea utakaopatikana ukiendeleza vurugu, kauli za chuki au vitisho. Michezoni ni kwamba Tusker FC itashiriki katika kombe la Kagame la Sekafa la mwaka 2026 baada ya kuchukua nafasi ya El Merrikh ya Sudan ambayo ilijiondoa kwenye mashindano hayo. Wanamvinyo wakiongozwa na Lionel Messi watatumia mashindano hayo kwa maandalizi ya kombe la mashirikisho la CAF baada ya kushinda kombe la FKF msimu uliopita. Messi atatumia mashindano hayo kupima wachezaji wake wapya waliosajiliwa, huku akitafuta kushinda mataji msimu ujao. Mashindano hayo yanaanza Julai 24 hadi Agosti 7 jijini Kigali, Rwanda. Hali ya kijibaridi ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
2: Tunafungua sakafu na mazungumzo, changanuzi, midahalo na maswala yanayokuhusu.
3: Huyu ni Sir Bramwell Mololo.
2: Mazungumzo waziwazi katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Ikitua saa 4 na dakika 1, asante sana kwa kuendelea kuchagua stesheni yetu Radio Jambo kuwa stesheni yako. Kipindi chetu cha siasa huwa kinatupeleka mpaka saa 2. Angela namkaribisha hapa Angel kwa stesheni yetu Radio Jambo. Fredi Kokango pia na kukaribisha kwa stesheni yetu Radio Jambo. Waziri Mulama wa kaunti ambaye analisha watoto 365,000 a day pia tunamkaribisha hapa kwa stesheni yetu.
5: Asante sana bro.
4: Ole Kalau, tunaanza na wewe waziri.
5: Yes.
4: Hongo inatolewa bila hata kuficha. Yaani sasa hata niliambiwa nikienda leo asubuhi nitarudi na VIT. Na IBC haina nguvu ya kuzuia masuala haya ya kutoa hongo. Na pengine hii itakuwa inahatarisha demokrasia yetu ya Kenya na wa Kenya kuchagua mtu ambaye atakana awaongoze.
5: Okay, Bram, sema tu asante kwa sikizilaji wa Radio Jambo. Kitu ambayo ningeweza kusema ya kwamba ile mama ambayo inaendelea kule Radio Jambo.
4: Yes. Okango ameanza kutumia message na serikali. Okango, can you switch off? Can you switch off the propaganda?
6: Party.
5: Okay. So nilikuwa nasema hivi Bramo.
4: Yes.
5: Ya kwamba hiyo ni madai tu ambayo unasikia. Hatuwezi sema ati kuna hongo ambayo imetolewa kule Olkalau. Kitu ya pili Bramo, tunipatia muda nikueleze ndani utakuja kuweza kupatiana rebuttal baadaye. Bramo, wakati wakazi ama sehemu ya constituents fulani wanaanza kupata miradi maendeleo, hiyo si hongo Bramwell. Wewe mwenyewe si kama maendeleo Olkalau, maeneo ya Nyandarua kule Olkalau kuna baridi sana Bramwell. Unafika kule unapata watu hata walikuwa wanahangaika, walikuwa naishi kwa ile shida, mtu ana hata ana haizi pika chakula Bramwell. Unapata anapika chakula kupitia kwa kuni, kuni yenyewe ni baridi. Kitu ya pili Bramwell, unapata mtu analala kwa nyumba ambayo hata mattress hakuna, kuna blanketi, barabara haziko sawa, stima hakuna Bramwell. So unapata ule mjumbe wao ambao walikuwa wamewaahidi kuweza kutatua hayo mambo ambayo ilikuwa imeweza kuwapata. So unapata saa hizi wakati watu wanaenda kucampaign Bramwell kule, wananchi wanaanza kulalamika, wanasema ya kwamba hizi vitu kwa tumeahidiwa na hatuna. Wanasiasa wanajitokeza wanasema ya kwamba wacha sisi tukuje tuweze kuweza kutatua hizo mashida. Na Bramwell ni maendeleo. Kama kweli maendeleo kukuja kwa watu, hiyo ni hongo Bramwell. Inashinda ile hongo ambayo watu wanachukua pesa yetu wanaficha kule uraibuni. Then wacha ikuwe ni maendeleo Bramwell. Sioni sisi kuweza kusema ya kwamba barabara ikitengenezwa Olkalau, hiyo ni bribery. Sioni kusema kuweka stima kule, hiyo inakuwa ni bribery. Kuweza kusaidia watu waweze kuweza kupika na gas, mnasema hiyo ni bribery.

0: Samuel. Sioni makosa yote ambayo yuko hapo. Bado yule mama mzee manyanya nyanya kule mtaani apatiwe ile meko aweze kupika nayo Bramwell. Sioni shida yote. Mimi najua hii siasa ambayo wapenzani wanaanza wanasema mwanzo walianza kusema kwamba atio ni bedroom, atio sio mbere. Lakini sasa hata ukiangalia saizi wanaanza kuongea wanasema ya kwamba sasa tuna hii mambo ya Ulikalau is not a matter of life or death. Wanaanza kusema ya kwamba hata tukishinda Ulikalau imaanisha kwamba Mount Kenya imeenda. Sasa wameanza kubadilisha statement zao. Inamaanisha kwamba wameanza kuona si pazuri Bramwell. Tarehe 16 Julai imefika Bramwell. Na ninakuambia chama tawala cha UDA inakushinda hiyo kiti na kura mingi sana Bramwell.
1: Angel ukimsikiza waziri ambaye tunamheshimu akiongea you get shocked. Yaani leo ndio amegundua kuna baridi Olkalao. Nikiwa nasari 1970s kulikuwa na baridi ya Olkalao. Leo ndio wamejua wamama hawana majiko ya kupika. Leo ndio wamejua hawana blangeti. Leo ndio wamejua mitungi ya gasi inatakikana. Anajaribu kutuambia hatujui hongo ni nini.
2: Bramwell.
1: Should I be see everybody resign waende nyumbani saa 12? Ama unakubaliana na waziri?
2: Bramwell. Unajua mwizi akikuibia simu yako. Alafu tena akurudishie. Mimi sioni hiyo ikiwa hongo.
1: Aya.
2: Umerudishiwa ile kitu ambayo ilikuwa yako.
1: Aya.
2: Na hiyo ndiyo kitu inaendelea pale Olkalao.
1: Wanarudishiwa pesa yao.
2: Wanarudishiwa pesa yao. Watu wa Olkalao wachukue hiyo pesa na mikono ime wachukue kila
1: mikunjufu.
2: Kitu.
1: Wanasema mikunjufu.
2: Wachukue hiyo pesa ni yao.
1: Yeah.
2: Na tuliwaambia hiyo pesa itakuja na imefika.
1: Ala.
2: Uliona budget. Ndiyo maana State House budget ilipelekwa 17 billion.
1: Ala.
2: Ndiyo iweze kufanya mambo kama haya.
1: Ah.
2: Na wanataka ikue mambo ya matter of life and death.
1: Yes.
2: Hii mambo siyo matter of life and death.
1: Ndiyo.
2: Na unajua pia pale Jubilee tuko na candidate pia sisi.
1: Yes.
2: Anaitwa Wilson Kigo. Na pia yeye anafanya campaign.
1: Yes.
2: Kwanza naona anapea watu kiberiti kiberiti. Anasema lazima kuwake moto pale Olkalao.
1: Ala.
2: Anasema kwamba
1: nyinyi pia mnatoa hongo.
2: Hizo meko
1: Jubilee
2: hizo
1: out.
2: Meko lazima ziwashwe na kibiriti.
1: Hizo wanapewa bure.
2: Wanapewa bure. Hakuna kitu inaendelea pale Olkalao Bramwell.
1: Hey.
2: Serikali inataka kuonesha kwamba
1: yeah.
2: ati iko na foothold
1: yeah.
2: pale Mount Kenya.
1: Ndi.
2: Lakini hakuna.
1: Yes.
2: Unaona pale Mbere?
1: Yeah.
2: Zile transformer walipewa ile last time.
1: Yeah.
2: Hawazioni.
1: Hazifanyi kazi.
2: Naambia wangoje kwanza wafanye by election kule Olkalao. Zimeenda kule Olkalao.
1: Zinahamishwa.
2: Zinahamishwa.
1: Baada ya kura mitungi watachukuliwa.
2: Wachukue hizo Bramwell on 16th on Thursday.
1: Eh.
2: Usiende mahali kwa ofisi ya serikali. Hautasaidika. Kila mtu wa Olkalao. Kuko na hadi WhatsApp group Bramwell.
1: Nakwambia
2: hii siri.
1: Yeah.
2: Government department, state department of education, state department of security, state department of health wamefungua WhatsApp group ya kuchangia pesa ya kufanya campaign pale Olkalao.
1: Yes.
2: Ile pesa imemogo pale Olkalao Bramwell.
1: Yes.
2: Ni mambo ya kutatanisha hata Gladys Wanga.
1: Eh.
2: Wangoje kwanza huko Lake Victoria boats ziko mpaka Olkalao imagine.
1: Uongo.
2: Hey.
1: Wameleta mpaka
2: Bramwell.
1: Bramwell,
2: enda nyumbani.
1: Hey.
2: Nakwambia hii siri. Enda
1: hey.
2: Nyumbani, ambia MP wako wa resign.
1: Hey.
2: Uone ile maendeleo itakuja kule kwenyu.
1: Ala.
2: Utaona mpaka maji ina kwenyu sini pale Eastern. Pale Ukambani. Utaona maji daily ikikuja pale kwenyu nini. Bramwell you will not believe it.
1: Aya.
2: Serikali imeamua kwamba
1: hey.
2: Ita make sure kila mtu wa Olkalao
1: hey.
2: Anapata 1000 na hakuna chini ya 1000 Bramwell.
1: Watu unasikia unaweza nikienda ndarudi na vits.
2: Hakuna change Bramwell ya 1000. Ukitaka change ya 1000 unapatiana 950.
1: Eh.
2: Unapewa hiyo change but unakatwa 50 bob.
1: Ni
2: upate change ya 1000 pale Olkalao.
1: Frederick Okango.
3: Naam.
1: Wewe ni wakili.
3: Naam.
1: Wa Seventh Day.
3: Naam.
1: IBC is powerless kusimamisha
3: nam.
1: Vote bribery.
3: Naam.
1: I mean where are we heading? Kwa sababu inamaanisha wewe Lang'ata bila 100 million hautachaguliwa. It is shocking.
3: Hiyo sio kweli.
1: Eh?
3: Sio
1: what do you mean? Unataka kuniambia wewe uoni? Nimekuonesha kideo. Nikuonesha ingine sahi magari ya black inazuia opposition.
3: Mwanono umenipatia katiba ya Kenya hapa.
1: Angalia inasemaje.
3: Katiba ya Kenya.
1: Hey.
3: Katika kipengele cha 81.
1: Hey.
3: The General Principles of Electoral System. Yani kanuni za uchaguzi. Inasema hivi. Dokeza tu. Uchaguzi lazima hiwe bila violence. Kutishwa na bila corruption conducted by an independent body.
1: Rudia hapo corruption.
3: Sasa
1: ukinipatia blanketi
3: sasa
1: unipatie
3: mtungi ya gas. Ngoje niseme
1: eh.
3: mambo ambayo yanafanyika Olkalau.
1: Ongea kwa microphone.
3: Mambo ambayo yanafanyika Olkalau sio corruption. Mimi nataka kusema wazi.
1: Si hongo.
3: Si hongo.
1: Kunipatia blanketi na
3: Mololo,
1: mtungi ya gas nikupigie kura.
3: Wale ambao wako Olkalau ni wa Kenya. Na mimi katika nakala yangu ya gazeti ya The Star
1: leo ndio umekuwa wa Kenya.
3: Nikasema Olkalau ndio itakuwa verdict ya 2027. Na tayari tumeanza kuona. Wajua Olkalau kuna candidate.
1: Yes.
3: Wa huyu Enju. Kuna candidate. Wa huyu huyu wa Munyoro. Kuna candidate wa William Samoe Arap
0: Mshina mwenyewe.
3: Huyu Mshina ni mtu mdogo.
1: Ndio.
3: Na ni mtu ambaye ni mtu wa bottom up.
1: Ndio.
3: Na zile vitu ambazo zinafanyika Olkalau ni vitu vya watu wa chini. Kwa sababu serikali
1: haisimami.
3: Na sikwepinaje hapo. Serikali hawezi simama ati kwa sababu kuna uchaguzi, ati hawezi saidia wa mama kupika, kutengeneza meku, kuleta meku ya kupika.
1: Leo ndio umejua.
3: Serikali hawezi kusimama, ati hawezi leta.
1: Mbona haifanyiki makuweni saa hii?
3: Kwa sababu, kwa sababu kuna watu wamelala. Wewe mbunge wako amelala, governor wako amelala, MC wako amelala, waambie waamke, wapate maendeleo. Sisi tunasema hivi. Mambo ya Olkalau ni mambo ambayo imeandikwa. Mene mene tekel. Mene mene tekel. Yani
1: unajua ndio
3: watu.
1: Unajua?
3: Mimi naona
1: Okango.
3: Wapinzani na wengine wenu. Mmeanza kuleta fitina. Ati kwa sababu huyu Mchina ameanza kushika kasi katika ground. Wamama wa Olkalau.
1: Wa China wameleta gas.
3: Wameleta, hey, neoyo,
1: neoyo.
3: Wamama wanasema, wanataka mtu, kiongozi ambaye anajali kama wanavaa viatu. Wamama wanasema, wanataka kiongozi ambaye anajali wamepika kupitia gas, sio kuni ambaye inawafanya macho wanakuwa blue.
1: Kwani hizo miaka zote walikuwa
3: wanapigia nini? Wanasema Mololo, lazima walale kwa mattress
1: ya popo. Unakwepa swali yangu.
3: Na sisi, tumejua. Kwa sababu, si ati leo ndio sasa wamejua hiyo shida iko. Tangu jadi imekuwa. Na serikali ya Kenya imeamua kupitia uchaguzi kwamba
1: watahonga kila mtu kushinda kula.
3: Nyandarua walale fofofo.
1: Kwa sababu ya kula. Kwa sababu ya kula.
3: Lazima wapate maendeleo.
1: Kwa sababu ya kula.
3: Ukienda katika kura unatoa promises. Unapendekeza. Sasa wewe haja gani uingie ndio ufanye?
1: Waziri, swali langu, IBC is powerless.
3: Mchina,
1: na wanatuthreaten. Wanatuambia watasimamisha hii kura hongo ikiendelea. Wako na haki ya kusema watasimamisha hii kura hongo inaendelea. Unajua watu wanafikiria hii ni mchezo. Okay. Kwa sababu unajua Wakenya majenzi nilikuwa nao na hata sijawaambia vile wamesema. Nikiwaambia vile majenzi waliniambia jana mtatoka jasho hapa. Because nyinyi mko inchi ingine. Na majenzi wanasema they in a different country. You people, the way we are thinking and the way we are moving forward is IBC powerless. Kwa sababu hatuweki hongo hezi kuwa inaendelea na watu wanasema ni maendeleo.
3: Unataka wa IBC wafanye nini?
1: Okay. Yeah. Ule mtu wapatiana hongo jina yake kuwe council umetuonesha katiba. The katiba is very clear.
3: Frederick
1: Okango. Sijui Okango anatumua ma message. Hebu chukua hiyo simu Angel.
0: Bramon. Unaona? Tuache IBC fanye investigation yake.
1: They are threatening to
0: wacha wafanye.
1: They are threatening to postpone the election.
0: Nasema wacha wafanye investigation.
1: Yes.
0: Na sio ni haja kupostpone the election.
1: Bravo. Why?
0: There's no need. Wacha wafanye investigation. Yule ambaye atakuwa amehusika kwa mambo ya kupeana hongo, wacha akashikwe Bramwell. Lakini Bramwell, wewe umetoka from humble beginning. Ni kama umefika Nairobi kwa sahau.
1: What do you mean?
0: Yule mama wakule nyumbani anakosa viatu kutembelea, unasema afai kupatiwa kwa sababu wapo. Unaona ati saizi afai kupatiwa katika uchaguzi. Bramwell, usiko blindfold na mambo kama hayo. Hii siasa ambayo tunapiga hapa isikuje ikakufunga macho kwa sahau. Watu wanapitia.
1: Let me remind you.
0: Bramwell, learn to listen sometimes.
1: No, even you learn to listen.
0: Mino,
1: ni makosa sana kujaribu kunitumia ati nimetoka humble. I played football. I played rugby. Nilisweat. Nilitoka jasho. Nilichezea mpira shule. Nikachezea FC Gor. Nimecheza rugby. I played for this country. Nilipigwa tackle. Nikatoka damu. Nikabebwa na ambulance. So don't tell me that I've not done something for this country. I have bled for this country. I'm here. Ushuru yangu inakatwa. Muibe. Mununulia watu gas balau watengenezee barabara.
0: Bramwell.
1: Don't come here and relax, bring that talk.
3: Relax, relax.
1: I will not relax.
0: Inamaanisha kwamba hii show itakuwa wewe ndio unakuja, unauliza maswali unajibu peke yako.
1: Yes, ukianza kuleta propaganda na kutoa nje,
0: utakosa
1: utakuja. Hata kuna mwingine nimembloka na tukanana hapa kwa WhatsApp.
0: Utakosa uta kudebate nao kwa show.
1: Very good.
0: Sababu wewe unataka uongee, wewe unataka ujibu.
1: Yes.
0: Wacha tukwambie mambo yangu huko nje. Sababu mwisho utai ngoo hapo kwa studio. Haujui inaendelea kule nje. Bramwell, kitu ambacho inafanyika Bramwell ni siasa ambayo ni kati chama ya tawala ya William Samoei Ruto ambaye ni president wetu UDA na chama ambaye yule jamaa quarter term ya DCP. Wajana hiyo mbaki na Angel, unajua Angel wana hata anafaa ongea rakaraka sababu ndio karibu ndio kulala. Sisi
2: Bramwell.
1: Paka matusi
2: mbaya. Sisi Bramwell.
0: Angel ndio kupata nafasi ya kuongea nafaa ongea like 30 seconds rakaraka, jupati daga ni mtu wa kusinzia na kulala. Aongea haraka ni polida.
2: Wewe Bramwell bwana.
1: Wewe acha amalize.
0: Lakini Bramwell. Wacha nikwambie Olkalau, watu walikuwa nasema ni bedroom ya mtu. Bramwell. Watu Olkalau wanaangalia.
1: Tunaongea juu ya hongo.
0: Acha naomba hongo kwanza. Hii siasa si mambo ya hongo,
1: ni hongo.
0: Sasa bro sa battle. Wao wanataka kuonyesha kwamba ubonyenye wao uko aje. Na Bramwell je nikwambie hii siasa lazima ya kwamba ule ambaye anaweza kushinda William Samoei Ruto akishinda president. Ya akishinda hiyo kiti ya ubunge kule, then nakwambia
1: regarding ni watu wa Olkalau wanatakana washinde ama ni Ruto anatakana washinde.
0: Nakwambia
1: ndio swali hutaki kujibu.
3: Watu lile wa UDA. Candidate UDA.
0: Mshinda akishinda UDA ameshinda na president Ruto pia ameshinda Bramwell.
1: You know the president can win not Olkalau will lose.
0: Ndio nakwambia hakuna kitu watu wa Olkalau will lose because even the other candidate ambao wametupatia Bramwell.
1: Hey.
0: Mtu anakuja anakatu kama methu, hajanyoa nywele, ni mlevi
1: 24/7. Unadharau wa Kenya.
0: Bramwell, mtu ni mlevi 24/7. Hata kenda kwa studio kuongea, anangoa kitu maker.
3: Hajijui.
0: Huyo mtu atakata maendeleo gani Bramwell?
1: Are you abusing
0: people? Uweka watu kwa shida hivyo?
1: Unajua pia.
0: Bramwell, this leadership ndeka some soberness.
1: But you too, you are not sober, Angel.
0: Who's not sober?
1: You know, ukisikia, ukisikia waziri. Ngoja.
3: Kwani ni dalala?
1: Ukisikia waziri.
2: Bramwell.
1: Ngoja. Ukisikiza waziri ambaye is feeding 365 kids every day. Kwa nini yeye asingojee siku ya campaign ndio sasa aende kufeed watoto? Why is he doing it every day?
2: Bravo.
1: You know it's shocking. Anazungumza na uli, sijui kwa nini wako na uli. Ukiingia serikali unakuwa na ulimi mbili kama nyoka. Kwa sababu yeye anafeed watoto 365 days every day. Angojei siku ya kura kwa sababu ni majukumu yake kama kiongozi.
2: Mm-hmm.
1: That's what he should be doing. Hao watu wangekuwa wanafanya hivi every day.
2: Mm-hmm.
1: Si kungojea siku ya campaign walete hii hongo. It is shocking.
2: Bramwell, unajua hata last weekend wako wamekuja na hii ubaya yote wako nayo. Pesa iko imetoka Bramwell. Sasa pesa iko imetoka. Sasa pesa imetoka imewafikia. Devolution. Devolution imewafikia ya hiyo pesa ya Olkalau. Leo wamekuja. Na unaona kwanza kuna GL imepakiwa hapo nje, sijui kama ni ya moja wao,
1: si Okango, ni Okango
2: ama ni ya waziri.
1: Okango.
2: Kwa sababu hii pesa ambayo inatoka ya tutam. Kama yeah. Unasema tutam na upatiwi 10,000 shillings per day.
1: Eh?
2: Wachana na hiyo mambo ya tutam.
1: Uongo.
2: Wachana na mambo ya tutam kama upatiwi 10,000 shillings per day.
1: Aya.
2: Kwa sababu hii serikali iko na pesa na imepatia waziri na inapatia Okango.
1: Aya.
2: Na ndio hiyo pesa tunaona pia inafika mpaka kule Olkalau.
1: Yes.
2: Hii ni do or die kwa serikali ya UDA.
1: Wameambiwa kataa kushinda wote wanaenda nyumbani.
2: Wanaenda nyumbani.
1: Wote.
2: Wote kila mtu wako huko. Unaona mpaka health Yes.
1: Umeona magari nimekuonesha video za hii.
2: National security iko huko.
1: Hey.
2: Na unaona hata ile mambo walitufanyia hapa on Tuesday.
1: Hey.
2: On Tuesday unaamka asubuhi unapata security kwa gate.
1: Aya.
2: Na bunduki. Atini 77.
1: Aya.
2: What is wrong with this government? Bramwell.
1: Yes.
2: Na wameweka 590 billion kwa national security.
1: Jamin.
2: Na unaona guns bado wanatupata kwa kwenye mabarabara.
1: Jamin.
2: Na waziri hapa wanatuambia ati watu wanateseka hapa nje.
1: Hey.
2: Kwani hiyo miaka 4 wamekuwa kwa serikali wamekuwa wakifanya nini?
1: Eh.
2: Vijana hawana ajira.
1: Yes.
2: Mambo ya healthcare unajua hawa ni wawili Bramwell.
1: Yes.
2: Bramwell hawa ni wawili.
1: Ninakupatia time ya watu wawili.
2: Nipatie time yanatosha.
1: Wanasema bosi wako atalala.
2: Jo hawa jodonga hichi.
1: Yes.
2: Ni wanyoroshe kuwanyorosha.
1: Wanyoroshe.
2: Na tunawaambia hii tutam yao.
1: Yes.
2: Bado tutamkimbiza na tutamsahau.
1: Eh.
2: Na tutampeleka mpaka Sugoi
1: Bramwell.
2: Hata hiyo Olkalau wataona kile wataona wale wananchi wa Olkalau wameamua hawatachagua mtu ambaye ako associated kabisa na hii serikali ya yellow colors.
1: Yani
2: the sooner they know the better.
1: Why is it do or die? Okango, why is it ati lazima sasa UDA washinde Olkalau? What will you prove? Kwa sababu by the end of the day mkazi wa Ilkalao ndiye anatakana anufaike, si ati chama. Sasa no. UDA inaweza shinda na mwananchi hakuna kitu amepata. It is shocking the way politician wafikiria. Na unajua jana nikizungumza na majenzi nilipata sisi tu we on our own world. Nao wako kwa dunia yao tofauti na sisi.
3: Mololo, asante. Kwanza leo naona umevaa jacket mzuri sana ya yellow na
1: nitakwambia story ya hii jacket.
3: Lakini yote tisa iko sawa.
1: Ati yellow na green. Hii ni ya South Africa rugby team.
3: Iko sawa kabisa.
1: No, before you najua
3: sawa,
1: what you mean.
3: Ni sawa.
1: Wacha nikwambie story ya hii jacket.
3: Ni sawa, ni sawa.
1: Kuna mchezaji kuna mchezaji wa rugby wa South Africa alikuwa anaogopewa sana. Mtu alikuwa if he tackles you unapelekwa ICU. Nikachukua mpira I faced him. Na nikamkata nikafunga try. He gave me his old uniform kwa sababu hakuamini. Kwa hivyo sijaribu kuambia wa Kenya nimeingia UDA.
3: Hiyo jacket ni sawa, ni yellow na ni green.
1: Unasikia sasa?
3: Mololo. Why is it do or die?
1: Yeah,
3: na mimi niliandika.
1: Okango, tell us why is
3: wacha
1: it do or die?
3: Wacha nikwambie.
1: Yeah.
3: Ukiangalia historia ya uchaguzi chaguzi ndogo ndogo humu nchini.
1: Ndio.
3: Ni chaguzi ambazo mara nyingi watu wajitokezi wengi, mara nyingi aiwi na imhanjam tunaona katika Ilkalao. Na sasa ukiangalia Ilkalao kulikuwa na vitisho.
1: Yes.
3: Huyu Rigathi Gachagua alitishia kwamba chama tawala cha UDA wataona chamte makuni. Akajibiwa na Profesa Kithure Kindiki akamwambia wewe Goliathi. Wewe
1: Goliathi.
3: Wewe Goliathi. Utapatana. Akasusia. Rigathi hajawahi kanyaga Ilkalao, akajipatia likizo ya
1: amezikwa na magari akienda.
3: Akaenda akakaa nyumbani, anaona TV, amejificha chini ya kitanda.
1: Aya.
3: Mwanaume anasema yeye ni mtoto wa Maumau, ako chini ya kitanda.
1: What do you mean?
3: Jitokeze Ilkalao, wanaume wa Ilkalao. Wewe Rigathi, jitokeze.
1: Yaani kupatia
3: ukiangalia historia. Uchaguzi ambazo zilipita, chaguzi ndogo.
1: Ndiyo.
3: Kati ya 28 viti ambavyo vimegombewa katika chaguzi ndogo, chama tawala
1: Hongo ndiye imetawala
3: kikiungwa mkono na broad based government wameshinda 22.
1: Broad based,
3: mimi nakwambia hii ya Ilkalao ndio watashinda. Pili, Wakenya wanataka maendeleo, Wakenya wanataka nafasi za kazi, Wakenya wanataka kuona ni nini unatupa kabla uingie. Ndio maana katika Ilkalao, wenzangu wasikilizaji wetu Radio Jambo, katika Ilkalao serikali ya Kenya kupitia kiongozi wao ambaye ni mgombea mchina wamesema sisi hatutaleta tukishashinda, tutaanza hapa papa hapa.
1: Hiyo ni hongo.
3: Wakaleta ngoja kidogo, wakaleta wakaleta wakina mama meko, wakajenga barabara, wakaunganisha ile SGR ya huko ya Nyandarua, wakaleta chakula, wakaleta mattress, wakaleta mambo mingi ambayo Rais Ruto aliahidi katika bottom up economic model.
1: You are not answering.
3: Wewe unasema ni hongo. Sisi wataalamu
1: mnasema ni maendeleo.
3: Unasema si hongo kwa sababu maendeleo ni maendeleo ya kuendelea. Kila mara, hata kesho, hata baada ya uchaguzi, serikali itazidi kupeleka. Utaita hongo bado? Mwanono, wacha tuseme ukweli. Wenzetu katika upinzani, mara nyingi
1: mtu wa serikali akisema wacha tuseme ukweli, anataka kusema uongo.
3: Wakisense kwamba watashindwa. Mimi nilimwangalia huyu Rigathi jana. Jinsi nikaangalia body language. Nikamsoma, ati Rigathi leo anasema waziri, ati hata matokeo ya Ilkalao itoke haji.
1: Tena paka unataka unaita Gachagua waziri.
2: Umechanganyikiwa. Bramwell.
1: Huyu
2: Bramwell. Bramwell hapa kuna
1: mwana. Mulango Gachagua.
3: Alafu
2: Bramwell.
3: Alafu ngoja kidogo elijo. Akasema ati wao kitu ambao umejua. Ati Ilkalao haitabadilisha mawazo ya Kenya kuhusu uchaguzi wa mwaka 2027. Nikaangalia Rigathi nikasema huyu si political scientist. Huyu Rigathi ni mtu wa literature kwa sababu anaweka maneno, anacheza na anatohoza maneno. Sisi tunataka kumwambia Rigathi, Wakenya wako Ilkalao na Wakenya ambao wako Ilkalao si wa Mlima Kenya peke yao. Kuna Wajaluo wanafanya kazi ule Ilkalao. Kuna Wajaluo wanafanya mambo ya mechanic huko Ilkalao. Ni Wakenya wote na wamesema huyo mchina ndio watampatia kura. Na wakishashinda, hiyo ni elekezi nzuri ya mwaka 2027.
2: Bravo, hapa kuna follower wa Okango anaitwa Robbie Sterling. Anasema I used to love this guy. Support Sifuna and stop this nonsense.
1: Sasa waziri
2: Robbie Sterling.
1: Waziri.
3: Yes.
1: wanasema kama you are feeding 365,000 kids every day, wewe ungojei siku ya kura. Hiyo ndio jukumu lako. Na wanakuuliza, uliza tu waziri. He's doing a good job. Kama akunge kuwa na by election, hizi vitu zote zingefika Olkalao? It's a simple question. Kenya wanataka kujua kama ni bribery, which it is. I mean, it's shocking yani. Si kwa sababu si ni wa Kenya wanauliza. Nisijawaambie zile vitu majenzi waliambia, tukimaliza show mtatoka jasho.
4: Bramwell. Unajua Kenya lazima tuulize maswali.
1: Answer, why are you feeding 365 kids na ungoje election?
4: Bramwell niko hapo.
1: Yes.
4: Na nimekwambia one thing you should learn to listen.
1: Yes.
4: Bramwell, tunalisha watu 360,000 Nairobi.
1: Yes.
4: Mabarabara za hiyo Kenya town imebadilika. Juzi usiku weka alinipigia.
1: Why?
4: Akaniambia, "Hey,
1: kwa nini ungoje election?
4: Town inakaa Singapore, mataa mazuri, cabros zimeko vizuri, barabara inakaa vizuri town, maviwanja tunajenga kila constituency hapa kuna viwanja tunajenga za kucheza mpira. Mahospitali tunajenga. Market tunaweka Bramwell.
1: Kwa nini bado, kwa nini ungojee election ndio ufanye? Unaifanya kwa sababu ni jukumu lako.
4: Kwa sababu gavana Sakaja amepata nafasi, alikuwa elected Bramwell.
1: So why?
4: Alikuwa elected ya kwamba aweze kuwajibika, kuweza ile mambo bado alikuwa amepata, ile ahadi ambayo alikuwa amepatia, na haiwezi ku make sure amefulfill Bramwell. Watu walikalau kiongozi wao aliweza kuaga. Na Mwenyezi Mungu awasaidie, awamweke mahali pema peponi. Sasa watu waona kiongozi Bramwell. Na huyu kiongozi wao unajua ambaye aliaga, hata hakuwa anapatana na Rigathi Gachagua, walikuwa hata waonani macho kwa macho. Hawa watu sasa hivi wanashangaa, wanataka kupelekwa wapi? Wakaletwa jamaa mwingine huko, sio anaitwa Ngodho, atakuja aweze kuweza kuwasimamia Bramwell. Watu walikadao wanasema hapana. Sisi tunataka kuwa pale maendeleo iko. Bramwell nani hataki maendeleo kwa maisha yake?
1: Siku ya by election peke yake.
4: Bramwell hata kama itakuwa siku ya kukufa na maendeleo inakuja siku hiyo, ni sawa. Hata kama itakuwa siku gani Bramwell? Bramwell maendeleo ni maendeleo. Kwani maendeleo ikikuja hata wakati wote Bramwell utasema leo siwezi kama maendeleo ikuje?
1: Sitakubali.
4: Maendeleo inafai kuwa continuous process, ndio nakubali. Lakini ikikuja kama imewafikia saa hizo ni wakati wao, wacha wapate maendeleo. Wacha wekewe, wacha Bramwell, mambo ya Angel Ochana ya kwanza. Palidoka shalala.
2: Wewe Bramwell.
4: Matiani ashalala saa hizi Bramwell. So nipate nafasi niongee. So Bramwell,
1: you are not answering. Mwanaiji amekuuliza, why by election ndio sasa unaleta maendeleo?
4: Bramwell,
1: wewe unafanya January mpaka Friday. Why are you supporting people wanangojea by election ndio walete maendeleo?
4: Unajua kati yake nikuelezea Bramwell. Wakati wa hii campaign zingine zote utajua nini inaendelea, kwa sababu Kenya ni kubwa sana with 55 million Kenyans. Wakati kuna by election mahali, na mimi nilikuwa kwa by election na Malava. Wakati kuna by election mahali, mnapata nafasi ya kuweza kuingia kwa kila village, kwa kila nyumba household, kwa kila boma. Because mna ile collective responsibility Bramwell. Mnaanza kuona zile shida ambazo ziko hapo Bramwell. Zile ambazo zinataka temporary solution mnaanza kuzisolve Bramwell. Zile ambazo zinataka long term Bramwell mnaanza kuzipanga. Ule kiongozi ambaye anachaguliwa Bramwell anaweza kuleta hizo maendeleo. Ukichagua kiongozi ambaye anataka kwa position Bramwell, hiyo maendeleo itakuwa ni ngumu yeye kuweza ku negotiate, siweze kukuja Bramwell. Sasa ndio tunasema hivi. Huyu mshina ambaye watu wanasema wanataka kumchagua, ambaye anataka kupita tarehe 16 Bramwell. Watu wanaangalia, tutaenda kusema tunataka kusupport Rigathi Gachagua because tunataka kumfurahisha, aonekane ni kingpin wa Mount Kenya region, ama tunataka kuchagua mshina ambaye atatusaidia hii maendeleo iweze kuendelea Bramwell. Hapo na watu wanasema they have to make a decision.
1: Wanasema wachukue mitungi za gas na mablangeti na magondoro.
4: Hao watu mitungi kupata kwao ni shida, wameweza kuzipata, wacha zichukue. Hao watu wanaona hiyo mattress, wanazichukua.
1: Angel.
4: Na tunawaruhusu Bramwell waweze kupata hiyo maendeleo.
1: Unajua?
4: Uache kuwa adui wa maendeleo Bramwell.
1: Si adui wa maendeleo. Unajua Angel, ukimsikia waziri swali wanakwepa swali rahisi. Kama ni maendeleo. Mbona kwangu kilome mahali natoka pale Ubete? Na kilome sioni tukiletewa mitungi ya gas, sioni tukiletewa mablangeti. Kama ni maendeleo, kwa nini hatuoni Kitui, hatuoni Mandera watu wakipewa mablangeti na mitungi ya gas? Kama ni kweli vile wanasema ni maendeleo, hii ni bribery ya by election voting, na anatuambia ni maendeleo. I mean, Kenyans are not stupid. Na ndio majenzi jana walinituma, nitawaambia mtalia.
2: Bramwell, nataka kuambia waziri kwanza kwamba kutakuwa na watu, kuna Freds wawili watakao kuwa katika serikali inayokuja.
1: Fred,
2: kutakuwa na Fred Okango
1: na Fred Matiang'i.
2: Kutakuwa na Fred Matiang'i kule katika hiyo serikali inakuja. Na unaona kwamba vile waziri anaongea hivi, hii serikali imekuwa na 4 years ya kufanya hii maendeleo yote. Na tunasikitika sana tukiona vile wanafanya, ati wanasema ati sijui bottom up. Hii serikali imekuwa tu na strategy moja peke yake. Kama sio kubribe watu, ni kuletea watu goons.
1: Yes.
2: Kama iwezi kuletea watu goons,
1: yeah.
2: Mingini inaleta nyoka ama inatuma nyuki.
1: Ndiyo. Kwa
2: mikutano za United Opposition.
1: Yes.
2: Na hiyo ndiyo kazi wamekuwa wakifanya.
1: Yeah.
2: Na kazi ingine zaidi hata mbaya,
1: yeah.
2: Ni ya kugawana wa Kenya wenyewe kwa wenyewe.
1: Jamini.
2: Unakumuka ile mkutano ya Linda Mwananchi ambayo tulikuwa nayo kule Kisii.
1: Yeah.
2: Ule jamaa ambayo alikufa, aliaga, Vincent.
1: Ndiyo.
2: Alikuwa na yeye hakuwa Mkalenjin, hakukuwa Mkikuyu, alikuwa tu Mkisii tu wa kutoka huko Kisii.
1: Akapoteza maisha bure.
2: Hiyo strategy ya hii serikali kwamba Orengo akienda kwao anarushiwa mawe na vijana wadogo wa kutoka kwao. Fred Matiang'i akitaka kuingia Kisii
1: mawe.
2: Mawe. Ukiona Rigathi Gachagua anataka kuingia hapa kwao Nyeri.
1: Nimeona magari ina mblock.
2: Hiyo strategy ya hii serikali. Na ninataka kuambia watu wa Olkalao,
1: yes.
2: Wachukue hiyo yote wanachukuliwa. Kwa sababu mwizi akikuibia simu yako na akurudishie, hiyo sio vibaya. Wachukue kenye wanafaa kuchukua
1: kwa sababu ni mali yao.
2: Lakini
1: wasiseme ni maendeleo.
2: Wakiona hiyo rangi ya yellow kwenye ballot paper, wajue kwamba hiyo ni ishara ya kuonesha ile damu ya Gen Z ambayo ilimwagika. Yoneshe ile mambo ambayo vijana wamekuwa abducted. Yoneshe kwamba ile fake fertilizer walipatiwa wao wakulima. Na wanajua kwamba Nyandarua ni food basket ya nchi.
1: Waziri, be very serious.
2: Hapana Bramwell, kuna watu hapa tutawazimia Mike.
1: Nitawazimia Mike.
2: Fred Matiang'i alikuwa na track record yake. Alifanya akiwa amelala. Hiyo mambo ya national security alifanya akiwa amelala. Aliunda mambo ya masomo kama alikuwa amelala. Wewe waziri, wacha kuchanganya wa Kenya.
1: Waziri ODM. ODM imemfukuza. Basi ODM anamtoa Edwin Sifuna Secretary General. Naambiwa waziri Western. Si wewe ni waziri. Waziri nasikia sasa Western chama kipya kinaenda kuundwa.
3: Yeah.
1: ANC na wenzako mnaenda kutupiliwa nje. What next? Kwa Sifuna manake naona kama Secretary General sasa ODM amemuondoa. Nilimuona kwa mkutano na Natembea na pia Natembea ametoka DAP. Inamaanisha siasa ya kwenye kule Western inaenda kubadilika.
4: Unajua Bramwell,
1: nashukuru
4: kwa sababu Western huwa na set pace kwa siasa ya Kenya.
1: Very fast.
4: Na we are good people. Western ukikuja kila mtu ataweza kuingia, kila mtu ataweza kupata nafasi ya kuomba kura.
1: Yeah.
4: Kila mtu utakosa kura hata moja kule Western.
1: Yeah.
4: And you know pia at the same time where sisi watu wa Western we are very difficult people. Sio rahisi hivyo kuweza kumanage watu wa Western.
1: Toboa.
4: Kitu ambayo ni naweza kuambia hivi ni kwamba chama cha ANC kiweza kuungana na UDA. Kwa kitambo.
1: Yeah.
4: Na chama cha ANC kiko ndani ya UDA. Tulifanya maja.
1: Nafikira koti ilisema ielewi
4: hiyo. Hakuna ilisema ilishamalizika hiyo.
1: Tuko
4: ndani ya chama cha UDA. So nikiwa hapa tuko kama chama cha UDA. Kitu ya pili Bramwell.
2: Chama cha makuu ama jenzi.
4: Ndugu yetu Sifuna. Nimekuwa hapa nikikuambia. Nampenda sana Sifuna.
1: Yes.
4: Rafiki yangu sana, tunajuana tena sana.
1: Yes.
4: Lakini nimekuwa nikiangalia nasema, nilikuwa naangalia jinsi anapeleka. Unajua ni kutumika anatumika, anatumiwa na watu. Wanamchokora, wanampeleka hivi, wanampiga left, right and center. Kuna ile vision ambayo Sifuna yuko nayo. But there are people who are taking advantage of this movement ya Sifuna.
1: Wanamchanganya.
4: Bramwell, nilikuambia ile wakati Sifuna angeweza kunyenyekea kidogo ndani ya chama cha ODM.
1: Yeah.
4: Because he was the most powerful person baada ya baba kutoka. Angeza kushukua.
1: Sasa siwa memfukuza kama sentati generali.
4: Unajua pia nini mefanya ikafika yo level ya kwanza kufukuzana. Chama ilifika mali kanza kugawanyika Bramwell.
1: Yes.
4: Wakanza kufigana.
1: Yeah.
4: Because kuna watu walianza yu supremacy battle. Wanamwambia pana.
1: Yeah.
4: Sasa unajua wewe enter hivi. Yeah. Wale watu kukoroga. Wale watu ambao wametumika kuja kuroga wale kina Angel Mbudhia.
1: Yeah.
4: Wametumwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Enda kuroga huyu. Anakuja.
1: Sasa na Willy Kamau.
4: Ndiyo Bramwell ni ukweli.
1: Yeah.
4: Wanatuma huko kina Pauline. Enda fanya hivi.
1: Yeah.
4: Angel pia anaenda huko. Yeah. Angel alikuwa kwa DC. Kwa nini? Kwa nani? Kwa Matiang'i.
1: Yeah.
4: Na kidogo amekimbia kwa Sifuna.
2: Abana.
4: Anasema sasa
3: yeye ni
4: Sifuna.
1: Don't put words in her mouth.
4: Alikuwa kisia kifanya nini? Alikuwa kisia kifanya nini?
1: Si yeye ni kijana.
4: Alikuwa kisia kifanya nini? Matiang'i alikuwa huko na yeye alikuwa huko.
1: Yes.
4: Alafu kitu ambacho nataka kusema hivi Bramwell.
1: Ndio.
4: So it's high time. Unajua pia kutengeneza chama na kukuza chama. It's a whole process Bramwell. Nimekuwa kwa mambo ya political activities Bramwell. Kufanya restructuring, women league, kutengeneza mainstream, kutengeneza youth league. Sika zirahisi Bramwell. All this for 7 counties. Kwa students zote Bramwell. So, ni wakati Sifuna sasa maza kujipanga. But my worry ni kwamba, kama anajipanga hivi, sehemu yake kwa serikali itakuwa wapi Bramwell? My worry kwanza Bramwell,
1: Fred
4: ni kwamba, akikosa kupata nafasi ya kuhudumia watu. Kwa sababu hii mchanganyiko ambayo inaletwa hii. Hii ya DJ, mchanganyiko hiyo.
1: Unaita Matiang'i DJ?
4: Nakumbia, you did the year
1: kulala. I think there's something wrong with waziri leo.
4: Bramwell, akileta yu machanganyiko kwaki kwa kijana wetu, it would be very worth
1: Frederick it. Okango.
3: Nam nam.
1: Majenzi wameniambia, it is only watu wa Western that wanashika lebo. Unaona atia watu wa Western. Edwin Sifuna. Saa hii ndi anaongea lugha ya majenzi. Na wanasema, hii nakuambia hii Western. Hawaluya. Wanaenda kuchukua uongozi 2027 mukicheza.
3: Okay.
1: Na wali, ni majenzi. Because waliniambia, unajua nangojea ule kijana Willy Kamau. Waliniambia ambia Willy Kamau na DAP watoe kabisa Gashagwa kwa mitandao. Because ile language anaongea na majenzi, he's going different way. Maybe, Sifuna na Western wanaenda kuchukua hii kitu na sisi tunacheka hapa.
3: Acha nikuambie.
1: Niambie.
3: Nimeona vijana.
1: Na hii ni lugha ya majenzi.
3: Nimeona hao vijana unasema wako kwa TikTok yangu hapa.
1: Hao wanakutukana.
3: Wananiambia ati yo. Wewe sema Sifuna. Sema one time.
1: It is a fact.
3: Sema mimi ni Sifuna.
1: Mimi
3: ni Frederick Okango. Mimi sio Sifuna.
1: Sio Okango, jina lako ni Okengo. Okengo.
3: Sio Sifuna. Na hakuna kitu mtafanya. Pili. Acha nikuambie.
1: Unakubaliana na majenzi? Nyanza inaenda kupita Central
3: historia
1: na Rift
3: ya Western Kenya.
1: Ndiyo.
3: Kuna wanasiasa, mimi nawaheshimu sana kwa sababu hakuna kupelekwa na mtaratara. Mara nyingi wanaingia pale, kiongozi wanachipuka, kila mtu anasema yake.
1: Yeah.
3: Sifuna ako pale, Papa Roma ako pale, ma DVD, Prime Minister ako pale, Weta ako pale na wasosi wako wengi lakini ijulikane. Kwamba na huyu Sifuna ni rafiki yangu. Nataka kurudia kitu nisema juzi katika kitu kimoja cha radio, cha televisioni. Huyu Sifuna ni rafiki yangu. Mimi nimemjua vizuri sana. Amekuwa ODM Secretary General kwa miaka 8 mpaka tukamtimua kukosa nidhamu.
1: Major General mlinzi wa baba. Mkangoja baba akufe mumtimu.
3: Tukamtoa kukosa nidhamu, tukamtoa kukua na kiburi. Sasa nimeambiwa tarehe 25 ati wanaenda kumzindua rasmi. Ati aende asimamie, ati akue kiongozi. Sifuna ajue
1: hata waziri amekuwa
3: ili ukue rais wa Kenya lazima ukue na vitu vitatu. Moja, lazima ukue na ile inaitwa constituency. Wewe watu wako block unaleta wakina nani? Anategemea hawa jezi wanaweka hapa maneno hapa.
1: Hawa nakwambia.
3: Hawa jezi hawa.
1: And they are the ones who are going to vote.
3: Wako na Kalonzo, wako na Ruto,
1: nani
3: wako na Matiang'i, wako na Gachagua.
1: Hivyo ndio unakimbia.
3: Ili ukue rais, lazima ukue na hela bwana. Lazima ukue unaweza.
1: Unajuaje hana hela?
3: Lazima ukue unaweza kuweka.
1: Unajuaje hatuna hela sisi majenzi ya kumpatia?
3: 50,000 polling stations.
1: Basi hapo
3: ndio. Huyu ni one term senator ambaye hajatengeneza pesa. Kama atakuwa nayo hiyo pesa ametoa wapi tutauliza. Tatu.
1: Mbona simu yako inasema
3: sema Sifuna? Lazima ukue na international connections. Yaani wewe wale wazungu wanakusikiza aje? Wale wa UN wanakusikiza aje? Huyu Sifuna ana. Lakini mimi namtakia mema. Wewe Sifuna tumekujua vizuri sana. Unataka uende uidhinishwe kama mgombea rais wa chama kidogo hapo Bungoma, alafu ukuje
1: unasema Waluya ni wadogo.
3: Negotiate na Kalonzo.
1: Unaita watu wa Western kachama kadogo.
3: Anataka kukua naibu wa rais wa nani? Wa
2: Matiang'i.
3: Wa Kalonzo.
2: Matiang'i.
3: Lakini huyu weke ambaye alikuwa anafaa kuja studio hapa leo.
1: Ako njiani.
3: Ametoroka.
1: Nimemtumia tika amelanda sasa hapo.
3: Hata ananiambia ati anataka Obama Biden. Umejua Obama alikuwa mdogo wa Biden. Sasa wanataka Sifuna ndio akuwe candidate, Kalonzo ndio deputy. Kalonzo ndio the most experienced.
1: Weke ndio yako chini.
3: Wacha nimalize nikisema hivi. Wacha nimalize.
1: Mimi ndio namaliza.
3: Wacha nimalize.
2: Bravo lawa tu ni
3: wao. Wacha nimalize. Wa Kenya wenzangu. Hakuna mtu anachukia Sifuna. Yeye kama kijana mwenzangu ako na haki yake ya kisiasa kuendeleza siasa zake. Lakini ukweli usemwe. Kwa sasa William Samoei Ruto, mimi nataka kuambia hata ufanye kichwa hivi na kuambia wewe Mololo. Fanya hivyo lakini ukweli. William Samoei Ruto ambaye ametumikia Wakenya kwa miaka 4. Wakenya ambao wakumpigia kura kama mimi.
1: Kwani mimi ni Mtanzania?
3: Tumeona.
1: Sisi ni Watanzania.
3: Affordable housing. Ameleta barabara. Ameleta mashule. Ameleta wakina mama biashara. Ameleta nyota kwa vijana.
1: Hatujakata.
3: Wewe. Ulikuwa jana na hoji vijana amechukua nyota. Ameleta hayo yote.
1: Sijakata.
3: Anakuambia ati tuseme ati mimi ni Sifuna.
1: Okay. Angel.
2: Hapana.
1: Wacheni Angel. Ni wakati wa Angel. Angel amewapatia nafasi ya kuongea. Angel, tumeuliza hawa jamaa maswali rahisi sana. Vijana jana nilikuwa nao. na majenzi wote wanasema the only person an understand election ile inakuja moja wapo ni Sifuna, na jana wakaniambia Ruto ameanza kuingia rada kidogo. Ehe, ameanza kuelewa majenzi pali wanataka, na ndio ameanza hii mambo ya nyota, anasema two people ambayo wanaelewa Sifuna. Na wanaona Sifuna wakiunda chama kule Western, ingawa Okango he supposed to apologize akisema ati watu wa Western ni wachache. Wataona moto.
2: Unaona? I think wanajambo wanajionea vile watu wa Tutam wako na kiburi.
1: Kiburi.
2: Kiburi mingi.
1: Jamani.
2: Na hii ndio ilileta shida mpaka 2024.
1: Yes.
2: Kiburi wako nayo mingi.
1: Ile deadly.
2: Na kuchukia majenzi, wakisikia majenzi ni kama ni makini.
1: Wanasema mumelala.
2: Materrorists ati majenzi wamelala, na uliona vile walimwaga polisi on Tuesday.
1: Yeah.
2: Siku ya saba saba.
1: Jeshi yote ilikuwa na Nairobi.
2: Ningependa niambie Sifuna kwamba.
1: Yeah.
2: Hii mambo ya ORPP.
1: Yes.
2: Hii si mambo mageni hapa hapa mjijini.
1: Yeah.
2: Tuliona hiyo tukiwa na Jeremiah Kioni.
1: Very good.
2: ORPP is an extension of government.
1: Aya.
2: Wanakuja wanaweka rubber stamp mambo ya matakataka hiyo vile wanafanya.
1: Uh-huh.
2: Utaona wataenda pala, pale mpaka PPDT.
1: Yeah.
2: Walifanyia Jeremiah Kioni hivyo bado. Na wakaenda sasa mpaka High Court.
1: Yeah.
2: High Court ikasema sheria haikufuatwa.
1: Yes.
2: Kwa hivyo Sifuna
1: asipanic.
2: Bado yeye ndio kiongozi
1: wa vijana.
2: Wa Secretary General.
1: Yeah.
2: Katibu mkuu katika chama cha ODM. Aendelee kabisa kusukuma kwa sababu hiyo mikakati tuliyaona katika chama cha Jubilee.
1: Yes.
2: Wakisema kwamba Uhuru Kenyatta sio party leader.
1: Jamen.
2: Wakisema kwamba Jeremiah Kioni sio Secretary General.
1: Aya.
2: Hiyo mambo ya Sifuna tuliona asitishwe, aendelee kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM.
1: Tunachukua simu zenu kwa 020-44-45-975. Msikilizaji wa Radio Jambo, mijadala mizuri. Maswala ambayo yanafanyika pale Olekalao, hii ni ufisadi na ni hongo. Manake watu wanapewa mitungi ya gas, watu wanapewa magondoro, na jama moja ametuma message akasema mimi niko Olekalao, wananipatia gondoro ndiye nilale nisifanye kazi. 020-44-45-975. Tupe maoni yako hapa Radio Jambo. Olekalao ni hongo inatolewa na Sifuna. Sasa pengine anaelekea wapi? Tupigie simu kwa 020-44-45-975. Radio Jambo.
5: Yes, Radio Jambo.
1: Twende kazi.
5: Sawa sana bwana Mololo. Ni ole sordo nikiwa hapa Naro.
1: Twende kazi.
5: Na leo nipe nafasi nimalize vizuri. Sasa kwanza mambo ya Olekalao. Kuna mambo ambayo hata kama mtu hajasoma kama mimi Ole Sordo ama mtu mwingine kama Mulama hapo ambaye hajasoma.
1: Aya.
5: Tunaona ya kwamba Olekalao ni kwanza ni upande wa upinzani huo. Haiwezekani na haiwezekani ati bwana Ruto na chama chake cha UDA wanaweza kule wanaweza kule waibuke washindi. Hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Na pia yale mambo ambayo yanaendelea kule yametuvunja moyo. Kwa sababu tunaona ushuru wa Kenya vile unavyotumika na njia ambayo haifai.
1: Yes.
5: Mimi swali langu ni hili. Kwa nini wakati bwana Kerawa alipokuwa uhai? Yale mambo ambayo bwana Ruto anayafanya kule na kwa saa hizi amenyamaza, yeye anakaa yeye ni hajui kenye kinaendelea, lakini yeye ndio anafanya vile anavyofanya. Kuharibu mali ya umma, kuchukua gondoro ambazo ni za wagonjwa ambazo zina muhuri ya serikali inapelekwa watu kule. Tunaona hata gondoro zingine zinatolewa kwa vitanda vya wagonjwa zinapelekwa kule. Kwanza nataka kuomba wana Karao, msijifanye watu ambao ni maskini sana, msijifanye mambo vitu ambazo hasifai. Tunaumia sana kuona yale mambo yanafanyika. Sasa sisi tunataka kusema hili.
1: Yes.
5: Kwanza upande wa Sifuna tunasikia mkisema bwana Mulama anasema ati huyu kijana wetu Sifuna sio mtu mkabila kama we Mulama. Unasema ati Mololo huyu kijana wetu. Mololo ni Mkenya ambaye anajali wa Kenya. Ndio naona chama yeye ni mtu ambaye analinda ground.
1: Very good.
5: Nikimalizia.
1: Yes.
5: Nataka kusema mambo ya saba saba. Tuliona saba saba mambo ambayo aliendelea. Wakati huo nilikuwa kule Kiserian. Na kuna jambo aliku linifurahisha nikasema bado nitalisema. Kama polisi walikuwa ni wachokozi sana. Watu wana amani. Polisi ambao wamejifunga wanaingia kwa mahoteli za watu, wanakula hata hawalipi. Tunauliza kwani hii nchi yetu imegeuka hata watu ambao wanatulinda wamegeuka wanakuwa goons? Sasa sisi kama Wakenya tunaomba Wakenya tushikane na tusiwe viziwi na tusidanganywe na vitu ambazo ni za muda mfupi.
1: Kweli. Hata kwangu kutoka Kapenguria.
6: Salama sana Bramwe Mololo na hawa bakarakabati wenye wamekuja hapo. Kuna mtu mmoja hapo karibu ni bure kabisa anaitwa huyu Okango. Karibu ashindwe kitu kufanya. Si kama kuna kitu kingine ile tofauti na zakoja kuongelea hapo, ni afadhali kuja uuze sera ile nzuri, kwa sababu kwa sasa Olkawalao imegonga picha vya Wakenya. Kwamba kumbe pesa ya serikali ya UDA ya Ulubar imetengwa kwa sababu ya kuharibu kwa upande wa Olkalau. Kama yule wana sera nzuri, mbona wakatumia pesa kiwango hiyo? Si waacha Wakenya wenyewe waamue ni wapi wanaelekea.
1: Sera yao ijiuze.
6: Wanaharibu pesa kwa sababu imekujwa na mtosha ushuru mwenyewe anahangaika. Unalia mtu mpaka Brangeti, mpaka jeraka ya mafuta, mpaka sio ati ulale. Hiyo ni vitu gani my friend? So hiyo ni kitu nataka tuniambie Olkalau, kwa sababu inaenda kitaifa. Panueni mawazo, yale yanaendelea pale ni ya ukarabati, na nataka kufuja nyinyi, nataka kujitafutia sympathy vote, kwa sababu nyinyi ni kama wanawachukulia kiolela. So Okango, tafadhali ndugu yangu, kama hakuna kitu inasakuja kueleza wa Kenya maendeleo ya UDA, wacha nao. Brian weke ndio mtu karibu hako, nasema ukweli kwa hapo.
1: Hako njiani anakuja.
6: Mulama kiasi pia anajaribu kuhusa serikali yake, lakini wa Kenya this time, hakuna mahali mutapiga magoti kwa kanisa.
1: Evans kutoka Imara.
7: Yes, Sabramu Mororo.
1: Tuende kazi.
7: Rafiki yangu kabisa, naomba just 2 minutes nikufunze siasa kidogo.
1: Nifunze.
7: Wacha nikwambie Sabramu. Wananchi wanasema tafadhali ukuwe na akili mingi kuliko kuwa na ndevu mingi lakini una akili.
1: Siingilie ndevu za Okango. Don't insult my guest.
7: Okango anachoi maneno Okango, mwambie hapo.
1: Don't insult my guest.
7: No. Hiyo ni ukweli wananchi. Wacha niseme hivi Sabramu. Mimi ni mwana ODM.
1: Yes.
7: Lakini mtu mwenye anafuata filosofi ya ODM kutetea mwananchi. Ni Edwin Atenya.
1: Yes.
7: Na kama wamemfukuza kutoka kwa chama. Sisi wanachama ndio tunaajiri watu kazi. Na Edwin Sifu.
1: Yes.
7: Tutamuriwa.
1: Ras Juma kutoka Kabaras.
8: Ndio hii ni Bramu Elmo.
1: Twende kazi.
8: Sasa na kupata Bram.
1: Twende kazi.
8: Wacha tuanze hivi.
1: Unajua?
8: Unajua hao wanasiasa?
1: Yeah.
8: Wanatubebanga kama kitu kidogo sana. Wacha nikwambie ukweli.
1: Sema.
8: Mimi siwezi. Hiyo ni uongo yenye tunapewa, yenye tuliambiwa tukipewa tukule. Hiyo yenye mnasema Olkalau. Sisi tutaikula. Na mimi ni Mluya bana. Mimi ni mtu wa Kakamega Malava constituency. Sisi ndo Sifuna. Ndio maana mimi ni Mluya Mkabarasi. Mimi nasema unajua waheshimiwa tuta msijua na kuanga na mbio ni pesa inawasumbua ama ni nini?
1: Ni pesa inawasumbua.
8: Watulete kutomba Kabarasi tukule, na ndio wajua sasa 2027 nini mwezi wa 8 ndio wajua ataenda nyumbani.
1: Elvis wa Kibera.
9: Ernest Kibande kutoka Kibera.
1: Changia mjadala.
9: Kwanza salamia mtu wangu Mulama huyo, ananijua vizuri kabisa.
1: Haya.
9: Mwambia hiyo kelele ya hawa watu wa kwanza, huyo msichana anaitwa Enjoy huyo.
1: Tunamzoea. Aitwe Enjoy.
9: Mwambia hiyo ni kelele ya wachura kwa maji. President gani amewahi fanya miaka 5 na akaenda nyumbani? Wajue Ruto anaenda kushinda na miaka na kura mingi kabisa. Hawatashangaa.
1: Okay. Simon Mutai kutoka Nandi.
10: Almaarufu mtakofeluke mwenyewe.
1: Olkalau ni hongo ama si hongo?
10: Hapana. Watu wanapewa kitu ile wanastahili kupewa. Na kama wewe upeane si ukae.
1: Aya, kama una usipatiane.
10: Si ukae. Na sababu? Hello.
1: Yeah, sema.
10: Sababu kama hawataki si wale wanasema sitaki. Hatutaki, kwa hivyo wakipewa watu wachukue, manake Kenya yetu siku hizi kama utoe kitu utambulia patubu. Kwa hivyo watu wa Olkalau wako tao wachukue na wangare namna hiyo. Alafu nikita kwa Sifuna, Sabramu Elmororo,
1: vijana waliniambia Sifuna ndiye anaongea lugha yao na Ruto ameanza kushika network yao.
10: Sifuna hakuna mahali anaenda.
1: Okay.
10: Unaona hata Bishop Mweru alijaribu siku moja kuwania urais lakini aliambulia patubu, ndio hata hii ya Sifuna akiona umati wa watu anafikiria ni kura, lakini hata Sifuna wacha tulie tu bwana, hakuna mada naenda.
1: Eh, Julius kutoka Eldoret.
11: Mololo, habari ya leo?
1: Tuko salama.
11: Huyo mganga na kwa mianga akikuja hapo nampatia maji anakunywa.
1: Huyo mganga?
11: Mganga huyo. Sasa maneno ya Likalau. Hii hata mtoto mwenyewe tu hata mchukuu yangu aniuliza baba, hiyo makodoro ni nini? Si wanapatia watu wapige kura. Nikamwambia mama, wanapatia watu wapige kura. Kwa nini sasa? Nani mtoto mdogo bwana? Sasa mimi nasema mambo ya Sifuna pia. Sifuna si ati tunataka ati wewe lazima kuwa president, hapana. Tunajua tumepata kiongozi.
1: Yes.
11: Ambaye atajaribu kuangalia maslahi ya wananchi. Na tu huyo mganga atoke hapo hata asiongee kitu.
1: Ruben kutoka Tharaka Nithi. Wewe Ruben ukijisikiza kwa redio tunakukata.
12: Hello.
1: Zima redio yako. Umezima redio?
12: Ya.
1: Haya sema.
12: Okay, mimi maoni yangu.
1: Yes.
12: Hiyo ya Lekalao hiyo ni mambo ya kawaida, hiyo watu wanafaa, hiyo ni maendeleo. Hiyo sio ongo.
1: Okay.
12: Na mimi naomba hapo wachague Yundi yeye hapo itapita na kura mingi. Pia Ruto 2027 ni two term.
1: Mtu asicheze.
12: Mtu asicheze hapo. Ruto Kindiki two term hapo.
1: Aya. Ruto Kindiki
12: two term.
1: Very good.
12: Okay.
1: Aya. Stanley kutoka Meru.
13: Mololo.
1: Yes.
13: Waje niambie Sifuna. Aendelee. Unajua huyu mwenzako hapo amesema Sifuna hana pesa. Unajua tuliona wakati moja DJ kule inchi fulani alishinda urais.
1: Kuambia hata Salasias alishinda ubunge tu hapa na hakuwa na pesa.
13: Bas, sasa hata kama una pesa, kama Mungu amekuchagua, utakuwa rais. Kwa hivyo aache kudhulumu huyo kijana sababu hana pesa.
1: Kweli.
13: Alafu upande wa Ukalao wachukue gondoro, wachukue mtungi wa gazi, wapike vizuri, lakini kura wapatie DCP ama Jubilee. Asante.
1: Haya, ni fursa yenu. Umesikia maoni ya wasikilizaji wa Radio Jambo. Na huwa tunaangazia percentage 99%. Na nimewaambia vile majenzi walisema. Sifuna ndiye anaongea lugha ya vijana. Hao watu wengi na akaniambia waambie Willy Kamau. Mtoe DCP kiongozi wenyu kwa mitandao because he doesn't understand what the genzis want. Na wanasema Ruto anashika rada polepole ya majenzi. Mumesikia maoni ya wasikilizaji wa Radio Jambo. Na ndio swala nataka tuangazie Mulama, ili swala watu wa Kenya wote wanasema hii ni hongo. Watu wachukue mali. Na nafikiria hii inafanya Wakenya wapati kiongozi ambayo wanataka. Kwa sababu kama utatumia hongo na watu walitaka pengine Okango, itabidi wachague Mololo kwa sababu Mololo amekuja na hongo. Wanakosa uongozi mzuri. Ndio maana county zingine they are not feeding kids because they didn't pick the right leaders. I want you to drill this in paka uipate vizuri.
4: Nakubali Bramo ili kwamba getting the right leaders is the most important thing.
1: Yes.
4: Na maendeleo lazima ikuwe continuous. Isikuwe kitu ambayo ni event ya siku moja.
1: Thank you.
4: Kitu ya pili, serikali imekuwa ikifanya maendeleo. Kwa nini barabara kutoka Rironi inaelekea kule Nakuru Mau Summit inapita Nyandarua? Sio ni kazi imeanza saa hizi Bramwell. Ni kazi ambayo imekuwa ikiendelea.
1: Magondoro zimekuwa zikiendelea.
4: Kitu ya pili Bramwell, kuna affordable housing inaendelea kule Olkalau ambayo ilianza kitambo. Inaendelea. Hizo affordable housing wakipatia watu na make sure hata magodoro iko ndani, viti ziko ndani, iko fully furnished. Ndio nimekuwa hizo programs Bramwell. Kumbe affordable housing wakikupatia unaingia unaacha kila kitu.
1: Na godoro ya hospitali.
4: Unaingia ndani kila kitu iko ndani Bramwell.
1: Imeandikwa
4: a serious thing.
1: Yes.
4: Sometimes mjua tutakaa hapa tutabishana tutasema tuoni maendeleo. Lakini maendeleo iko. Kama ni government imefanya maendeleo imefanya.
1: Atusemi tunaongea juu ya iba election. Kwa nini inakuja siku hata mtoto aliza mama babake? Umesikia mzee amesema. Hii magondoro ndio wapigiwe kura. Amen.
4: Bramwell. Unajua kwenda kwa kenda kwa campaign ni mambo ya kuongelesha watu, kuambia tunataka tuchague. Ukifika kwa mtu hata si mimi nimekuwa kwa campaign Bramwell. Nimesimama kiti. Mtu anakuambia niko na hii shida, mtoto wangu amefukuzwa shuleni. Utakosa kumsaidia because hata unasema hiyo ni corruption Bramwell. Unafika kwa nyumba unapata kwenda kuomba kura, unapata mtu ni mgonjwa amelala pale Bramwell. Lazima umchukue mpeleke hospitali. Hizo ni challenges ambazo ziko kwa siasa yetu. Democracy is very expensive Bramwell. Lazima mtu unachukua mtu kwa hospitali, kwa nyumba umpeleke hospitali. Lazima utafika mahali upate mzee ana mbele wala nyuma, ana pakulala Bramwell. Utafika pale umwambie ni salama wewe, endelea kulala chini. Utatafuta solution umpatie Matos. So kitu umeandaka kusema Bramwell, let us be objective. Mimi naona kama sasa hii kampeni ya Olkalau, wanasema kina Sifuna na Linda Manager wasikanyage kule Bramwell. Unajua party leader wa DCP na kwa egocentric sana. Anakataa hataki
1: kuona. Si nimwambia vijana wamesema atolewe kwa mitandao na kijana wake hajakuja.
4: Ndogo tu Bramwell.
1: Yes. He should not be your internet. He doesn't know what time it is.
4: Hataki kuona watu wanakuja pamoja wafanye kazi pamoja. Those are the kinds of leaders Bramwell tunataka tuweke mbele. Ule kiongozi ambao ametupatia pale. Hata nimetoka kuona video moja nani amenionyesha saizi hapa.
1: Kideo.
4: Ule ndio ngodo. Ule tumepatiwa pale.
1: Mnatumia ma video mkiwa kwa show.
4: Bramwell jamaa amechanganyikiwa. Jamaa hata achielewi, jamaa hata sijui kama anakuja kuarticulate any issues kwa parliament, jamaa anakaa mlevi 24/7, anaomba kura.
1: Bramwell, what's wrong with that? Simulichagua mlevi, Sasha, mwingine yako hapa anaweza kunemia, 50 of them that drink. Hata tumekuwa na rais alikuwa anaitwa mlevi, so what has that got to do with it? Unajua, the best president alikuwa anaitwa mlevi, alikuwa anapiga white cup zake. Mambo ya ulevi, Kibaki alikuwa anapiga white cup yake na alikuwa anafanya kazi. Hawa jamaa, the excuses they are saying so that they can continue bribing voters. It's shocking, Angel. They should watu ambie na kusema democracy is expensive is a lie. Hebu mwambie aende asimame kiti pale Britain, mahali kuna democracy na America, aende atoe hongo.
2: Hey,
1: aone kama hata lala kamiti. Si hata lala kamiti. Hii mambo ya kutudanganya hapa ati democracy is expensive toa hongo.
2: Bramwell, kwanza niko na complaints hapa. Tatu, watu wakiambua nasema ushiki simu zao.
1: Yeah.
2: Kuna Wanjiko ndogo kutoka Limuru.
1: Waambie wapige saini.
2: Kuna Juan Pablo Jampango kutoka Roiro. Kuna Kimani Washira kutoka Lari. Wanauliza, Bramwell, mbona ushiki simu za watu wa Kiambu?
1: Yes.
2: Na wanakupenda na wamekusalimia sana.
1: Haya.
2: Bramwell, wacha nikuambie. Hii strategy ya kutuambia ati tutoe candidate mmoja kama United Opposition. Hii ni government strategy.
1: Yeah.
2: Na unasikia hapa Fred Okango, hawa watu wa Tuta, wanasema ati opponent wetu ni Kalonzo Musyoka.
1: Ati.
2: Hiyo ni strategy ya government.
1: Wanatupatia na nguvu.
2: Wanataka kutupatia pressure kwa sababu hawajui opponent wao ni nani.
1: Yeah.
2: Wanakimbia kimbia. Kuna hata madaktari.
1: Yeah.
2: Ndio waweze kukutibu.
1: Yeah.
2: Lazima wajue hiyo virusi inakaa vipi.
1: Yeah.
2: Lakini kama hawaoni vile inakaa.
1: Yeah.
2: Unamalizwa.
1: Hawa watu wa virusi.
2: Hiyo ndio hawa watu wa Tutam.
1: Wako na virusi.
2: Hawajui hii virusi yenye inataka kuangamiza inakaaje. Hawajui kidogo kidogo ni Fred Matiang'i wanaanza kumtolea wanamtolea strangles. Scandals za Ruaraka, ati za Ruaraka na mambo ya hii mambo ya kulala. Ruaraka scandal inatolewa saa hii kwa sababu wanajua Fred Matiang'i ni candidate. Wanaanza tena kusumbua sumbua.

0: Yesu anaitwa Diamond na kupingia ngoma yake Happy ambayo inatufikishia saa 6 na dakika 6. Niite Mzee Toldo.
1: Niite Matizo Wino Otamax.
0: Yes, ambapo tunaendelea kuangalia mambo ya World Cup. Tulikuwa tunatarajia John Kamau akuwe shafika ile dhaa. Na huyu mtu aliniambia alifika Nairobi. Saa 5 alikuwa Nairobi. Where is he now?
1: Kama.
0: Eh.
1: Patie dakika 2 3.
0: Wachari anafaa kufika on time.
1: On time. Mapange mawe, makonzi shapangwa.
0: Makonzi shapangwa kila kitu. Iko fresh. Anyway, hapajaribika jambo. Ataka kuongea naye kabla tumgoje kama. Manake hii World Cup imekuwa na mambo mingi. Tuangalie kwanza timu vile zinakwenda na unafikiria vipi. Tayari timu ya Ufaransa ndio ya kwanza kufika katika semifinali.
1: Ikifuatiliwa na
0: Spain.
1: Spain.
0: Nao ndio watakutana hao.
1: Itakuwa mechi kama finali hiyo. Naweza taka sana mimi kutaka Ufaransa ingie, ndio sisi kama England sio ni Ufaransa kitusimamisha.
0: Kuna Norway na England. Alafu Argentina anacheza na
1: Switzerland.
0: Switzerland. Pia tuangalie hapo nani atafika katika semifinali. Ndio tuone ni nani atakutana na either Spain ama Ufaransa. Yende ile kitu nataka niangalie. Utuambie unafikiria mambo itakuwaje. Ni mechi ambazo zitakuwa zinachezwa usiku wa kuamkia kesho ama leo usiku wa manane.
1: Kuna mtu alikuwa ananiambia leo hakuna game, lakini according to me nasema leo kuna game. Namwambia ikifika saa 5 na 59 minutes bado tukiwa leo dakika moja baadaye kutakuwa na game.
0: Yes, Afrika wanasema leo usiku kuna game.
1: Leo usiku kuna game.
0: Saa 6 usiku wewe uko?
1: Leo niko. Timu yangu siwezi kosa.
0: No, tutakuwa job.
1: Nitakuwa job.
0: Game gani?
1: England Norway. Alafu najua Tony Mbala atakuwa naye hapa asubuhi saa 4 na atakuwa anapiga ile 4 a.m.
0: Sikilizaji, nimekuambia bado kuna madoza kushinda hapa, na vile unabonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. 100,000 zimekwenda hapa design kama
2: hiyo. Mzee Toldo na ni Radio Jambo. Nani mwenzangu?
3: Naitwa Steven Kilele.
0: Kilele, uko upande gani ya Kenya?
3: Niko hii upande wa Bureti.
0: Upande wa Bureti.
3: Bureti kwa majority leader huko.
0: Yes, umeamka kwa maombi leo?
3: Leo nimeamka kwa maboxes kawaida.
0: Manake nauliza kwa maombi, manake naona nyota imeng'aa. Upande yako nyota imeng'aa.
3: Nyota leo weekend imeanza vizuri.
0: Nyota imeng'aa. Kwanza umeshinda shilingi ngapi kabla? Nikuelezee mashini hapa inasemaje?
3: 14,000.
0: Kenya shillings.
3: Kenya shillings. Weekend Saturday asubuhi.
0: Naona umebonyeza mara nyingi kabisa hapa.
3: Nimebonyeza karibu mara 4.
0: Karibu mara 4.
3: Mara 4 na box 1 ikanipea 14,000.
0: Na kupigia kwa sababu nilikuwa nimesema ule atakuwa namtafuta 1157. Ndio atakuwa anajishindia 100,000. Na naona wewe ndio kama yule msee. Acha kwanza pesa tuhesabu. Yes, hizo zimeingia ni 100,000 mtu wangu, na zimeingia kwa simu yako style kama hiyo.
3: Asante, nimeshukuru 100,000 hii na hii juu, asante sana.
0: Kwa sababu ya kubonyeza tu mara nyingi na kwa sababu ya kuangukia hiyo gedha.
3: Nimeshukuru, 100,000, asante sana.
0: Kusikata simu utakuwa natafuto uelezewe vile utajulizo vile utaweza kupata pesa yako.
3: Siwezi, asante. Hata sijui nilie.
0: Usilie mtu yangu, hivyo ndivyo mambo ilivyo, unabonyeza star. 821 hasha, vile unabonyeza zaidi pia nafasi yako inajaa zaidi, na leo unaweza angukia in the next hour, maybe utakuwa natafuta 150 ama

0: 200,000 kulingana mashini vile itakuwa inaamua. Yes, design kama hiyo msikilizaji, mado zinaendelea kwenda ikiwa ni saa 6 na dakika 11. Keep on praying. Wende ikuwa wende unakuwa na kikutafuta hapo baadaye. Kibonyeza tu *821#. Kwambia vile unaibonyeza mara moja na nafasi yako inasimama zaidi. Kama vile nimekuambia, mgeni wangu John Irongo Kamau nitakuwa naye hapa hivi kuanzia saa hizi. Tutakuwa tunaangalia kuhusu makoches, foreign coaches na makoches wa hapa nchini. Je, wanakuwaga treated the same ama kocha wa hapa wanapelekwa vipi? Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Kumbuka bado tuko katika World Cup. Anaona ashafika. Karibu sana.
1: Nashukuru.
2: Unajua kwa nini nacheka? Nimeenda kuchukua maji hapo nje nikamwambia coaches karibu. Coaches ndani ya Gukena. Ndio yetu.
0: Ameingia Gukena.
2: Ameingia Gukena.
0: Coaches umepiga luku.
1: Bana hii.
0: Alikuwa najua unakuja Nairobi.
1: Asi mama na Nairobi. Kisha weka vitu za kiwanjani kando. Tunaishi kama wengine.
0: Si uongo.
1: Nashukuru lakini.
0: Yes, unajua watu bado wanaona ni kama bado uko Mathare United. Nikiongea na watu wengi sana nasikia. Wengine utasikia kusema mwambia kama na jezi ya Mathare, mwambia kama na kiti ya Mathare. Producer wangu Martin Njoroge Kipto kwa nasema mwambia coaches anletee kiti zangu za Mathare. Ni shabiki sugu sana wa Mathare.
1: Shughuli ya Mathare ilifika mahali kwanza ikakuwa kwanza tuondoke.
0: Yes.
1: Wengine pia wapate nafasi. Kazi yetu nadhania tulifanya yenye tulikuwa tumeitiwa hapo.
0: Kina auto
2: mbona unacheka? Unajua Tondo. Tondo ulishikesha handball sana na kochare hapo. Alikuwa analia sisi watu wa Mathare ndio tumekuwa tunalia coach.
0: Kwani nilidanganya?
2: Unajua? Inakuwa passion. Inakuwa passion hiyo team na team tukiona kama saa zingine results hazitufavi tutalia na kitu yote. Unajua kufa kwa nyani miti zote utereza ama susema mtu jaribu kujishikilia na ile kitu iko.
1: Hiyo ndio inaitwa ku press the panic button. Lakini kwa wenye wako ndani nadhania si ati kulikuwa na issue ati ya kupanic hapo. Juu ukiangalia stats zinakuambia kila kitu. Nadhania ukiangalia msimu huu Kenya tu makosa ilikuwa tu ni alama moja. Juu msimu uliopita tulimaliza na 42 points. Msimu huu amemaliza na 41 points. Lakini ukiangalia msimu uliopita tulikuwa tumeconcede 40 goals. Tukafunga 26. Msimu huu watu wameconcede 35 goals, wakafunga 31. So ukiangalia kuna a lot of improvement. Na ukiangalia msimu uliopita nikienda hapo nilikuta wachezaji mpaka na 28 years.
2: Kumaanisha ni wadogo. Premier League. Ni wadogo ama ni wazee?
1: Mchezaji kwa na 28 years na hajaicheza Premier League, then nyinyi ni kucheza mnacheza. Ni hata mwelewi nini mnafanya bana. So msimu wangu wa kwanza ilikuwa ni kutengeneza timu. Na nadhani ya saa hii mali nimewaacha naweza sema nimewatia kitu wanaweza endelesha.
2: Coach, hiyo Mathare umewaacha, unajua niliona mechi kadhaa za Mathare. Unaona Mathare in the next wacha nipatie miaka 3 kama ni mingi. Waki maintain the same team. Waki make impact. Tuone Mathare kama ile ya 2008.
1: Hiyo ndakuwa najidanganya hiyo. Hiyo ndakuwa tu very honest with you. Kwa sababu kitu ya kwanza watu wa Mathare lazima muelewe kitu moja. Zones nyakati hizo. Zone zote 16 ilikuwa tu ni jina Mathare. Sasa hii zone 16 mnaanganya wachezaji karibu na mpaka Sharks. So wengine wanaenda hapa, wengine wanaenda Sharks, wengine pia wako kama kina Kelly Madada au wameenda AFC. So sasa hii si about nyinyi ati ndio dominant. Hiyo story ya Mathare hiyo nyakati wacheni kuota kwa katika hiyo nyakati. Nadhani ya ile generation mlikuwa nao hiyo 208 ni generation ambayo tunaweza ita golden generation. Kwa sababu kitu ya kwanza kwa kuanzia under 12 hiyo generation ilikuwa imekaa pamoja. Wamepiga ma Norway Cup, mato hizi mafriendi za Brazil wapi. Ukiangalia 208 ile team Kimanzi alitupeleka the top level katika FIFA ranking 68 mm-hmm. position mm-hmm. alikuwa na wachezaji karibu wanane wa Madhare. So tunaongea group ilikuwa imejel vizuri sana. So sasa hivi mkianza kuleta Kamau vile mlikuwa mnalipa pressure Kamau ati sijui a perform sijui nini, nadhani pia hapo mlikuwa so unfair. Kwa sababu nao tunaangalia kuna mchezaji mpaka tumetoa Msingu shule. Na kwa nini tunaenda Msingu? Kitu wa kwanza, wale wachezaji nafikiria the only thing naweza sipendi kuongelea mali nimetoka, but hii nitaiput tu vi rahisi sana. Ukiangalia wale wachezaji tulikuwa tunatafuta katika planning yetu, katika kila position ilikuwa na mchezaji number 1, number 2, kama number 7 maybe if you don't get number 1 tafutana number 2, usipopata number 2 number 3, na mpaka hiyo number 3 kuna mchezaji tulikuwa tunaleta kwa hiyo team. Tulikuwa tunaleta wale wachezaji hawako active. Na ukiangalia katika wale wachezaji wote wamesign, uniambia ti huyu mchezaji tulimtoa Tusker na alikuwa anacheza tukamleta hapa. So what does that mean? Kama mchezaji hachezi kwa club yenye yuko, ni kumaanisha mpaka match fitness hana, fitness basic fitness pia pia hana. Kwa sababu ni kumaanishaji wale 22 wakitrendiwa kama ni 11v11 wanafanya katika timu yao, ni kumaanisha huyu mchezaji yuko pale nje. So kwetu ilikuwa ni sasa ni kumpatia fitness na match basic fitness na fitness, na pia kumkaribisha katika the way tunataka kufanya vitu kama Madhare. Mimi kwangu nafikiria tulifanya kazi ya maana hapo.
2: Nikikuuliza coach, moja team mingi sana ama vilabu mingi hapa Kenya ziki struggle, si usikia wakijitetea financially awako stable, that's why awezi compete in the transfer market. Lakini nikikusikiza hapo nasema Madhare shida yao nile wame deviate from their tradition.
1: Yes, hiyo ndio ukweli huko. Kwa sababu kitu ya kwanza, hatuwezi sema hata Madhare wame deviate from their vision ama whatever wao walikuwa na believe in. Kitu ya kwanza tunafaa tu admit, na wewe ukuwa mmoja wa hizo zones, ni kwamba zones haziko active. Kutoka timu yanze kuyumba yumba, tunaongelea mambo ya 2017, unajua timu ikishuka, kangalia kama timu kama Sofapaka, ijashuka tu leo, iyo yumba yumba kwa miaka fulani, mpaka inafika mahali sasa inafika, sasa hii, lazima ite. So, ukiangalia Madhare kuanzia 2017, wamekuwa tu wako tu, hapo katika relegation, nini mpaka ikafika mahali wakashuka. Kushuka, kurudi, again, I don't think kulikuwa prepared vile ati kuna Premier League wanaenda kucheza. Kwa sababu ukiangalia the zones zenye zinafaa kuproduce wachezaji, nina feel Bob alikuwa nasema 80% ya wachezaji wa Madhare wanafaa kuona toka kwa zones. But hizo zones pia, nadhani ya the Norway wameanza kuenda ni last year. Kama I start to be
2: two years.
1: Sasa unaona hiyo, amja kuwa active. Sasa wachezaji mmekuwa mkitaka watoke wapi?
0: Blanda. Kuna swali lingine ambalo nilisikia hapa hivi, walikuwa wanalalamika wanasema wewe unapenda kwa kiuso wachezaji sana. Sasa ile wanakwenda maybe mambo ijaenda shwari, wewe unakwenda point blank unasema wachezaji wameniangusha, tumetrain hivi na hivi na hivi kwa hiyo game wameniangusha. Hiyo style yako vipi?
1: Kitu ya kwanza naweza sema ni very simple. Unajua the moment unakuja kuongea hapa, hakuna mahali ulinisikia kwa magazeti ama sijui nini nikisema ati wachezaji wameniangusha. Maybe tukiwa ndani kwa ndani. Kwa sababu kitu ya kwanza uona sema hivyo, but management hiyo inajua nilikuwa na protect wachezaji. Sasa unaona sasa sijui accusation gani ndio nitaenda nayo. Kwa sababu kwa management hapana, kocha ana defend wachezaji sana.
0: Hoja waisikia hivyo?
1: Mimi kwangu hiyo story atia kuaccuse wachezaji. Tuseme wakati vitu haziendi right. Wakati vitu haziendi right, kila mtu atakuja na mambo yake. But the only thing najua nilikuwa nasema na nilikuwa nairudia na hata sasa nitairudia ni kwamba tukianza season tulikuwa tunatengeneza scoring opportunity maybe moja ama mbili pia msimu uliopita. But hapa second leg tumekuwa tukicreate more than 7-8, kama game ya Sofapaka tulidraw hapo 2-2, tulicreate 12 clear scoring opportunity. Si zile strikers wanasemaga 50-50, 100% chance. Tukafunga bao ngapi?
0: Mbili.
1: Then tukapatia na 2 cheap goals. Game ikasha draw. Against Nairobi United, Kenya Police, tulicreate more than 7 chances. hiyo nitasema. Na vitu zingine sidhani utaenda kufundisha Haaland kufunga.
0: Haiwezi.
1: Sidhani utaenda kumfundisha ati kufunga. It's either ana hiyo instincts ama hana hizo instincts.
2: Coach, kuna game moja hapo tu vile Tolda amekuuliza kuhusu hiyo kulia na wachezaji. Kuna mechi kati ya Gor Mahia. Sijui kama utanipatia hisia yako, but personally I felt kuna vile ulilia na wachezaji. Because hiyo game mimi nilibi Gor walikuwa wako under pressure kushinda Mathare. But Mathare walikuja nilo na kama walijeka pressure na hiyo mechi walikuwa nao mikononi mwao. Juu nikiangalia muli equalize, right? Dakika poa sana hiyo game
1: ulisikia. 1-1. Then pressure 2-1.
2: Yes.
1: Na feel okay, kuna wachezaji tulikuwa tumeleta na baadhi ya wale wachezaji, some of them walikuwa na wachezaji very young. Kwa sababu ukiangalia mchezaji kama Ali, despite maybe amekuwa kwa shughuli amecheza a lot of matches hapo Mathare, nadhani ndio ilikuwa msimu wake kucheza katika top level. Na nadhani about ulifungua ya pili, tulikuwa tuna pressurize Gor kwa itini yao. Stopo wa Gor aka clear long ball. Nadhani ya miscommunication ikatokea between Ali, the other center back na keeper.
2: Keeper, yes.
1: Na nadhani ya tuka concede hiyo bao ya pili, nadhani ya game ikaisha hivyo. Ukiangalia pia game ya Nairobi United, tulifungua 2 hapa annex. Tukifungua 2. Nadhani pia ilikuwa ni makosa aina hiyo.
2: Hata game bao ya kwanza ya Gor Mahia ilikuwa avoidable because
1: ilikuwa ni avoidable. So in short, maybe at times nadhani ya tukirudi na wachezaji nilikuwa nawaambia what I feel. Na nadhani ya mimi kwa kari yangu nimekuwa so protective kwa wachezaji, but nikirudi kwa training pitch, I think nilikuwa nawaambia what I feel, and it is good for them kujua hii ni right, hii si right. So kwangu tuseme hii issue ati kama wanalia na wachezaji na nini, it's neither here nor there.
0: Sasa unaelekea wapi simu jao? Tutakuona wapi?
1: Nitakuwa kwa football.
0: And unauliza timu gani?
1: Very soon. Tulia, very soon utarudi.
0: Mambo ninapikwa.
1: Nitarudi kwa football. Maybe Kenya ningetaka na jaribu kujiuliza ni naweza pata pia team kidogo pia ina ambition. Kwa sababu nadhani ya nimekuwa coach mmoja ambaye amekuwa maybe naweza sema ni fit. Ni imekuwa maybe kwangu haiko vizuri, kwa sababu ukiangalia kutoka Thika ni development. Katoka Thika nika feel naweza move mahali pia ni ipate the feeling ya football hapa nje. Na apart from KCB, na KCB nadhani nilifanya job poa sana. Juu ile kazi walikuwa wamejaribu kufanya for 5 years, within 8 months nadhani tulikuwa tumecomplete hiyo kazi.
2: Coach, mimi na feel umesema wewe mwenyewe hapa nyinyi ni baadhi ya wale makoaches tunaona kama unsung heroes, because ukiangalia pia wale wachezaji wamepitia kwa mikononi mwako. Na ukika pia nao utapata ni wachezaji atakwambia coach kama alinifunza hivi na hivi na hivi na hivi. Do you feel uko somehow underrated hapa kwetu vile susema mcheza kwa watunzwi?
1: One, naweza sema maybe the right platform ndio sijapata. Do maybe kwanza nikimalizana na hii swali ya Toldo. Unajua ni so unfair wakati mtu anakuja kusema coach Kamau ana akisu wachezaji, na ukirudi kwa wachezaji watakupatia story nyingine tofauti sana. Some of the Mathare legends wanajua ni nini ilikuwa na go behind.
0: Tulikuwa na captain na yeye pia alisema
2: yes,
0: kumbuki mahali unawakisu vile, na anasema kidogo ulikuwa na wajenga.
1: Nilikuwa na wajenga, so that's why nimeshtuka juu hii, hata sijaisikia naisikili hapa na ni vizuri. Na nifiti unajua makosa.
0: Baka some officials wanasema shida ya kama mambo ikisharibika kule na ndani yake wachezaji pressure kwa conference.
1: Unajua mimi na feel maybe at some point maybe character yangu ndio watu ushindwe kudeal nayo. Unaona character yangu nadhani ndio watu ushindwe kudeal nayo. But mimi kwangu the far I know ni kwamba wachezaji, ukirudi kwa wachezaji wa Mathare, utashanga sana ile information utatoka. Na naweza sema uwezi toka hapo uende ukafanya meeting na Automax pale, na your first statement ni guiding question. Then wewe kuna direction unajaribu kuenda, wewe huko hapo kusolve problem hiyo team. Na nadhani ya maybe hapo ndipo vitu zilikuwa zinaingia vile azili si stahili. Then nikijirudi hapa kwa Automax, na feel sitasema mimi ni the unsung hero, kwa sababu na feel I have a lot to offer katika hii inchi. Juu one, nadhani ya nikuwa na federation, hile federation ya Nick Mwendo. Nick. Mili tulielewana naye vizuri sana, kaniambia kwa sahihi sitaki trophy yote kwa hii under 20. But as long as hakuna mchezaji anatoka hapa kwa hii under 20 akienda pale kwa senior team, nitakufukuza kazi hiyo asubuhi. But unajua mimi hata nilishangaa kwa sababu kiangalia mpaka leo hii kina Joseph Okumu si bado mna international team.
2: Yes.
1: Alikuwa kwa ile setup yangu ya ukiangalia hawa kina Marcelo bado alikuwa, ukiangalia hii team ya national team mpaka saa hii kutoka 2016 bado ina wachezaji karibu wanne, kina Nondi walikuwa kwa setup ya kama ya 2016. So mimi kwangu naweza feel maybe hapo wa Kenya ndipo walipatia maua, kwa sababu mpaka saa hii 2016 na saa hii bado mnatumia wachezaji walipita. So mimi hujiulizaga na hizi under 20 zingine, kwa nini hazijakuwa zikiproduce juu saa hii? Wao wanafaa kuwa already washakuwa faced off, wengine wameingia. So mimi hapo ndio naweza sema maybe ile kazi nimefanya, na sifanyagi interview hata nisifiwe, hapana. Mimi kwangu, mimi gospel yangu mimi ufiligi wakati natoa a player from zero to something, na feel nimefanya kazi God amenileta kwa hii dunia kufanya. So mimi kwangu na feel niko fine na hiyo. Maybe the only thing na hitaji ama na sahi na tamani ni kupata setup yenye itanipatia support ya pia mimi sasa on top of you jina kama ya kudevelop na nini, at least pia nipate title.
0: Okay. Yes, tuko hapo kwa title zinagonga saa 6:27. Ni mzee Toldo, niko na Mathew Wino Automax, mgeni wetu ni John Irongo Kamau. Coaches hapa nchini Kenya. Umeshtuka hiyo ndio jina zake hizo
2: basi.
0: Za tuma mpesa uone. Tumia kitu.
2: Natuma. Najua
0: kitu. Tala gadio sijui nini.
1: Hiyo ni jibu nilitoa wapi? Hiyo Franco una sijui yeye ndio alikuja na hizo majina.
2: Alini, wewe ndio umetaja Frank.
0: Tulia, tulia, tutarudi. Ndio hivyo msikilizaji. Na ukumbuke nimekuambia bado kuna madoo. Nilikwambia uendelee kubonyeza *821#. Wewe ndio unakuwa nikikutafuta saizi. Kama endelea kubonyeza *821#, do bado zipo. Bila unabonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Na bado tutakuwa natafuta another grand winner. Kwa hili lisali kienda kukatika saa 6:57. Tutakuwa natafuta another grand winner. Lakini wacha tuone how are you faring. Ukibonyeza *821#, unashinda shilingi ngapi kwa saizi? Hapa namtafuta Derek Amboko.
3: Hello.
0: Habari yako Derek?
3: Niko poa sana.
0: Huyo anaitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Mambo vipi?
3: Ah, niko salama.
0: Baada ya kubonyeza *821#, umeshinda shilingi ngapi?
3: Nimeshinda 16,000 na box number 4.
0: 19,000 na box number 4. Unajisikiaje bro? Unajisikiaje hii asubuhi?
3: Ah, nakwambia najisikia niko fresh. Kwanza ni Saturday.
0: Saturday kama ya leo, umebonyeza mara ngapi?
3: Nimebonyeza mara 5.
0: Mara 5?
3: Yeah.
0: Kwa kubonyeza mara 5 tena unapata 45,000 juu kama bonus. Yeah! Yeye inakuja ngapi kwa jumla?
3: Yeye itakuja 61.
0: 60?
3: 61. 45 plus 16. Yes, ni 61.
0: 61. Kwa mpigo, na bado unaweza kushinda up to 300,000 ukiendelea kukaza mtu wangu.
3: Aja tuangane bro, tuone hiyo kama hiyo blog tutaitoka.
0: Kuna watu wengine wamejaribu na bado hajafanikiwa, hajabarikiwa, unawaambiaje?
3: Ah, hapo unajua sasa ni ile imani. Aja mtu kuweka imani, jaribu na weka imani kidogo.
0: Hakuna kulose hope.
3: Ndio hiyo sasa.
0: Yes, wanasema mtafutaji achoki. Unaweza kujishindia hizo do, bonyeza *821#. *821#. Huenda ikawa ndio nakuwa nikikutafuta pia kwa grand bonus ya ili saa ya saa 6.
4: Kama una uhondo wa spoti, basi uko hapa. Weekend Warm-up ukiletewa na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Nilikukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuuni.
6: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
5: Ile kutishia ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
6: Anaongoja nini?
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Adiklia ya kwamba amenisamehe sababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
7: Sara, umemsamehe?
6: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya leo.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Ni place moja tu Kakamega ambapo raha, starehe na burudani tele huwa bila mwisho. Na hiyo place ni Signature Roots Club Kakamega. Ma-DJ huwa umeiva na wasanii nambari moja Kenya. Kupiga show live, furahia vyakula vitamu na vinywaji tele. Pia utapata accommodation bora nao marafiki. Ni raha tupu. Tarehe 31 mwezi huu Signature Roots Club wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudike na ushinde zawadi. Kisha jioni kutakuwa na after party mofire. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na Signature Roots Kakamega, Canon Awori Street Building. Tarehe 31 mwezi huu itabamba kabisa.
8: Mom, I want the strong one.
9: No, I want the one that flies.
10: I'm taking the super speed one.
11: Breakfast just got super! Introducing Zesta Super Hero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
12: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
11: So kids get their heroes and you get rewarded too.
13: Zesta Super Breakfast!
4: Kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele. Na hapa

0: NBA, twende mbele na NCBA, hapa Radio Jambo. Stori zinazogonga vichwa katika spoti, ziko hapa Weekend Warm, ukiwa na Toldo Kuria. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya, wakileta pangana.
1: Inama baba kaferi, choo ya puloti inajaa, alafu wewe utaki kutolesha.
0: Tunachapa nyahuri.
1: Utaki kuwatengenezea choo ingine, sasa mtu anajipanga na mwili yake. Akienda kazi ndi ataenda unia kuzinama.
0: Wakikaki malenge, tunachapa nyahuri.
1: Tengenezea matenantu wako, watengenezea choo.
0: Na washi misbehave, tunachapa nyahuri.
1: Inama, wewe unamaliza nyumba na bado ujatengenezea watu mahali pa kujisaidia. Baba kaferi, inama, tachotos, nyahunyu.
0: Nyahunyu, nyahu, na mbusi na lion, Radio Jambo.
2: Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo,
0: Kakamega, akitumiwa Miss

0: Kenny Ugali, sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu Friday 31st July, itabamba kabisa. Kama ni sporty, basi iko hapa. Weekend warm-up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
2: Karibu tena msikilizaji ndani ya Radio Jambo. Zikiwa zinakata saa 6 dakika 36 ni item za Toldo.
3: This is Matthew Owino Otamax.
2: Yes, mgeni wetu ni Johnny Rongo Kamau. Coaches hapa nchini Kenya. Timu ya mwisho wa kikochi kiwa ni timu ya Mathare United. Alivuma sana alipoanza shughuli zake pale mighty Thika United.
3: Veka.
2: Kuhutia style. Unajua hiyo style?
3: Kuhutia style.
2: Kuhutia style.
3: Ni kushika.
2: Kushika. Kuhutia. Kugusa.
3: Oh.
2: Kugusa.
3: Oh, ndio kuhutia.
2: Miguso.
3: Carpet.
2: Coaches, ile kitu sana ilifanya leo nikualike hapa ni kwa sababu niliona jamaa alikuwa anaongelea kuhusu makoaches hawa wa Kenya na wazungu, contract zao vile waga zinadifa. Unaona hapa contract ya wazungu inachukuliwa na uzito sana, hizi za wa Kenya local kidogo zinakuwa hawaziangalii vizuri, ama it's either nyinyi makocha local amjui ku negotiate contract zenu vizuri kama vile wazungu wao ufanya, ama bado either nyinyi kama makocha hapa Kenya hampendagi wenzenu, wewe ukishapata kazi unaenda kipeke yako. Ama sijui ni nini.
3: Toldo, kabla tu ufike hapo kwa coach, kuna kitu umewacha pia muhimu. Ama mpewagi contract. Juu pia kuna uwezekano
2: sio inamtokea kwa kunegotiate. Yes.
3: Unaweza negotiate upewe contract hewa.
2: Nishaona. Unapewa contract kama ni hewa ujapewa.
3: Ujapewa. Unaambiwa kesho.
4: Kitu naweza sema na hiyo ni kwamba yes, naweza sema pia upande wetu ni kama pia kuna ishi ya kutojiamini. Juu kama hii statement ya mwisho, kunao ufanya kazi bila kandarasi. I believe kunao ufanya kazi bila yo kandarasi. Na I think ni kitu muhimu sana before uingie kwa kiwanja, uwe already una kitu agreement written. Na nadhani ya maybe mimi wasia wangu ni kwamba as a Kenyan coaches kuna kitu inatuua na kitu inatumaliza ni kwamba ukiangalia kama saa hii kuna group mbili, kuna moja na jita Kenfoka na kuna nyingine na jita Kefoka, kwa sababu ukiangalia matatizo haya yote ni the body itself, si coach mmoja. Nasema hivi kwa nini? Wazungu, hakunaga mzungu kuja kutafuta kazi Kenya ama Tanzania, wana mamanagers wao ama agent wao. Kupata huo agent kivyako wewe itakugharimu do mingi sana, but mkuwa as a group, unaona sasa hapa ni lawyer mnatafuta ama agent mnatafuta, maybe zile do nyi uchangachanga kuna do mnasukuma kwa huyo agent. Lakini ukiangalia nadhania tumefail
2: kwa hizo group kuko gani
4: mwaka kwa Kenfoka.
2: Okay.
4: Na Kenfoka nadhani imekuwa ni more of a welfare. Maybe umepatikana na msiba mahali, tuna come in. You know, kwa sababu ukiangalia Kenfoka ile nadhani ndio recognized body. Juu hiyo ndio ilikuwa registered. But unaona sasa maybe siwezi sema juu hata sijui ni nini uendelea hapo ndani. Juu nadhani ya wale wako hapo ndio magwiji wetu kama makochi. Na wale ndio wanafaa kutupatia mwelekeo. Na kutupatia mwelekeo ni kwamba si katiba ifuatwe. Kwa sababu nao nadhani ni kama hata either waga active ama iko active, kwa sababu ukiangalia mimi uangalia saa zingine mpaka ikifika time ya kuvote, makocha wana mpaka si. Na sisi ndio nini stakeholders wa ishughuli. Badaro ni kama hata tuvotigi. So si elewagi ya swa ni nini uendelea katika hizo bodies mbili. Then nikirudi upande huu mwingine ni kwamba kila coach kuna vile anataka vitu zake zifanyike. na nafikiria yes, ukiangalia team kama kina Gor wako mahali wako juu already, au already as a team, as a club, tuwachane hata na team juu kuna kitu watu wajai tofautisha. Gor Mahia kuna the football club na kuna the team ya Gor Mahia
3: football team,
4: unaona. As a club au walisha set nini zao baya au mahali fulani, na rather than that is why unaona kila wale wana dominate hii shughuli yetu, unaona. So mimi kwangu naweza sema ni kwamba Kenyan coaches kila mtu fight kivyake, and like you've said, maybe ukipata halifu wako mwenye mnaelewana ama mko kwa vision moja, mnaweza tembea pamoja, lakini kila wa leo unapata huyu anene negotiate kivyake, unaona. Ukienda ukikaa kwa meza kama mimi, nafikiria maybe sababu moja sijaitwa kwa nini nitoka Thika ni kwamba niliona mahali ikifika job yangu ni kama itaki kuwa recognized, na kuwa recognize job yangu ni mfuko yangu. Mfuko yangu kiyeka sawa, then hizi vitu zingine, pressure za mafans na nini kama hiyo unaniambia madhare, hiyo ni part of issue guli. Hiyo ina shida. Oldo Max akija hapa aseme huyu kama anatuuza, yeye anaongea kama fan. So mimi hata hiyo hili, inisumbui akili.
2: Fan ako na right yake.
4: Ana right yake, mimi sinaga. Mafan watakuja wataongea anything. Na unajua naongea from point view ya fan. Lakini wewe kama coach kuna kitu unaona ambayo huo fan haoni. Unaona? So kwangu ni kwamba maybe kama Thika nilifeel napiga job mingi sana, saa zingine wiki kama mbili siko kwa nyumba yangu na familia yangu, then ilikuwa ni familia ndogo, naenda kutafuta wachezaji mpaka kufuata wachezaji mpaka Tanzania Eastern Central. Hiyo time nikifuata Ndonye na huyu Mazembe, huyu yuko sahi Shabana, nilikuwa nimewafuata mpaka Tanzania. Unaona, kwa wiki mbili huko kwa jamii yako, then ikija huo mchezaji ikifika mahali Gor maybe wanataka huo mchezaji, Taska wanataka mwingine. Ulinzi hiyo time ndio walikuwa wametuvamia, kila time wanachukua wachezaji wakipeleka juu, tulikuwa tunachukua wachezaji wadogo tukuwaleta hapo. Huo mchezaji lazima work naye extra, so mtapiga session ya asubuhi na jioni, hiyo kazi yote umeachiwa kama yeye kama coach. Then mfuko yangu inafaa kuwa pia nono design, na feel niko appreciated, ndivyo niachane na familia nikuja nifanye session ya asubuhi na nikuja nifanye hii session nyingine ya jioni. Then inafika mahali unaona huo mchezaji kifika, maybe timu inamtaka tofauti, maybe ni 10,000 20,000, so kazi yangu ilikuwa inafanya tu ku develop. Na ndakupatia very simple example, sasa hii Sharks, Sharks mia times muangalia Muluya hivi na muhurumia kwa sababu nimekuwa katika hiyo situation yake. Unatengeneza wakati sasa huyu mchezaji anafaa kukurudishia maana anafaa kukupatia service ndio kidogo, na timu nyingine imemuona imemwekelea pesa ametoka. So kila time ukiangalia Sharks hakuna time utapata kono first 11 yake. Hii msimu ukija ana wachezaji kama 7 wameondoka, ameanza upya, na unaona dakika mwisho mahali imefika. Sawa, juu wako kwa ligi ama wako
3: huko kwa ligi.
4: So mimi naweza feel kuna yes, upande mwingine naweza sema laxity pia, tuseme maybe upande wa management kidogo, but mimi na feel management wanaweza kuwa flexible kulingana na demands zako wewe kama coach, kama utakuwa in a position ya kunegotiate contract yako vile inafaa. But again ukitoa kwa football, tusijifanya tuelewi nini inaendelea. Sisi ujikoronize sisi wenyewe wa Afrika. Tuachane toka kwa football. Do whatever happen in football katika real life situation utaipata tu. Ukiangalia saa hii sisi resources zinatoka Kenya, zinaenda sijui zitengenezwe America, then tukuje tuuziwe kwa bei ghali. So basically ngozi nyeusi waga sisi tumejiachilia. Nadhani mtu naona anafanya vitu poa ni huyu kijana aitwa Traore. Na maybe Sierra Leone pia nimeona wameanza kuchangamka vitu zao, wanatengenezia huko. Then nyinyi US kama wale wengine mkija kubai, mnakuja kubai ikiwa finished product. Sinyi tuwapatia resources then mkuja mtuuzie. So nafikiri ni kitu shida tuko nao kama Afrika.
3: Na ni hapo najua unamaanisha Kariobangi Sharks imekuwa ikidhulumiwa sana.
4: Siku kudhulumiwa kwa sababu hiyo ndio model yenye wamechukua ya kuchukua young raw talent, wanakuja wanaitengeneza. Then kama mwezi sustain huo mtazaji hapo, then pia kusonga pia iko sawa.
3: Compensation ndio naongelelea. Unafikiria wanakuaga well compensated zile za tena hii kitu wamepata inawasaidia kukuza tena mchezaji mwingine?
4: Mimi na feel hapo nadhani wana jamaa mjanja sana. Nadhani president Oni jamaa mjanja. Na siwezi sema ati ya kuagi compensated. Juu ni jamaa hezi achilia mchezaji hivyo kama hakuna shughuli inaendelea. Na tena unajua kuna different ways ya kunegotiate hizi vitu. Maybe unaweza achia mchezaji ile nini ya kwanza move. Akisha move, maybe hata utapatiwa maybe hata 5% na hiyo team. Ama maybe hata hakuna kitu utapatiwa, maybe ni tu vifaa tutapatiwa. But in terms of maybe the next move atapiga ya pili, then hapo wewe ndio utakuwa na mandate ya kufanya nini? Juu na dhania tulikuwa tunaifanya pia Thika. So mimi kwangu na feel au waka compensated. Mimi au na feel waka compensated.
3: Hapo tu kwa team kama Kariobangi Sharks, because Madhare walishatoka kwa hiyo setup ya kuproduce wachezaji wale youth vizuri. Kariobangi Sharks, tuseme tu God forbid sheria iseme wameshushwa. Unaona ligi yetu iko na hizo standards, because team mingi sana wamechukua wachezaji kutoka Sharks. Na kutoa mchezaji Sharks ambaye alikuwa anacheza kwa experience ya Premier League, au unaona iki downgrade quality ya ligi yetu msimu ujao?
4: Itakuwa kwa sababu tupatie Sharks mawe yao. Kwa sababu you see, nakwambia ni wakati nilikuwa Thika, the same thing was happening. Na kuchukua mtu hii katika shule ukuje umlete katika top level, si makochi wengi watakubali hiyo kitu. Si makochi wengi. Na saa hii huu ni mtu imu yang ameingia kwa rada ya ya Sharks, amepata experience ya one season. So hata akitoka hapo huo si mtu tena. Na then hao watu hii unapata ndio walikuwa wanacheza katika hizi unders. Kuna time watu walikuwa wanapiga kelele, unapata katika hizi under 17 and whatever, watu wa Sharks ni wengi hapo.
3: Yes.
4: But you see, hakuna kitu nyingine unaweza fanya, kwa sababu uwezi sema, unajua nasikia watu wakijidanganya kimchezaji yuko shule ati sasa huu ni kabisa ana kazi mingi sana ya kufanyiwa. So mimi na feel Sharks kuondoka kwa ligi itakuwa na impact kubwa sana katika football yetu ya Kenya.
2: Ndio hivyo msikilizaji, tuko na John kama hapa ndani ya nyumba. Kama uko na swali ungependa kuuliza mpaka hapo, swali liko kwenye 0204445975 rafa yangu 22494 kianza neno jambo. Lakini swali langu pale la kandarasi ya wazungu na Afrika sioni kama bado amenijibu hilo, bado tutarudi hapo kwake tu mpaka kieleweke vizuri. Lakini kwa size nataka nipeane hizi do. Nilikwambia tunaweza pata grand bonus kuanzia 100,000 paka 200,000 pale katikati. Tuone mtu atakuwa anajishindia shilingi ngapi kwa kuendelea kubonyeza *821#.
5: Thank you.
2: Nilikwambia pia tunaingia kwa maombi. Wakati huo huo. Tunajaribu kuzihesabu. Mado, tuone mambo iko vipi. Niaje mambo?
6: Kwa sana.
2: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
6: Okay.
2: Tunaongea na nani?
6: Unaongea na Naomi na Roo.
2: Naomi, uko pande gani ya Kenya?
6: Iko Katenguria Town.
2: Naona kuna pesa umeshinda baada ya kubonyeza *821#.
6: Yes.
2: Confirm umeshinda shilingi ngapi?
6: Box number 5
2: imekupatia pesa ngapi?
6: Ilipatia 12K.
2: 12,000.
6: Yeah.
2: Na umebonyeza mara ngapi?
6: Bonyeza mara moja.
2: Mara moja peke yake.
6: Yeah.
2: Okay. Unajua unaweza kushinda 300,000 ukiendelea kubonyeza vile unabonyeza mara moja. Unaweza kujishindia up to 300,000. Uko na hiyo habari? Hello.
6: Hello.
2: Una habari kwamba uko na nafasi ya kushinda 300,000 ukiendelea kubonyeza mara mingi?
6: Sawa, ndashukuru pia.
2: Haya, endelea kubonyeza. Vile unabonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda itasimama zaidi. Kama vile nimekwambia, utakuwa unatafuta grand winner baada ya muda usio kuwa mrefu. Nimekwambia uendelee kubonyeza *821#, 200,000 ama 150 huenda zikawa ni zako baada ya muda usio kuwa mrefu. Kama kandarasi.
4: Mm-hmm.
2: Wewe unaona zinakuwa sawa ya mzungu na ya local. Manake hiyo ni unanipiga chenga.
4: Nitakufungulia hii kitu both sides.
2: Yes.
4: Na both sides, kitu ya kwanza ndakwambia ni kwamba ndaanza na timu yako ya Sofapaka. Takuanzia hapo. Ukiangalia Sofapaka, Presda kuna job deadly sana alifanya katika football yetu ya Kenya.
2: Mm.
4: Sababu nadhani ya sign on fee ya kwanza ilitoka kwa itika hiyo team. Kweli?
2: Yes. Na
4: wengine wakakuja wakafuatilia huo mtindo.
3: Ya macoaches.
4: Ya wachezaji.
2: Sign on fee ya wachezaji pale 2009.
4: Hapo yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza kutoa mfuko hivi kama sign on fee.
3: But pia mimi nilipataga sign on fee na nicheza kitambo sana.
4: Sign on fee. Hiyo basi hiyo ni mchezaji mmoja maybe ulipatiliwa huko nyuma nini ya tent. But mimi kwangu kwa kuletwa kisawa mimi nafikiria Sofapaka ndio walikuwa watu wa kwanza kufanya hiyo kitu. Then nikija katika jambo la foreign coaches na sisi, kitu wa kwanza naweza sema ni kwamba one, na appreciate foreign coaches kuingia katika ligi yetu. Juu kitu ya kwanza tunatoka mambo ya kuongelea mambo ya 100,000 200,000 already bar inasetiwa. Kwa sababu kama saa hii tuseme, wacha nichukue mfano wa rafiki yangu Charles Aknor. Saa hii aondoke Gor Mahia ibaki ati naweza itiwe hiyo kazi, ni kwamba unajua already objectives za Gor Mahia najua ni kuchukua ligi, maybe kufunga sijui AFC nasikiaga hivyo. In short kucheza continental.
3: Yes.
4: Unajua kama objectives zina remain bado, hiyo ndio objective ya team, ni kwamba basi pia mshahara wangu lazima itafika mahali fula. Na unajua mimi tukiongea na wewe, uona uniongelesha kama Mkenya mwenzako. Maybe kuna ka historia tuko nako hapo ka hapo awali.
3: Mm-hmm.
4: So maybe mfuko yako hautajifungulia vile inafaa kufunguliwa. So coming ya foreigners, mimi na feel ni kitu poa sana kwa sababu inapeleka already hadhi ya makoach mahali fulani.

0: sana.
1: Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Tunabonga na nani?
0: Unaongea na Lemu ya Irem.
1: Huko upande gani ya Kenya?
0: Niko Nakuru.
1: Nakuru County. Umebonyeza *821# hash?
0: Yeah.
1: Mara ngapi?
0: Nimebonyeza mara mbili tu.
1: Ukashinda shilingi ngapi?
0: Nimetoka na 13,000.
1: Yeah. Wow. Na leo usiku ulikuwa umeomba ama ni asubuhi umeomba?
0: Hey, maombi kila siku ni kama nilikanyaga chini na Mungu mzuri.
1: Ulikuwa umeomba ushinde pesa kama ngapi leo ukicheza *821# hash?
0: Nilikuwa nategea hata kitu kama 5K lakini nimetoka na 13,000.
1: 13,000.
0: Yeah.
1: Wow, na mimi nikiangalia huku naona wewe ndio tochi imekumulika.
0: Yeah.
1: Tukihesabu pesa naona tochi imekumulika.
0: Wakati wangu.
1: Unajishindia 150,000 kwa mpigo.
0: Asante sana, oh my God.
1: Yes, raisi hivyo mtu wangu, ukiwekelea na uamini, namba inatoka kwako.
0: Oh my God, asante sana.
1: Na bado kuna 300,000 unaweza kushinda ukiendelea kubonyeza.
0: Nitaendelea kubonyeza kila siku.
1: Unaambiaje wenzako wale ambao wanajaribu na baby wajafanikiwa?
0: Nawaambia wajaribu, hii kitu ni real na unaweza pata bahati yako iko mahali pale.
1: Mtafutaji wa choki
0: kabisa.
1: Asante sana.
0: Haya,
1: grand bonus inakwenda. Kunaweza kuwa kuna baridi lakini wewe hapo ndani, nilikwambia cheza tu na simu *821# hash, you never know, mambo inaweza kuwa mpwito mpwito.
2: Kama ni kubwa, iko hapa. Kama ni local, iko hapa. Weekend Warm-Up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Tume ya IEBC milani wimbi linaloongezeka la vurugu wakati wa kampeni za uchaguzi, ikionya kwamba magenge yaliyopangwa yanatishia mchakato wa demokrasia wa Kenya. Kamishna Alutalala Mukhwana amesema mikutano ya kisiasa inazidi kuvurugwa na wahuni na kupelekea uporaji, uharibifu wa mali na mashambulizi dhidi ya raia wasio na hatia. Amesema tume haitavumilia tabia ya uhalifu inayojificha kama ushindani wa kisiasa.
4: This violence does not erupt spontaneously. It is deliberately planned, funded and incited by politicians whose reckless language to mobilize the supporters against opponents. It must stop.
3: Huduma ya kitaifa ya polisi imewahakikishia wakazi wa jimbo la Olkalau usalama wa kutosha kabla ya uchaguzi mdogo wa Alhamisi. Naibu Inspekta Jenerali Eliud Lagat amesema maafisa wa kutosha watatumwa kudumisha sheria na utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi.
5: Anybody who is going to break the law will face the law. We have enough security in that particular area of Olkalau and there's no space for anyone to organize criminal activities in that place.
3: Rais William Ruto amedhibitisha tena kujitolea kwa serikali kuwawezesha vijana wa Kenya kupitia ujasiriamali ili kuongeza ukuaji wa biashara na kuendesha maendeleo ya kiuchumi. Akizungumza wakati uzinduzi wa awamu ya pili ya mfuko wa Nyota hapa Nairobi, amesema serikali inaendeleza sera rafiki kwa biashara na kutoa usaidizi wa kiutendaji ili kupanua fursa.
6: Tunawajivunia kwa sababu mumekuwa watu wa kujituma. Tutawashika mkono, tutafanya kazi pamoja na nyinyi na kwa pamoja tutabadilisha taifa letu la Kenya.
3: Na wakazi wa kaunti ya Tharaka Nithi wamealikwa kuhudhuria tamasha la utamaduni la chuka Igamba Ng'ombe tarehe 17 na 18 mwezi huu katika kambi ya chifu wa Kaanwa. Mwenyekiti wa tamasha hilo Kellen Modhomi amesema tukio hilo litasherekea urithi wa kitamaduni wa jamii, mila na vyakula vya asili. Michezoni ni kwamba Arsenal wanakaribia kumsajili wingo wa Club Brugge Christos Tzolis katika mkataba mwenye thamani ya takriban pauni milioni 35, huku wakijiandaa kuhamishwa na utarajiwa wa Leandro Trossard wa pauni milioni 17 kwenda Besiktas. Mchezaji wa kimataifa wa Ugiriki mwenye umri wa miaka 24 anatarajiwa kuwa mchezaji ghali zaidi wa Ugiriki katika historia mara tu uhamisho huo utakapokamilika. Timu ya Mikel Arteta inasubiri idhini ya mwisho kabla ya Tzolis kusafiri kwenda London kwa ajili ya matibabu na kusaini mkataba. Arsenal bado inania kumsajili kiungo wa Aston Villa Morgan Rogers licha ya thamani ya Villa ya pauni milioni 130. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediamam.
2: Kama ni kubwa, iko hapa. Kama ni local, iko hapa. Weekend warm-up. Na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: juu tumewapatia kocha Man City, ni muhimu sana wakitupatia ukipa. Lakini za coach na alipigwa na fine sio kama
1: Sanchez vile mwasaidia la season.
0: Ah, Sanchez ni bure. Eh? Sanchez ni bure. He's tall for nothing.
1: Na nikumbusha jana nilisikia sana, nilisikitika sana kumuona Senne Lammens. Joke not to blame.
0: Ah, pia wataka tumsamee. Watutia kama kipa sana.
1: Unajua, hata ule wa Chelsea tamsamea. Ile kuchimba ile. Sikiza Toldo. Jana mjua kuna pia karakta ingine, sijui how serious hiyo injury ya kutua ilikuwa. Juu kiangalia tempo yao game na pressure, kumuingiza kipa ingine, yani alikuwa bound to make mistake kama hiyo. Alikuwa na need a lot of cover according to me. Juu ile game ilikuwa ni high octane.
0: Whatever that means.
1: So kuna ingine, umojua kuna saa zingine kipa mpaka waambiwa wewe vumilia tumalize because washa ingia kwa hii mechi.
0: Mimi nitana kutoa kitoka, kutoa na experience ya kutosha. Uko na kitoka angeweza kuendelea.
1: Exactly. Hiyo ndio okay, hiyo ndio
0: sababu. Lakini yule kipa wa States zimeendeleza msamea.
1: Ah, ule wa States.
0: Amechukua bola ni kachesa anataka kuchenga.
1: Ah, two minds. Ako anataka kuchenga. Unajua kipo kiangalia vizuri ni kama aliklipiwa.
0: Hata kwa anataka kuchenga na alichenga.
1: Sasa
0: kama alipiga kitesa kachenga moja alipochenga alikuwa excited vile mafano walinini akaona bado naweza endelea, ndio maana akachimba, lakini tayari alishachenga moja ile ya test. Mtu ashapita, si clear ball, toa ball kwa pressure.
1: Sema ndio hiyo, unajua yeye labda filosofia yao si ya ku clear ball. Aliweka chest nzuri sana.
0: Sometimes unatumia akili yako, unaweza kuwa filosofia yako sio hiyo.
1: Lakini umeambiwa
0: pia usitumie akili.
1: Coach yuko hapa.
0: Umeambiwa usitumie akili.
1: Sasa akili yake ilikuwa ball ilan.
0: Sikiza. Ball alipopiga chest ililan na akakata. Akaisongeza hivi. Hizo time zote alikuwa nazo.
1: Angalia, ukiangalia vizuri sana, huyu keeper alikuwa anataka kucheza hii ball na mguu yake ya.
0: Hey,
1: ikakataa. Pia bounce ya hiyo ball pili.
0: Kwa nini ufanye vitu ambazo unawezani nazo?
1: Because that was the only option.
0: Wewe ni goalkeeper, hii ni World Cup my friend. Isi ball pale ya Deza ama ile mnajizaga pale ile ya walevi inaitwaje? Ile
1: mnajizaga huko ya Kulundeng. Kesho wadau Champions League.
0: Yes, hiyo ya walevi atimpeteza tena pale.
1: Yesho na mlevi ndani ya kiwanja. Hakuna ligi ya wazee competitive kama hii adao.
0: Sijasema ni mbaya. Lakini mimi ile time mara mwisho nilienda pale nikuta walevi na wameja huko.
1: Fans walevi
0: hata waoni fans.
1: Hata hapa study hizi magame zetu Premier League kuna kwaga watu tu wameka pale juu waoni
0: fans ama ni player.
1: Mimi sikuwa nataka kucheza, kaa kesho si niko na time ya kucheza. Hata nina timu yangu kesho haina goalkeeper. Lakini kocha amekuwa ananiongelesha vibaya kwa nini?
0: Game ni saa ngapi naweza kuja hapa na msinitoe mbio je nimesema timu ya wale?
1: Game ni saa 8. Laili itaanza kuchelewa kidogo tu ndio wakuwe na player kama mimi ndio nifike.
0: Wacha tuangalie World Cup mambo inaenda. Na ukumbuke msikilizaji, kuna madao, bonyeza *821 asha. Unavyobonyeza mara mob nafasi yako ya kushinda pia bado ipo, na zama nikirudi nitakuwa bado nikiendelea kupeana mabonus kuruka hapa.
2: Kama una uhondo wa spoti, basi uko hapa Weekend Warm Up ukiletewa na Tondo Kuria Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
3: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini?
2: Chegea, patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
5: Sara, umemsamehe?
4: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini?
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kakamega, Murembe Vosi, tarehe 31 mwezi huu, Huitzae Kakamega, Friday tarehe 31 mwezi huu, kuanzia saa 12 asubuhi hadi jioni, tuko Kakamega na IG Sako. Njoo ukutane na team IG Sako wakusaidie ukue member na uanze kuenjoy safe and secure savings, affordable and flexible loans, attractive returns on your investments, digital banking na mengine mengi. Friday tarehe 31 mwezi huu, tukutane Kakamega na IG Sako. Our investment, our growth.
6: Jifungulie nafasi za kazi bora kwa kupata mafunzo katika chuo cha KIPS Technical College. Kozi zetu zote zimeidhinishwa na TVET Authority. Somea kozi kama vile ICT, Business, Tourism, Journalism, Hospitality, Engineering, Social Work, Fashion and Design, Health Sciences na zinginezo. Pia tunazo kozi za muda mfupi. Jiandikishe kwa intake ya Julai kwa kupiga simu 0114-633-053 au kupitia kwa tovuti yetu kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success.
2: Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: Yes, piga aburukanga. Unajua kukatika hiyo ngoma?
1: Na kifua gani? Hiyo taka vifua. Oh, yo, kuna hiyo na kuna ile ingine.
0: Siaka.
1: Hey. Siaka ni ya mbele ama ni ya gani ndio nakwaga mbele?
0: Zote. Zote mbili.
1: Sawa. Tolo la diaribu.
0: Ikiwa ni saa 9:20 tukitoka hapa Ajoja Juala atakuwa ingia hapa na Tony Mbala. Umesema Tony Mbala yuko hapa mpaka saa ngapi?
1: Ngojangu. Eh? Leo penalties naenda mpaka huko.
0: Mpaka 6. Kwa hivyo after mali hapa jiwekele tutakam. Saini tutakuwa hapa. Atungoje.
1: Akuje tu na inaitwa Thamos.
0: Chaises mandazi tutakuja nazo.
1: Mandazi tutakuja nazo. Duve.
0: We, jana karibu anipige hapa. Nimwambia vile vile ni muoga.
1: Nilikuwa tumwambie kile wewe na yeye ungepigwa tu.
0: Eh? Hata kaje tamkumbusha. Unajua? Akiambiwa vile vile ni coward. Nani alikuwa? Yeye tulikuwa na yeye. So hisi ati ni udaku tulikuwa mimi na yeye. Nikiambiwa na Mato.
1: Mato huu wetu mmoja.
0: Eh. Sasa jana anataka kunipigia nini sasa mimi?
1: Sasa sindia kuonyesha si muoga.
0: Ah, ningemtoa tu miwani, haezi ona.
1: Unasema sikwagi para.
0: Unatoa tu miwani, haoni.
1: Siko na prescription.
0: Haoni, nchi tatu kama inzi. Ana msikilizaji, tayari timu ya Ufaransa na timu ya Spain awashabuk nafasi, ndio watakuwa na menyana Tuesday hii. Wednesday natarajia either Argentina ama Switzerland
1: ama Uingereza,
0: either Uingereza ama Norway. Wao nafikiri itakuwaje? Hapo kuna kipute mtu wangu 0204445975 arafa yangu 22494 anza na neno jambo 0204445975 kwenye WhatsApp yangu 0700 746975. Ongea na mimi Kirandi Davis. Asante sana Kirandi Davis Boygususu kutoka Nakuru. Asante sana Eno Komandile, unatupata vizuri sana. England, niko nyuma England. Leo, tafadhali, mchezee Shala Mwana karibu yangu. Haya. Nilikujua ukiwatika, swali langu ni moto. Oh, huyo alikuwa anauliza coaches. Mbona you Kenyan coaches amnaga se sababu sisi wana makocha wa nje wakikuja wanapewa kila kitu including technical bench na nyinyi ni malalamiko tu. Mbona Kenyan coaches ukuja na organization mseme before we take any job this and this be done? Na kama kuna team inataka mchezaji anapitia hiyo umbrella. Nafikiri hilo alikuwa ashaliongea. 0204445975 Mwingereza ama Norway na Argentina ama Switzerland ndio watakuwa wanakutana. Radio Jambo, halo.
2: Mzee Tondo.
0: Isa wa Makwala.
2: Ni Isa wa Makwala mwenyewe.
0: Sema.
2: Sasa mimi timu yangu ni France.
0: Yes.
2: Lakini zi timu zingine naenda kukutana zote ndio ziko na wachezaji wangu, na mimi natakia Norway at least iende ishinde England.
0: Yes.
2: Alafu Switzerland ishinde Argentina. Juu Argentina huyu inabebwa kila wakati.
0: Ndio.
2: Mimi nakupatia hii kikombe Norway kushinda.
0: Norway.
2: Norway itabeba hii World Cup. Itabeba mzee.
0: Lakini by the way anacheza game poa.
2: Game yao iko poa.
0: Game yao iko juu.
2: Iko juu sana.
0: Asante sana. Nathan, habari ya Mwemuto?
3: Mwemuto tuko salama sana, tunawapata loud and clear.
0: Yes.
3: Leo ni ile siku tena tuoge tena.
0: Ni noma. Leo hatuwezi tuoge hadi.
3: Hatuwezi oga kabisa kabisa.
0: Yes.
3: Hano ingia mjadala. Mi naona hii finali, Mwingereza anaweza tika finali.
0: Ndiyo.
3: Mwingereza atatika. Hata huyu sio mbaya vile.
0: Okay.
3: Niko nyuma ya Mwingereza.
0: Asante sana. John, habari ya umoja?
4: Umoja kwa tufaini.
0: Yes.
4: Hapo Norway kichwa, Switzerland kichwa, Argentina wanarudi home.
0: Umeamua?
4: Eh.
0: Ni Argentina utaki ama ni Norway noma?
4: Norway ni noma bado, alafu Switzerland. Switzerland inapiga Argentina.
0: Pia utaki Argentina?
4: Eh.
0: Kwa nini?
4: Ah, watu wanabebwa. Kwa nini Messi ndo nani? Kwa nini kwa tuwangempeati World Cup basi?
0: To that connection, unajua nimepiga mbizi nikapata kwamba baada ya Cristiano Ronaldo kutoka na US,
1: yes,
0: ticket sales zimeenda down na 61%. Vile watu walikuwa nafurika uwanjani
1: wanaenda kumuona,
0: 61% hakuna,
1: wanaenda kuona the GOAT himself,
0: Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kwa hivyo tu hizo equation tu inakwambia 61% tayari hakuna, so tumebaki na 39%.
1: Unaweza funga yani mpaka duka. Yaani
0: kwa nakuja hapo. Mm. So, hiyo sasa inakuambia GOAT ni nani? Maths.
1: Mm.
0: Arithmetics.
1: Arithmetics.
0: Numbers Mali don't lie. Malilipata
1: Ethiopia.
0: Don't lie. 100% ukima ina 61. Inabaki.
1: Hata, yani ni chini.
0: Inabaki 39.
1: Mm. Majua, hiyo tiari unazasema ni a third. Mm. As in two thirds. Imepunguka.
0: Cristiano Ronaldo, yeah, effect.
1: Mbakia na third.
0: Iza ni naumaga watu. Alafu zdiko usha notice. Watu wengi wa Cristiano.
1: Mm.
0: Aongeagi kuhusu Messi. Lakini mashabiki wale sugu wa Messi. Watamponda sana Cristiano.
1: Toldo kumbuka. By the way hizo zinakuaga. Hizo ndo zile vitu suu ita pettiness.
0: Nishikisi mumbile lafu nieleze hizo pettiness.
1: Asante. Manaki
0: watu wako kwenye line up. Oyuki Mende bari ya Eldoret.
5: Kwa sana ndugu yangu.
0: Niambie.
5: Mi naona World Cup ya mwaka hii.
0: Yes.
5: Atujaenda poa na hii World Cup.
0: Kwa nini?
5: Sijui kama ni ngosi ama ni nini.
0: Mm.
5: Ama wametuonea zaidi.
0: Yes.
5: Game ya Egypt. Atulikasirika.
0: Tulibebwa, tulilaliwa.
5: Walibebwa, mpaka sahi.
0: Mm.
5: Hakuna siku nitasimama na Argentina.
0: Asanti.
5: Wacha wagongwe. Na watagongwe hata na France hii, tikala yangu hii.
0: Aya.
5: Okay, asanti.
0: Asanti sana. Edward Abari Embakasi.
6: Ah, vipi rafiki.
0: Hei, niambie.
6: Niko na vipi. Kwa mta niko niteme.
0: Hei.
6: Unza.
0: Eh?
6: Na ishi.
0: Simu yako ni mbovu bro, simu mbovu. Santa sana coach, kuna kitu nilikuwa unasema kuhusu hiyo debate.
1: Unajua hii debate ilianza tu kabla ya World Cup ianze, na ilipatiana milo na ileta pressure mingi sana, unnecessary, hata to a point na can kindly affect the GOAT himself Cristiano, unaona, because kuna point Messi alikuwa shapiga about tatu, Cristiano alikuwa hajafunga. Sasa unaangalia watu moja, sisi tunataka witness World Cup. We want to support our zile teams tuna. Yeah. Basa watu wanaangalia individuals. Yeah. So unaonapo kuna pressure mpaka iliingia kwenye nini ya Spain, not Spain but Portugal. Mmoja watu watakosa cha kusema. Ati nani apasiwi ball Cristiano Ronaldo. Mm. Na Cristiano Ronaldo sikuwa piga bao mbili, uliona alisema nini? I'm back. Unaona? Aya, saizi imefika point kuna watu wanasema wanachukia Argentina. Sisi tunasema tu acha football ipatiwe
0: respect yake. Kwa sababu hao wanafeel Argentina kae na bebwa.
1: Wacha niseme, tuseme Argentina na bebwa. Tumekuwa na teams 10 Afrika. Mm? Game ilikuwa ni moja. Hiyo ya Egypt hiyo hatuwezi sema tuliona vitu zilifanyika. Makosa ilifanyika. Ba sasa kuna pia sisi makosa kama Waafrika. Tuseme watoto wanaangalia hii ngozi. We had a chance of progressing further. Unasikia Toldo?
0: Ninakusikia.
1: Yeah. So, hii mambo ya sio na watu support tunataka Argentina watoke. Argentina kama watu approve ya kwa kiwanja pale, mmoja wao mtawatoa na mdomo ama na maro.
0: Shida unajua, shida yeah. Ubaya approve kwa kiwanja. Hata kama unataka kuwatetea,
1: wangekuwa na approve
0: kwa kiwanja.
1: Mm.
0: Usipatie opponent hiyo nafasi ya ku teta, kwa sababu nimemuona kipa wa Kevade.
1: Mm-hmm.
0: Anasema Egypt walifanyiwa vile wao walifanyiwa. Pia anafeel kwamba hiyo game yao na Kevade Argentina bado walibebwa.
1: Hapo
0: kuna kesi.
1: Mm. Unajua,
0: ikifika time ya Argentina bado tena kunaonekana tena kumebebwa. Kwa nini the whole game awendi kwa VAR ya side moja, lakini Argentina ikihappen unaenda kwa hiyo VAR Hapo uwezi tutoa.
1: Hiyo ilikuwa ni makosa.
0: Watu kama wamebebwa, wamebebwa.
1: Si usema nini? Hauwezi, unajua rifari ni mmoja, ni rifari sifi. Ule mtu alifanya makosa ni mmoja. Hamtakuwa mna blame.
0: Si mmoja. Kuna Kavade wanateta hapa.
1: Wanateta nini Kavade? Rifari
0: kande. Kando.
1: Kavade
0: kulikipa wa anateta hapa. Anasema vile alifanyiwa Egypt alifanyiwa. Huyo anateta ngoja. Huyo anateta. Pale Qatar, Messi alishika Bolivia, kuna kitu ilifanyika, kenda akapiga bao. Atusikumbuke hiyo. Huyo si refari moja, hizo ni occasion ngapi, tatu tofauti.
1: So unasema Argentina hizo miaka zote ama hiyo Qatar walibebwa kuchukua hiyo finali. Tunaweza kusema kuna pia hand of God pia. 1986 ambaye
0: ndio alikuwa anarudia juzi.
1: Sasa ndio nataka sana hiyo woya za Falklands. Nione England na
0: unajua na kuna makosa zile zitakuwa obvious. Na unajua hata hiyo mambo ya Egypt, hata kama hakungekuwa na foul, lakini referee alikuwa na chance ya kuenda pale kwa VAR.
1: Hata mimi niliuma.
0: Hata opponent waridhiki aseme angalau ameenda pale na hakuiona, badala ya kuibrush off just like that.
1: Unajua Egypt naye hiyo nayo ilikuwa hapo, na siezi bishana naye sana because kitu unajua Egypt kwanza walipiga bao. Hiyo bao kutolewa ndio. Alafu uzuri tena Egypt wakapiga bao hiyo ya pili. Sasa hapo ndio shida yetu pia sisi ilianza, kama tunajua tunaonewa ndio. Na tuko na bahati, tuko na coach hapa. Tutoe tu mambo ya kuonewa. Pia tuangalie ni nini liko natupeleka tu hizo points za tuna allow team inakuja from behind na watushinde.
0: Acha ni piane madoa hapa. Kama mbonyeza 0204445975 wewe ndio nataka nikutafute. To look for simu moja ya mwisho nilikwambia hapa kuna madoa za kushinda. Sitaki nitoke hapa kabla sijapeana hizi doa. Mama yangu, simu yangu imfanyaje hii antena? Haya, simu yangu inaleta mushkil, but nitakuwa hapo baadaye kigonga masaa 4, so bado madod nazidi kuzipeperusha pale. Na simu yangu imeniletea mushkil. Lakini endelea kubonyeza *821#, bado boxes ziko 6 kwa 20 bopo, unaweza kushinda up to 300,000. Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Tunabonga na nani?
7: Unaongea na Lemu ya Airi.
0: Huko upande gani hii Kenya?
7: Niko Nakuru.
0: Tumebonyeza *821#.
7: Yeah.
0: Mara ngapi?
7: Nimebonyeza mara mbili tu.
0: Ukashinda shilingi ngapi?
7: Imetoka na 13,000. Yeah.
0: Wow. Na leo siku ulikuwa umeomba ama ni asubuhi umeomba?
7: Hey, maombi kila siku ni kama nilikanyaga chini na ungo mzuri.
0: Ulikuwa umeomba ushinde pesa kama ngapi leo ukicheza *821#?
7: Nilikuwa nategea hata kitu kama 5k, lakini nimetoka na
0: 13,000.
7: Yeah.
0: Wow, na mimi nikiangalia huku naona wewe ndio tochi imekumulika.
7: Yeah.
0: Tukihesabu pesa naona tochi imekumulika.
7: Wakati wangu.
0: Unajishindia 150,000 kwa mpigo.
7: Oh my God.
0: Yes, raisi hivyo mtu wangu ukiwekelea na uamini, namba inatoka kwako.
7: Oh my God, asante sana.
0: Na bado kuna 300,000 unaweza kushinda ukiendelea kubonyeza.
7: Nitaendelea kubonyeza kila siku.
0: Unaambiaje wenzako wale ambao wanajaribu na baby wajafanikiwa?
7: Naambia wajaribu, hii kitu ni real na unaweza pata bahati yako iko mahali pale.
0: Mtafutaji huwa achoki.
7: Kabisa.
0: Asante sana.
7: Haya.
0: Grand bonus inakwenda, kunaweza kuwa kuna baridi lakini wewe hapo ndani nikwambia wewe cheza tu na simu *821#, you never know. Ndio hivyo msikilizaji, mo time na inanipiga kisogo dakika 6, ajua atakuwa na jaja hapa hivi akiwa na Tony Mbala, wale watu nasalimiaga kwa dakika 1 chap chap.
1: Ah, leo sina.
0: Leo hauna. Asante sana, imekuwa fresh, imekuwa safi kuanzia pale saa 5 mpaka sasa hivi inagonga saa 9 kasoro dakika 5. Kwa niaba ya Mathew Wino Otamax, mgeni wetu alikuwa ni John Irongo Kamau, coaches hapa nchini Kenya. Producer wangu Ian Tuku, nakwambia tukutane tena baadaye. Bado tupo hapa hivi. Ikigonga saa 4 tutakuwa tunarudi hapa. Na wale ambao sijafanikiwa kuwapatia madosi, simu imenipiga chenga, lakini pesa yenu iko na nitakuwa nikiwapatia hiyo gidhaa ikifika. Otherwise imekuwa fine, imekuwa fresh,
1: imekuwa fine.

0: reality unajua, so I think ukipata mtu ni head coach, mimi nishakuwa assistant na kazi yangu ilikuwa nipange hizo vile nimeambiwa kupanga ndio ndapanga na kwa Jan Koops at KFC Leopards yeye ndo alianza kunipatia hiyo kazi ya coaching pale FC Leopards. Ilikuwa gatu miss I don't care what nataka tufanye. Okay. Ile amenipatia ndo mimi nitafanya. Aliambia panga hivi, anionyeshe drill, iko hivi, panga hapo, mimi napanga na job yangu ndo hiyo. Si ati imeisha sasa, yakiendelea pia mimi nasaidia kufanya nini? Kusukuma. Unaona? Sasa huyo ndo assistant. Lakini ingekuwa ati sasa mimi ni kimbelembele, ananiambia nipange hivi, mimi ndo napanga vitu zangu. Ataniambia wewe, hey, stop. Yeah, okay.
1: Ukipata assistant mnoma coach because inasemekana for example pale Ivo Gor na nini ndio wa Kobe ndio ni kama anapanga
2: tactical
1: kila kitu. Wewe for example wewe ni head coach and una get assistant maybe yule una feel anaweza kuma team kukushinda, unaweza mpatia hiyo opportunity.
0: Why not? In fact, mimi naweza penda kuwa sana sana ni kuwa na assistant ule na feel ako juu. Kwa sababu huyo ni mtu atakusaidia kushinda ule assistant yeye yake itakuwa gatu yesa ama nini, unajua? At least ule assistant anakuchallenge.
2: Usikue yes man.
0: Yes, usikue yes man. Unaambia yeye hapa mimi naona hapa inaweza kuwa 1 2 3 mnaongea. Mnasaidiana. Unaona? Lakini ule assistant itakuwa tu ati yesa hapana. Huyo kidogo kikiumana ataitwa na ofisi huko aulizwe kwani kundaejaje, anasema kochari anapanga gafi vitu zake hapo hata kuambii nini unajua. Lakini lazima upate ule mtu yeye akiona makosa atakuambia unajua mpaka utaenda home umejam, lakini unafikiria aliniambia 1 2 3 so wacha ni go around, hata ile kitu amesema sitafanya direct lakini nafanya hivi ndo nikaa ni yangu, lakini ni ile kitu alikuwa amefanya nini amesema, hiyo ndo sasa working relationship inakuwa poa.
2: Safi coach, tutachukua break kidogo, tukirudi tutakwambia mengi, tutaongelesha mengi zaidi kuhusu coaching career yako. Umekuwa pale Ongwaro, umekuwa Kakamega Homeboys, umekuwa places kadhaa na we kila place unaendaga uko na winning mentality, so tutakuja hapo tuambie mengi zaidi kuhusu coaching career yako. Kabla turudi pale police, utuambia jani yako, manake you always talk about your working space. So uko kwingine ulipita, lakini pia utagusia mashabiki kwa juu shughuli vipi na pia ambitions zako za hii season moving forward ndani ya Sports Rap.
3: Dakika ya kwanza hadi dakika ya 90. Ingia ndani ya action na Sports Rap Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtego yako.
4: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini? Chegea,
3: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Adiklia ya kwamba amenisamehe akababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara, umemsamehe?
5: Ita msamehe, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mindi yao. Lakitimo kuhawa mtu mbani ya nini.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele. Na

ni ugali. Sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo wapendao.

0: Yes, uko ndani ya Sports Rap kama kawa. Jina langu ni Captain George.
1: Jina ni Tony Mbala au Malengo ya Sporti.
0: And of course tuko na mgeni wetu hapa Bwana Sifuna ambaye ni jamaa ambaye ana organize tournament za mtaa na vile vile ni mtu ambaye amecheza ball na pia anapenda give back to the society. Karibu sana Mr.
2: Asante sana my brother. Nashukuru sana kwa kuwa na nyinyi wakati huu. Asante sana.
0: Tuanzie tu na ball ya World Cup mbio.
2: Yes.
0: World Cup inakupelekaje na unaona timu gani inashinda hii kitu?
2: World Cup iko sawa. Mimi kama mwana Arsenal mm-hmm. na support France
0: mm-hmm.
2: kwa sababu ya defender wetu Saliba.
0: Okay.
2: yes.
0: Hapo sawa.
2: Yes. So mm-hmm. so far tuko sawa.
0: Kabisa.
2: Alao kemu yetu tuko na uzuni kwa ajili ya Afrika.
0: Mm-hmm.
2: Afrika zetu zimetolewa.
0: Tumeona moto.
2: Lakini tumeona moto.
0: Mm.
2: But tutachipanga tu next time.
1: Kwa mtazamo wako ni nini imeweza kuangusha Afrika?
2: Mimi nikiangalia upande wa Afrika, I think it imetuangusha sana kama wana Afrika. Mimi naona ni kama sile frustration sile sinasimamia Afrika football. I think invest sana na mipira ama invest ipeani sana resources kwa ma players. Unajua hizi timu za wazungu kwa nini siko juu kwa kitu yetu? Kwa sababu inji zao zinawasupport.
0: Yes.
2: Na zinawasupport kupitia kwa mashabiki na through finance pia.
0: Yes.
2: So Africa inafaa to come up na something that at least wakati tunafika huko mbele
0: mm-hmm.
2: na hata before tufike huko mbele tushikilie watu wetu kutoka chini.
0: Tukue na cohesion.
2: Yes, tukitaka kufika huko juu.
0: Mm.
2: Na pia kati tunaenda huko juu pia kungangana na wazungu
0: mm-hmm.
2: To make sure my fans
0: mm-hmm.
2: Afrika ama inji ile ambayo imefaulu kama mm-hmm. ni Kenya imefaulu kuenda huko juu
0: mm-hmm.
2: inji isimamie my fans
0: yes.
2: waweze kulipiwa kama ni transport mm-hmm. kama ni flight whatever
0: mm-hmm.
2: method zenye nafaa kuwekwa
0: mm-hmm.
2: au mashabiki wafike kwa sababu wakati ambao mko kwa uwanja na watu wenu wako nyuma mm-hmm. wanamshangilia
0: yes.
2: hiyo kitu pia inaongeza ma players nguvu na motive ya kucheza.
0: Kabisa, yes, umesema vizuri. Na bwana Sifuna,
2: yes.
0: Watu wengi wanaweza confuse na ule Sifuna mwingine.
2: Yes.
0: Wewe ni Sifuna kutoka wapi na hii maneno ya mpira?
2: Yes.
0: Na una organize tournament baka za mtaa.
2: Yes.
0: Umekuwa ukiorganize tournament kadhaa na this time round unaweka nyingine kubwa hapo Kilimani
2: yes.
0: ya kujaribu kunacha talent.
2: Yes.
0: Ni ili kuleta katika soka because umefanya coaching course basics za kawaida
2: yes.
0: na pia umekuwa ukinacha nacha talent.
2: Hebu yes.
0: tuambie nini ilikusukuma pale katika hiyo the big event hiyo tournament ambayo ina come through pale Kilimani.
2: Okay, first of all mimi mwenyewe ni mchezaji.
0: Mhm.
2: Ya nachesa defender
0: uh-huh.
2: na nisea nimechesa tu kwa sababu nimefika Nairobi
0: yes.
2: nimechesa kutoka primary
0: uh-huh.
2: paka high school paka nikaenda college tukiwa tunacheza
0: yes.
2: so wakati ambao na, pia mi pia ni member wa FC so naona mi ni mtu niko kwa mambo ya sports
0: yes.
2: ya, so na wakati ambao unajua maybe siwe sema ati maybe wakati Mungu ametupea nafasi
0: mm-hmm.
2: ya kuweza maybe kuhold this position ambazo Mungu ametujalia
0: mm-hmm.
2: the only thing that kwa sababu ni industry ambayo tunaielewa the industry ambayo pato tuko ndani tunaamua pia tuende mtaa kwa sababu turu mtaa kuna talent.
0: Yes.
2: Huko ndio hata akina Oliech wametoka akina Wanyama.
0: Of course Oliech ni jirani yako hapo Dagoreti
2: Ngwaro. Exactly. Uh-huh. So hawa ni watu ambao pia wametoka kichicha ama wametoka mtaa
0: uh-huh.
2: ama wametoka slums.
0: Yes.
2: So wakati ambao tunashikana mkono kwa sababu huko ndio pia tunaweza pata talent ambazo sitaweza kupeleka inji yetu hapo
0: to the next level.
2: To the next level.
0: Mm-hmm.
2: So mimi nikasema wacha ni kama hapo na something. Yenye ambayo kwa sababu ni industry yangu yenye mimi mwenyewe naielewa.
0: Mm-hmm.
2: Nimekuwa hapo na pato niko hapo.
0: Mm-hmm.
2: Wacha nifanye something yenye nitawaleta pamoja na nikaanza hii yangu silikuwa team 18.
0: Mm-hmm.
2: Kutoka team 18 sile simengangana sahi tumepakisha ine.
0: Mm.
2: ambazo sasa simeingia final which final yetu itakuwa kesho
0: mm.
2: ikichesea hapo PP Stadium.
1: Kuna hizo timu ambazo zitakuwa zinavana katika final
2: yes.
1: Unazijua unaweza kutupatia majina lakini pia jambo ambalo ningependa kuuliza huu
2: yes.
1: ni mwaka wako wangapi ukiweza kuandaa mashindano haya na lengo lako moja ambalo umeweza kulitaja
2: yes.
1: ni kuwa unanuia kuhakikisha kuwa vipaji vyetu
2: yes.
1: vimetoka mashinani na kuweza kuonekana katika jukwaa kubwa kubwa
2: yes.
1: Kuna wachezaji ambao unaweza kutupatia kama mfano ambao wameweza kuchipuka kutoka katika mashindano hayo?
2: Yes, kunazo. Na kama sahi tulikuwa na timu mingi ambazo zilikuwa zinangangania
0: mm-hmm.
2: lakini sahi so far tuko na timu ine ambazo yes. sasa tunatafuta number one vile inakuanga tu kwa
0: number
2: mpira
0: one, two, three.
2: Number one, two, three unaona mm-hmm. So sahi timu ziko nazo kwa final ni Solidarity, tuko na Liruta Ridges mm-hmm. tuko na Pompsite na tuko na Congo Reforms
0: mm-hmm.
2: Iso ndio timu ambazo tunakutana nazo kesho siweze kutupatia number one.
0: So ni semi za la finali?
2: Yes, yes, okay. Yes, yes. Hiyo yote tumesikomu.
1: Kuna tournament zilu usema, wataki kuona mtu yote ula nacheza hizi ligi zingine, hizi ligi
0: top kubwa
1: light. Kabisa top
2: yes,
1: flight.
2: Yes.
1: Is it the same na nini?
2: Hapana, hapana.
0: Ni meweka open?
2: Si tumeweka open.
0: Mm.
2: Alafu nachua tena hii kitu yetu, si chaiweka ama na mii na ile official wangu ambao na waki nao
0: mm-hmm.
2: atuchaiweka ile tupitati too much official
0: mm-hmm.
2: kwa sababu hii ni kitu ya vijana
0: yes.
2: na ni kitu ya mtaa mm-hmm. unajua temo pia unaweka hiyo mepi mashariti sana pia kuna kitu ambaso utakasia vijana
0: mm-hmm.
2: na hii tournament yangu wakani kamu nayo hata hakuna mtu amefanya hati amefanya registration mini li make sure as a football fan ama asa a footballer ama mm-hmm. someone that nimekuwa hapo
0: mm-hmm.
2: nikasimamia kila kitu nikasema kitu nataka tu mlete team
0: yes
2: taki anything
0: let a team register na jina yenu
2: yes.
0: tuingie kwa draw
2: hivyo mm. hakuna mambo ya kusema sio tunajua kuna wengine wanaichanga watu juu 2000 2005 2003 ya registration mimi si kufanya kitu kama hiyo
0: okay.
2: mimi niambiwa tu mimi nataka mkuwe honest na mlete timu ambazo zitatusaidia basi
0: mm-hmm.
2: si zinatusaidia tu senye sitainua talent ya vijana
0: mm.
2: na mimi sahi so far nikiwa hapa hivi na mshua hii ni station ambayo inasikiwa na Wakenya wote
0: mm.
2: na chalibu sana kutumia position yangu kuongea na hizi timu zingine kubwa senye sinachesa Premier League
0: mm-hmm.
2: yani Kenya League
0: KPL. No, wakuje kuwatch at least wapate
2: wakuje
0: the new talents
2: wangalie talent
0: new talent pale mta
2: kupitia kwa hii maybe kuna mmoja wetu ama kuna kijana mmoja ama wawili wenye wanaweza fanya nini wanaweza saitika wapate chance
0: na kuingia hapo KPL ama NSL
2: excited. Sasa kupitia hapo hata in case hata kama mimi siko
0: mm-hmm.
2: bado au wenye wako huko chua wanaweza saitia wale wengine waseme kweli kupitia kwa tournament ya kiongozi wetu ama mheshimiwa Evan Sifuna
0: mm-hmm.
2: tumeweza kupeleka vijana wili uko mbele
0: mm-hmm.
2: na vijana mbili kama pia ni watu ambao wanafikia vile mimi nafikiria
0: mm-hmm.
2: amshua pia watatusha mkono kwa wapi kwa society
0: kabisa
2: na hiyo kupitia kwa pia vijana wengine watasaidia.
0: Asante sana bwana Sifuna, nimeona pia unajaribu ku make sure drugs abuse ina controliwa
2: yes.
0: Tutakuwa tunaongea kuhusu hiyo kidogo baada ya break
2: yes.
0: maana yake mambo ni mengi
2: yes.
0: muda ndio mchache.
2: Asante
0: ndani ya Radio Jambo bwana Sifuna kwa hapa ndani.
2: Thank you.
0: Huo ni kiongozi ambaye anashughulikia mpira ya mtaa na vile vile anataka kufanya shughuli zake mbili tatu pale mtaani. Atakuwa anatueleza mengi zaidi, lakini ndani ya Radio Jambo shikilia hapo Sports Rap.

0: ya Makunz.
1: Yes.
0: So mambo ya trucks, mambo ya wisi muko muta, snatching ya masimu iko too high.
1: Mm.
0: Na hiyo yote inafanyika kwa sababu ya vijana wetu wako nini? Wako idle.
1: Yes.
0: So wakati ambao nilikaa chini nikitembea tembea kwa hisi uwanja sata koreti nikiangalia mavijana
1: mm-hmm.
0: vile wanaendelea na vile wanafanya, nikasema the only option ama the only way mimi
1: ya kutoa kwa mogoka.
0: Yes, mimi as Evan Sifuna
1: mm-hmm.
0: ni kitu gani naweza fanyia hawa mavijana. Nikasema sitaki kufanya ati kutansi kwa sababu mimi si tanza.
1: Yes.
0: So hiyo singeweza, unaona?
1: Mm.
0: Haya, kama ni mambo ya kufanya mambo singine ama nini ama kuwafungulia biashara, maybe mimi si mfanyi biashara mzuri.
1: Yes.
0: So nikasema wacha nifanye kitu ambayo mimi mwenyewe nimekuwa hapo
1: na unaelewa.
0: Na naelewa na naelewa umuhimu wa mpira nini? Ni nini?
1: Mm.
0: So nikaamua kuleta pamoja ili vijana waache kukaa mtaa wakikula mkoka,
1: mm-hmm.
0: wakifuta hizi vitu miarati,
1: mm-hmm.
0: wakikunywa mapombe, wakifanya vitu ambazo hasifai. Na by the sofa mimi nashukuru Mungu,
1: mm-hmm.
0: Vijana wamekucha pamoja na wanafanya vizuri sana.
1: Yes.
0: Wala ambao walikuwa wana talent ya kucheza, ndio hao sasa wanacheza. Na Mungu amesaidia, wamechiwezesha kufika final. Haya. Wale wenye pia wako na mashabiki wao.
1: Mm-hmm.
0: So na mashabiki wao pia kuliko wakae nyumbani wafute vitu ama wakule mkoka,
1: mm-hmm.
0: pia wanakucha kwa uwanja kuwashangilia. So kumaanisha kama hiyo mambo ya kukaa tu kwa mtaa, mkipika mshenama mkikaa tu mahali mko aito, sasa mm-hmm. ikawa imeisha. So sasa hivi jana wako busy wanacheza mpira.
1: Mm-hmm.
0: Talenti zao tunasiona na tutasendea kusupport na kumake sure wamefika kwa level ambao hata wachezaji wakubwa akina Victor akina Oliechi wamefika
1: mm.
0: pia waweze kufika ili kupitia kwa hiyo mpira ama kupitia kwa hiyo talent yao waweze kusaidia familia zao, mama zao, mapapa zao na pia waweze kusaidia watu wengine kimaisha.
2: Lengo lenu ni nzuri ila tu yes. naona ni kama changamoto ni kuwa sawa, saizi mnashughulikia vijana wanakuja pamoja.
0: Yes.
2: Wana akili zao zote zinaangazia kile wanachofanya.
0: Yes. Lakini
2: punde tu mnapotoka, punde tu mashindano yanapoisha, kuna njia ambayo mnafuatilia hawa vijana kuhakikisha kuwa wana fanya mambo ambayo yatawasaidia maishani na hawarudi katika mambo ambayo mnajaribu kuwazuia?
0: Yeah. Asante kwa hiyo swali. That's why upande wangu nilisema wacha nifanye ile kitu ambayo pia mimi nimekuwa hapo. Na mimi hii ni first edition upande wangu.
2: Mm-hmm.
0: Tutakuwa na second, tutakuwa na third, tutakuwa na fourth, tuendelee paka mwisho. Na hata siangalii peke yake vijana. Niko na ingine napanga ya wamama ama ya wasichana. Kumaanisha nataka ni make sure kila mtu ako busy. Nasitaki tu akuwe busy kwa sababu kuna finali tele something, hapana. Kwa sababu wakati ambao tunatarajia mwisho wa hii kuna kitu, utapata hata watu wengine wanakucha kuingiza siasa. So mi naomba hata hii sitaki ikuwe na siasa ndani. Wacha hata naomba wale masupporters, wale ambao tuko nao, wakuche tushikane mkono. Na kulingana na Yesu wali umeongea, tushikane mkono vile tumeanza hii safari, isikuche kusimama. Kwa sababu wakati inasimama, hao vijana baba hato wanaruti muta.
1: Mm.
0: Sasa kulingana na swali ya my brother, hapo jana tutakuwa tumewasaidia.
1: Yes.
0: Tumewasaidia siku mbili, siku tano wameharibika.
1: Mkawaacha rudi tena kwa.
0: So unaona hiyo pia hakuna usaidizi kwa tunawapatia. So lazima to make sure tuwapatie mazingira ambayo tukiwapea leo mazingira mzuri, tuwapee leo na kesho kutwa na forever.
1: Na.
0: So mimi nita make sure hii kiisha kuna something again.
1: Okay.
0: Ya kumake sure that we are busy. Na si yao peke yake, all of us we are busy, including fans, including wasazi wao,
1: mm-hmm.
0: including familia zao, to make sure we keep them busy na tuwaonyeshe future.
1: Okay.
0: Yes.
1: Na kuna tournament hapo karibu na nyinyi inapigwa pale Dagoretti, inaitwa 5-star tournament.
0: Yes.
1: Ambayo inakuwa na vijana wengi sana naona mpaka vijana wa ligi wanapiga pale.
0: Yes.
1: Kwa hiyo tournament yako nimeona kuna mtu kama Mazembe ambaye alikuwa anachezea KCB kitambo.
0: Yes.
1: Kuna watu wa Kangema United ambaye pia wanajumuika pale.
0: Yes.
1: Na vijana wa Ongwaro.
0: Yes.
1: Unaweza taja ma players maybe mwingine mmoja ambaye pia anakusaidia katika hiyo nurturing of talent, ama kuna wale makocha ambao pia wame reach out to you.
0: Yes.
1: Wakakuambia pia wako kwa hii jani na wewe ama?
0: Yes.
1: Unaipiga one man.
0: Yes, hapana. Niko unajua kitu kama hii, hata kama niko na idea kidogo, siwezi fanya kila kitu. Niko na watu wamekuwa ma players, kama niko na mzee mwingine hapa actually ako karibu almost 60 years. Anaitwa Andon. Cheke. Amekuwa kwa mpira. Hiyo ni maisha yake. Niko na chama anaitwa Eric. Eric pia amekuwa kwa hii mambo ya football for many years. Tuko na chama wa hiyo Congo Reforms anaitwa Evans. Evans ni mtu mwenye amekuwa mchezaji. Paka akafika mahali akaamua kuleta vijana pamoja na akaamua kukua ndiye manager wao. So unaona mimi na wake na watu wenye wanaelewa mpira.
1: Kabisa.
0: Yes.
1: Na umesema umeipiga kwa msimu kadhaa hii ya kwanza.
0: Yes, yes.
1: Na hii unaipiga sasa zile tunaelekea katika elections.
0: Yes.
1: Watu wengi usema watu tumia mpira kutafuta numbers na pia kujitafutia cheo. Wewe umecheza ball ya mtaa, si ndio? Umecheza na kina Kago pale. Hata kau kuenda mbali sana lakini umeipiga na unaelewa ball. Apart from maybe kuletea vijana talanta mtaani, do you think unatumia hii kama pia platform ya kuonyesha vile ukiwa ukipata hiyo hiyo MCA wa hiyo MCA Kilimani Ward? Is this one of the visions unataka kuonyesha, nikinipatia hii chance nitafuata hii barabara na hii tournament itakuwa consistent? Ama wewe ni mtu wa wanta muipige hivi, ukishinda tena upotee? Utaipiga back to back ama utakuwa unaipiga tu mara moja na umeondokea?
0: So mimi sitaki niende hiyo njia. That's why nimesema hapa awali kutakuwa na hii first, kuna second, kuna fourth, kuna third paka 10. Paka to make sure vijana kama ni wawili watatu wamefika huko juu.
1: Yes.
0: Na hiyo ndio maono yangu, na hiyo ndio njia ambayo mimi nimeichukua kuifanya.
1: Yeah.
0: So mimi sitaki tufanye kitu tu kwa sababu kuna kitu ambayo iko mbele yetu.
1: Okay.
0: Mimi hata ikiwezekana na Mungu, niko na imani tukishikana mkono na pia tuweke Mungu mbele, tukifaulu sasa hata utafanya vitu kubwa kuliko sile tunafanya saa hii.
1: Okay.
0: But mimi nataka kustiki kwa hiyo line ya mpira kwa sababu hiyo ni line yangu. Sitaki kuenda kusema kwa watu nitawaletea biashara, hiyo mimi sielewi. Unaona?
1: Yes.
0: So mimi hii tournament haitakuwa ya mwisho na itakuwa ya kwanza hadi ya mwisho ya kufunga chapter. Nitaifanya leo, kesho na kesho kutwa and forever. Na kitu kingine by the way, hata wamama ama wasichana wasione wameachwa nje. Kuna ya wamama pia ambao nawapangia. So hata ya vijana itakuwa inaendelea, na pato kutakuwa pato na ya wamama. Kwa sababu kuna wamama pia ama kuna wasichana pia wamekuwa players. Yes. Na wanacheza vizuri. Hata situko na football yetu Kenya.
1: Yes.
0: Ya women.
1: Starlets.
0: Yes, na wanatupelekanga paka machu. Unaona?
2: Wakati kama mashindano hayo unazungumzia, hebu tueleze ni nini wale wanaoshiriki katika mashindano hayo wanatarajia kupata iwapo wataweza kushinda? Ni nini umeweza kuweka? Hebu tupe tu taswira kamili.
0: Kidogo. Okay. So kuna sawati. First mnapojua kama nyinyi ni wana mpira mnajua. First
1: yes.
0: Ni kikombe. Ni ukweli. Kikombe, the first winner lazima apewe kikombe, which already tumeiweka iko. Tuko na inaitwanga top scorer.
1: Yes, top scorer.
0: Top scorer yuko, tuko na goalkeeper pia.
1: Most valuable player.
0: Yes,
1: best defender.
0: Hapana. Hiyo sitaki nitanganye. Hiyo sikaweka, bali nimeweka kikombe ya the first winner and the top scorer na best goalkeeper.
1: Okay.
0: Yes, alafu tuko na sawati.
1: Kabisa.
0: Najua sawati tuko naye sasa kusema sawati ati ya kunuia mtu gari ama ya kumfanya ni sawati yuko naye kidogo tu ya kuwapatia kitu
1: ya motisha
0: na sukari waende pia waweze kupeleka nyumbani. Hadisi pia hata kama mtu akona pipi anaweza ambia pipi hiyo kitu tumekuwa tukicheza for some months ndio nimekucha na unga mbili kwa nyumba.
1: Asante.
0: Yes.
1: Asante sana bwana Sifuna. Tunachukua break kidogo, tukirudi tu niko na unga mengi zaidi kuhusu the Harambee Starlets ambao kesho wako na mechi ya kukata na shoka dhidi ya South Africa, na vile vile Tony atakuwa anatuambia mengi kuhusu women football manake hii tournament yake na unanimachaliwa ameanza. Tuone pia mademo wakae chonjo.
0: Yes.
1: Wajipange alafu wa register tournament next. Wapige kipindi manake pia hapo kunaweza tokea mchezaji mzuri ambaye anaweza chezea Harambee Starlets. Yes, huko ndani ya Sports Rap, na kama kawa tunachukua break kidogo, tukirudi mengi zaidi katika ulimwengu wa soka na World Cup kama kawa.
3: Erling Haaland amebeba Norway hadi quarter finals za World Cup 2026. Na Saturday hii wanakutana ana kwa ana na The Hurricane wa England. Norway na England katika game ya kufa kupona. Nani ataingia semifinal?
4: Napigwa pembezoni kulea huko.
3: Pata game yote Saturday hii saa 6 usiku live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Time ya Sports Wrap ni time ya action.
5: This is unbelievable!
3: Hata kila bao na kila pasi hapa Sports Wrap. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

0: Justin Furlan,
1: Kenny Ugali. Sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
2: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
1: Ni Radio Africa katika Mega Rock Show. Sasa twaja kwenu Friday 31st July, itabamba kabisa. Erling Haaland amebeba Norway hadi quarter final za World Cup 2026. Na Saturday hii wanakutana ana kwa ana na The Hurricane wa England. Norway na England katika game ya kufa kupona. Nani ataingia semifinal?
3: Napigwa pembe zone kulia huko.
1: Pata game yote Saturday hii saa 6 usiku live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
4: Rumbusa Extra na Hakuna Mbrr Entertainment.

0: Saa ESI ni kwenye radio Jambo Rombosa, ni extra experience. Popote pale unatugeti geti biga. Unaniita Ucha Dirasta, the project manager, niko na nani?
1: DJ Juice Damari niita.
0: Ikiwa Jumamosi moja muwe cheche sana, tarehe ni 11 mwezi wa 7. Tuna hope mko fiti manze. Weekend inakupeleka namna gani?
1: Weekend ina slap.
0: Eh?
1: Weekend ina slap mbaya.
0: Hapo safi.
1: Wewe inakupeleka aje bana?
0: Polite tu.
1: Unajua
0: tuze.
1: Gorombo sa tu polite.
0: Yeah man.
1: Kweli.
0: Kumbuka pale hivyo kwenye mtandao utanigeti DJ Ucha Dirasta, kwenye Facebook, kwenye TikTok ni DJ Ucha Dirasta 21. Pale hivyo kwenye ni wapi? Kwenye X.
1: Kwenye X, kwenye Instagram, TikTok, at Juice the Marinator. At DJ Juice the Marinator, alafu tutakuwa tunapatana. Bana.
0: Yes, I. Ukumbuke saizi ikiwa saa 1:40, ikifika saa 2 lazima tuwatibu, si unajua?
1: Lazima watu wapokee uponyaji.
0: Hapo safi. Nacheki warasta pale hivyo nje wakiwa na daktari.
1: Utakagwe mwenyewe.
0: Wanapanga mikakati vyenye itakuja watibike vyenye nafasi, ndio?
1: Wasiopate free consultation.
0: Yes, aye. Kwa hivyo kama unataka utibabu pale hivyo kwenye SMS line 22494. Itakuwa ni zahanati extensions, ndio?
1: Ndio hiyo sasa.
0: Ama pale hivyo kwenye WhatsApp number 0700746975. Kama uko na ngori yote. Yaani kimwili, si unajua? Mi kwanza niko na homa.
1: Nafaa utafute Dr. Kago.
0: Sindio?
1: Kuangalie mapua. Ama ni mafua? Ni mapua?
0: Mi hata sijui.
1: Mapua ndo inakoga na homa.
0: Sini kama ni mapua. Juu mapua sasa ndio wanga una?
1: Kwanza ndo inaona fire. Dr. Daktari.

0: Kenya.
1: Hey, top 20 countdown. Nambari 11 ikichezea hapa kwenye kituo cha Kenya Radio Jambo. Tukiwa na Juice the Marinator, unaniita Ucha Derasta the project manager. Alafu nagotewa sana na Wachi.
0: Wachi
1: Veve Biz pale hivyo Kingero mwisho anasema anasema kuna Jimmy na Kenya. Na mbogi fulani hapo hivyo kanashika tu.
0: Big up bana Wachi Veve Biz.
1: Yeah man, ile mbogi yote iko hapo hivyo mbogi ya ndugu zi. Wote wagoteke good.
0: Bana Kamagera wote, si bado kuna koga na Kamagera hiyo area.
1: Akina Munyondi, akina Mpa.
0: Bas. Big up bana.
1: Akina Yobra. Alafu anasema leo ni saa tu tunapatana pale hivyo Bubble B kwenye rege nyingine mwechichi.
0: Kabisa.
1: Kamteini au sio?
0: Ndio hiyo sasa.
1: Na nimeacha huko Dangote anawapigia madoba zingine.
0: Anawapigia one by one.
1: Si ndio?
0: Venye inafaa.
1: Yeah man. So zimekuwa 5 kutoka nambari 16.
0: 15.
1: 15. Yes aya.
0: Nambari 15 ilikuwa Kibanga ya msanii Lesles.
1: Ni wa Meru.
0: Ni wa Kirinyaga.
1: Ni wa Kirinyaga. Kimbembe.
0: Kimbe Kibanga. Kibanga.
1: Hapo safi.
0: Ni kitu ni tune nyingine ya wazimu bado.
1: Simisikia bana.
0: Nimesikia venye inakata.
1: Bana.
0: Ndio sasa alafu namba 14 ilikuwa ya Samsido.
1: Aha.
0: Inaitwa nambari 1.
1: Mhm.
0: Hiyo Samsido ni wa Lacosta.
1: Yeye.
0: Big up bana.
1: Hapo safi.
0: Alafu namba 13 imekuwa ya Guyana. Inaitwa Loving You.
1: Hapo sawa.
0: Alafu ameficha Ragato. Mziki bado genje.
1: Yeah man.
0: Alafu kuna ingine Feed Love. Hii ni ya Edi Singer.
1: Yeah
0: bado
1: man.
0: Ni ya jamaa wa Mombasani.
1: Yeah man.
0: Na ngoma yake number 12 Feed Love.
1: Yes aye.
0: Alafu 11.
1: Yeah man.
0: Inaitwa Tembea Afrika.
1: Huli Lion himself.
0: Mzee mnyama mwenyewe.
1: Na ameficha watu bana jo.
0: Ameficha sana.
1: Yeah man.
0: Nafaa Tembea Afrika bana.
1: Si ndio?
0: Hiyo sasa.
1: Kichezea kwenye Radio Jambo. Ni mweche chutu hadi ifike ifike nambari moja, sindio? Yeah man. Ikiwa saa 3:36 tuingie kwenye nambari 10 hadi 6 ama vepe.
0: Ndio sasa.
2: Number 10.

0: Yes, msikilizaji, karibu tena ndani ya Radio Jambo saa 4 dakika 35. Niite Mzee Toldo.
1: This is Matthew Zawino Automax.
0: Yes, nataka nishike simu yako niambie ni nani watakuwa wanasonga hapo mbele. Lafsi ya watu wanafanya nini simu?
1: Kuanzia saa zile.
0: Naona mambo bado haijakuwa fresh, lakini kila kitu kitakuwa kiko fresh. Nitakuwa nakutafuta tu, usikonde. Wani uendelee tu bonyeza *821#. Nakuwa nikikutafuta, uniambie ni nani unajishindia hizi mapesa ukiwa wapi. Haya, shika simu yako, niambie ni nani tunampeleka katika awamu nyingine. Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Niambie.
2: Ni England na Argentina ndo watapenya.
0: England, Argentina.
2: Hao ndo mawazito.
0: Wewe ni uone Norway kama wanaweza penya?
2: Norway hapana, Norway mwaka hiyo nyingine baadaye.
0: Okay. Asante sana. Radio Jambo, halo.
3: Halo Radio Jambo.
0: Mambo vipi?
3: Poa sana Toldo, habari ya Waterman?
1: Niko salama.
3: Toldo?
0: Naam.
3: Wewe ni Dennis Webwe.
0: Sema Dennis.

0: Unajua kuna ile maswali ya yes or no.
1: Yes.
0: Hapa kuna explanation. Ukiuliza watermarks ni timu gani zitaingia, atakuwa na muda wa kueleza. Sasa kwangu, Argentina hiyo itaingia 2-1. England itapenya 2-1. Kutoka hapo tutajua zile zingine, lakini kwa leo England wako ndani, Argentina wako ndani.
1: Okay.
0: Shukrani.
1: Asante sana. Radio Jambo, halo. Radio Jambo, halo.
2: Vipi mzee?
1: Niko fine. Vipi mtu yangu?
2: Mimi Amos wa support, niko sehemu za support Transoya County.
1: Ehe.
2: Very clear, mko very clear.
1: Asante.
2: Salamia wa kijana Automat.
3: Kijana amesalimika.
2: Vipi Automat?
3: Safi sana, labda ya kwako.
2: Najua sendiando nimetolewa na nikasema sasa hapa Transo. Najua unaona kuna timu inaitwa St. Joseph.
3: Jobu.
2: Jobu, nazo unaona sasa wangetupatia timu mbili, tungelikuwa ukule nini, Rift Valley hakuna timu.
3: Unajua?
2: Hii mambo ya shule umetuwezi. Hata Nationals, unajua tungetua Jobu na Sendianton.
3: Yes, na kusikiza.
2: Hizo timu sinapika timu zote za hapa, za hapa zenye zinacheza hata Nairobi, hakuna timu inafikia hizi. Sasa hapo nimevaa watu wa kuninia wazetuweka, unaona Tolto?
1: Yeah.
2: Saka wewe na Otto Mag.
1: Yes.
2: Naomba hii shirikisho ya Kenya wampenyi mkwe wa advisors.
3: Asante.
1: Tunatosha mboga.
2: Mnatosha mboko, najua hasa wana watu wa kwa advice. Yo ndio sasa hata wakinisikiliza saa hii. Nyinyi sasa unaona kwa hii watu wote wenye wana kwa maradio zote.
1: Yes.
2: Nyinyi ndio mtakuwa mkwe advice ya hii, ndio tuendelee kwa mpira ya Kenya.
1: Asanti sana.
2: Alafu shukran. Kuna timu ya Starlet. Ato wamefusu World Cup na wanacheza game 3 tu. Sasa hiyo itakuwa ni World Cup kan doldo. Hiyo vitu ndiye inanichanganya akili yangu. Alafu sasa
3: shukuru ile Mungu amekupatia.
2: Kwacha nikae kwa mata, lakini sasa kuna sifu ati timu za wanatata zinafuzu World Cup.
1: Atuli. Atuli.
2: Hawe tako kumenda wazi.
1: Jaribu kutulia.
2: Hata hiyo vitu ndio inanichanganya.
1: Asanti.
2: Wacha nikae kwa mada.
1: Asanti sana. Eish, Radio Jambo, halo.
4: Halo.
1: Mambo?
4: Sana.
1: Sema.
4: Nilikuwa nasema aje Toldo.
1: Eh.
4: Mimi naona Mikel ni kutoka Kikuyu.
1: Aha.
4: Mimi naona Argentina wanabebwa sana.
1: Ndio.
4: Na Argentina mimi ni team France.
1: Yes.
4: Argentina mimi sitaki waende mbali, nataka wachapwe leo.
1: Leo unataka wakalifishwe na Switzerland.
4: Wakalifishwe mbaya sana. Juliona kama ile game ya juzi ni tulicheza ile. Juliona walibebwa sana.
1: Ndio.
4: Walibebwa sana. Sasa mimi niko nyuma ya nini? Halo.
1: Okay. Nakusikia.
4: Mimi nataka Argentina wakule kichapo leo.
1: Asante sana. Radio Jambo, halo.
5: Yes. Toldo.
1: Yeah.
5: Yes. Unaongea na Joseph.
1: Sema Jose.
5: Kutoka hapa Siaya.
1: Bari ya Siaya.
5: Yes, bari ya Siaya iko salama. Sisi kama timu yala tulibeba hii regional.
1: Yes.
5: Yes, then huko juu naona kama France itabeba hii kitu, but leo England ndani, then Argentina.
1: Okay. Tusubiri tuone itakuwaje.
5: Sawa sawa.
1: Asante sana. Radio Jambo, halo. Radio Jambo, halo.
6: Halo.
1: Mambo?
6: Huyu ni John Chisengo nikiwa hapa Kakamega.
1: Yes, sema.
6: Mimi nilikuwa nataka kusema hivi msedulo.
1: Naam, nakusikia.
6: Unaona Argentina vile ilipepwa?
1: Eh.
6: Sasa ujua saa hii sasa ni wale wasungu tupu.
1: Ndio.
6: Haitawezana na kitu.
1: Okay.
6: Saa hii Switzerland inaichapa 2-1. Nambarikiwe.
1: Asante sana, tubarikiwe sote. Yes, kama vile nilikuahidi kwamba nakuwa nikikutafuta kama mbonyeza *821#, nimekuambia boxes vile unazibonyeza ndio nafasi ya kushinda pia na inajaa zaidi *821#. Leo ni weekend mtu wangu, weekend usikubali kuboeka, weekend usikubali kukaa bila kakiru, na mimi niko hapa na hizi mado zote na bonus hapa zitakuwa zikienda kwenda.
7: Thank you.
1: Acha tuanze na hii kabla saa tano ifike, tena tutakuwa tushapeana a bonus ya kwanza ya 100,000. Hapa namtafuta Ngetich. Daniel Ngetich, shika simu Daniel. Daniel Ngetich.
8: Hello.
1: Mambo vipi?
8: Salama sana.
1: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
8: Ya, niongea na Daniel Mitich.
1: Yes, natumai kwamba ushapokea pesa zako za kushinda baada ya kubonyeza *821#.
8: Ya, nimebonyeza *821#.
1: Yes.
8: Nimeweze kupokea hela.
1: Umepokea hela shilingi ngapi?
8: 26,000.
1: Kwa kubonyeza mara ngapi bro?
8: Nimebonyeza karibu mara sita hivi.
1: Karibu mara sita.
8: Naam, na mara saba ndo nimeweza kufaulu.
1: Na ukibonyeza mara sita mtu wangu, unajua unapata bonus pia juu.
8: Yeah.
1: Yes, unapokea bonus yako ya shilingi 46,000 juu.
8: Hey.
1: So, ukikombine 46 na ile 20 what?
8: 26
1: plus 46 inakuja ngapi?
8: 72,000
1: up. 26 plus 46 inakuja ngapi?
8: 72,000
1: up. Weekend kama hii mambo imejipa. Just imagine kama ni wewe, mambo ingekuwa vipi? Kwa kubonyeza tu star

0: Banda Misisi.
1: Alan, karibu popote pale ulipo katika kipute hichi cha kukata na shoka. Hapa ni Norway akikabiliana ana kwa ana timu ya England. Ni juzi itakuwa vipi? Kila mtu amekuwa na safari yake, kila mtu ameingia kwa ndoto moja ile ile ya kufika nusu finali, na panapo majaliwa yake Mola aweze kunyakua ubingwa. Nyuma ya bomba anaitwa Mzee Toldo.
2: This is Matthew Zowino Automarks.
1: Tunaingia moja kwa moja kukupatia lineup. Nipatie lineup Automarks.
2: Yes, nikianza na upande wa Norway ambao wako nyumbani. Orion Nyland yuko mchumani. David Moller Wolf, Torbjørn Hagen, Christopher Arjen, Julian Raison, Patrick Barge, Sander Barge, Martin Odegaard, Andreas Schlerup, Erling Haaland, Alexander Salot.
1: Yes, upande wa England.
2: Upande wa England tuko na Jordan Pickford, Nico O'Reilly, Mark Gay, John Stones, Ezri Konsa, Declan Rice, Elliot Anderson, Anthony Gordon, Jude Bellingham, Noni Madueke na Harry Kane.
1: Yes, hizo ndizo vikosi msikilizaji. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Sasa hivi tutaka kuanza ngarambe na refari wa leo. Anajulikana kama Clement Tapin kutoka Ufaransa, na tayari ngoma ishaanza msikilizaji. Ngoma tayari ishaanza. Sijui unatupata pato ukiwa wapi kwenye WhatsApp yangu 0700 746 975. Ni juze kwenye WhatsApp ama kwenye namba yangu ya SMS 22494 ukianza na neno jambo. Tunaanza kwa kukwambia bismillah, na karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Leo ni siku wa vigogo wawili kutoka upande wa Ulaya. Norway wakiongozwa na Erling Haaland wanapambana na England ya Harry Kane na Jude Bellingham. Lakini makosa madogo tu yanaweza kubadilisha simulizi lote hili. Mmoja akaenda nyumbani, mwingine akatinga nusu finali. Mpira ni mviringo, bahati ni duara, na ushindi humfuata anayedhubutu zaidi. Twende kazi popote pale ulipo, na karibu sana ndani ya burudani. Nikwambie utangazaji tuliotia wa South Africa, sisi tunakupatia burudani. Na karibu sana popote pale ulipo katika jamhuri ya Kenya ama ugaibuni. Sisi tuko mahali, tuko kila kona ya hii dunia. Noni Madueke anaanza pembezoni kule, anaingia wangu anaipiga na toka nje. Na ukumbuke bado mi nikianza hivi mihela ninayo. Bonyeza *821#, na vile unabonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. Hawezi kaa hii time yote tu ukakosa kujishindia angalau ka kitu. Tulisema tusishinde poa ama tushinde hapo, tushinde pia na do. Ngoma inachezwa, wanaanza ngoma, wanaipiga nje. Wakubwa sana hawa. David Moller Wolfe anaipiga nje, kijana huyu wa Wolves. Wanaanza nyuma, Mwingereza.
2: Unajua Vikings walikuwa watu wakubwa,
1: walikuwa wakubwa kweli.
2: Inaitwaje, ni Torimo ama ni, hebu niambie hiyo kitu Toldo.
1: Nini hiyo?
2: Watu wakubwa, giants na kikuu.
1: Oh, Marimo. Akiwa mmoja ni Irimo.
2: Irimo.
1: Wakua wengi ni Marimo.
2: Na mtoto mtukutu.
1: Mtoto mtukutu. Mwana Monanu.
2: Monanu. Kuna kitu bado inakuwaga na Morimo.
1: Orimo. Ni Orimo.
2: Ni Orimo.
1: Ni upuzi.
2: Oguo. Yes.
1: Anaanza nyuma kule kwake Pickford. Jordan Pickford anachukua ngoma, anaituliza. Anaanza pasi nyerezi kule. Tulizwa katikati huku. Declan Rice anacheza ngoma safi kule, anaikata katikati kule, anageuka. Anaigeresha nyuma kule. Wananza vizuri Enzri Konza. Anaigiresha kwa Magehi John Stones. Magehi. Magehi anatuliza ngoma safi kule. Pembezoni upande wa kulia. Hapa anayedhubutu ndio atafutiwa kitinga hapa. Atinge katika nusu finali. Na atakayelemewa pia atatinga kwenda nyumbani. Kila mtu anatinga kivyake hapa. Kila mtu ako na lengo lake. Mpira una huruma wala heshima. Anayejituma ndiye huwa anakubalika. Leo ni vita ya akili, nguvu na utulivu. Moyo wa shujaa hauhesabu dakika, unasubiri nafasi moja tu. Na kama vile nakwambia hapa hakuna nafasi ya kupepesa. Hata nafasi ya kupesa macho hamna. Kila mguso wa mpira unaweza kubadilisha historia. Manake maji yakivuka uga hakuna kurudi nyuma. Wanaanza vizuri Vikings. Hawa ni wanorji. Odegaard katikati ya uwanja. Inapigwa pembezoni upande wa kushoto kule. Wanacheza vizuri. Inagereshwa ngoma nyuma huku. Hii jezi nimeipenda sana wa Matthew Winotamati.
2: Yeah, hii jezi.
1: Design hii na ya Switzerland. Mm. Switzerland najua wanaga mambo mingi kweka hizo mabaji nyingi hapa za inchi vile zinakaa. Ni msalaba tu.
2: Msalaba inakaa kama plus. Red Cross ama tuko hospitalini. Kadogo. Lakini ya Norway iko sawa.
1: Design tamu.
2: Tamu.
1: Pasi inapigwa kule kumtafuta Haaland, lakini John Stones anasema wewe nakujua sana pale Manchester City, tumecheza na wewe sana. Ako na McGay vile vile anachezaga naye pale Manchester City. Nafikiri kama kuna mtu atakuwa na wakati mgumu zaidi, nafikiri ni Haaland leo.
2: Mm.
1: Na mbona si Haaland basi au ma defender?
2: What, because
1: wanajuana.
2: Wanajuana. Alafu Haaland amecheza kule kwao na amekuwa akicheza dhidi ya dhidi wao anakuwa mfungaji bora. Nini tamzuia kufunga leo? God forbid.
1: Safari ya kuelekea nusu finali ndio hii msikilizaji. Tayari shaanza na mpira unatembea kama maji ya mto. Kila timu ikitafuta njia kuandika historia. Leo hakuna nafasi ya makosa. Ni dakika 90 za kupigania ndoto. Nani atapata ndoto ya kwenda katika nusu finali? Na mshindi hapa atakuwa anacheza na mshindi kati ya Argentina na Switzerland. Manake tayari tushampata Ufaransa na Hispania ambao watapambana siku ya Tuesday. Jumatatu ni kupumzika, angalau tuvute pumzi. Inaletwa kule pembezoni upande wa kulia. Control moja safi kwa Kenoni Madueke. Noni Madueke anakata moja. Asemekana tayari ashaotea.
2: Toldo, ukiangalia dakika 5-6 za kwanza, Norway approach yao kidogo ni kama wameamua watakaa nyuma kiasi, wanamwacha Haaland mbele. But ukiona on transition haraka haraka wakiwinio mpira, unaona watatu wamemjoin Haaland. So England watajiadhari sana na hizo ma quick counter attacks ambazo Norway wana hope kuwapata nao kama wamezuba.
1: Jude Bellingham katikati. Anachukua ngoma na control vizuri, kijana wa timu ya Real Madrid, miaka 23, cheza kama mtu mzima. Anahesabu wawili na semekana kuna foul. England wanajaribu kila jitihada msikilizaji kutawala mpira pale katikati, lakini Norway hawakuja kutalii hapa Miami, Florida. Hawakuja kuhesabu manyumba, hawakuja kucheza casino, walikuja kucheza ngoma. Wanasema ukimkaba Haaland sekunde moja tu anaweza kukuadhibu. Vita vya akili tayari zishaanza. Ukizubaa tu Haaland na wewe kitu ndani. Kumbuka kuendelea kubonyeza *821#. Nilikwambia vile unabonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. *821#. Boxes ziko 6. Kati ya hizo boxes zote unaweza kujishindia up to 300,000. Ngome inachukuliwa, inatawala vizuri katikati ya uwanja huku. Control moja ajabu. wanacheza ngoma safi huku mchezaji huyu Nico O'Reilly, kijana Manchester City vile vile. John Stones saizi yuko unattached. Manchester City wamemtema, wamemtema kama kiazi moto.
2: Majua huku kwetu anatouch na kuaga ni kama ukiita mchezaji ambaye ako na touch, inakuaga ni kama
1: umeua
2: mtu. Na hiyo bado inanirudisha kwa selection ya Tuchel, ambaye watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza aliifanyaje. Pia wewe umekuwa umeengage wasikilizaji wetu hapa kabla kipute kianze. But ukiangalia tu tukirudia kule nyuma, Tuchel alisema yeye alikuwa achagui talented players, alikuwa anaangalia chemistry ya team, na team ambayo itampatia balance ile nzuri bila uchoyo wote. Alafu pia kuna vitu zingine aliangazia kama nitwaje, ufundi. Ufundi ndio specialist mtu kama, unajua watu walishangaa kwa nini amuita mtu kama Ivan Toney. Yeye alisema mtu kama Ivan Toney atamsaidia kwenye aerial duels. Akienda pale juu, likelihood yake ya kuwin hizo mpira ziko juu sana. Pia aliangalia wachezaji ambao wanaweza mpigia penalty vizuri, na pia kulingana na muda wa tournament.
1: Yani Infantino.
2: Wachana hii Infantino kwanza.
1: Nakusikia, endelea.
2: Alisema pande ya tactical, wachezaji ambaye, because World Cup ni tournament ambaye inachukua takriban 7 weeks, so ujui nini inaweza tokelezea hapo mbele. Wachezaji wanaweza pata jeraha, na ukiwa tu na mchezaji ambaye, ama useme uko na mchezaji moja alafu substitute wake yule anaweza cheza position moja na kuna sub moja, alichukua wachezaji ambao wanaweza cheza pia mahali popote kukiwa na vitu kama jeraha.
1: Martin Odegaard anaanza moja ndefu kule kumtafuta David Mola Wolfe, anatuliza ngoma nyuma kule, kanyaga cheza Julian Reyson. Hawana haraka vijana wa timu haya. Anacheza vizuri Martin Odegaard katikati kule. Captain Fantastic yuko kila kona katika uga. Anachukua ngoma na ipiga nyuma huko. Pasi moja safi Reyson. Patrick Barger chukua ngoma kule. Cheza vizuri Norji. Wanaonana nipe nikupe. Ndani ya dakika ya 12 Norway bila, England moja bila, samani. Shampa England bao. Ni bila msikilizaji. Kama ndio unaungana na sisi ni Radio Jamu, ni Mzee Toldo, niko na mwenzangu Mathew Wino Otamax. Kumbuka hii ndio burdan. Burdan ya World Cup. Michuano zinabaki pamoja na hii. Michuano 1 2 3 4 5. Michuano mitano. World Cup ishe tarehe 19. World Cup tutakuwa tunakunja jamvi, tutakuwa tunaachia ngazi, tutakuwa tunabwaga manyanga. Anileta katikati, piga pasi pembezoni kule. Mwingereza anajichanganya, mpira unatoka nje. Abdalla kule kisaju, daktari Abdalla. Kama ujana anapokea salamu hizo na uzifikisha mpaka kwa shemeji. Daktari Abdalla. Lizagau Abdalla ni daktari wa nini? Takujuza tu hivi karibuni. Tuinde tu akinipatia ruhusa. Ruksa. Alexander Saloth. Wanacheza vizuri, wanaonana huku. Nipe nikupe. Anacheza Chelari, anapigwa moja ndefu pembezoni kushoto. Mpira unakuwa mwingi, unatoka nje. Kule nje namuona Venus Williams. Dadake Serena Williams. Dadake Serena Williams mkubwa. Venus Williams yuko pale nje na sip juice yake mdogo mdogo.
2: Wachezaji maarufu, mchezaji maarufu wa tennis.
3: Namuona yuko kwenye kibox chake kizuri. Kando yake yako na mwanaume, sasa sijui ni mwanaume ako naye kivipi.
2: Menyasi yako.
3: Naweza kuwa ni maneja wake, naweza kuwa ni mpenzi wake, naweza kuwa ni ndugu yake, ama naweza kuwa ni babake.
2: Anaweza kuwa pia ni KYM.
3: KYM karibu hivyo. KYM hapana.
2: KYM uko wapi?
3: KYM.
2: KYM ufanyaga job zote.
3: Unaona KYM wa Messi.
2: Achana huyo. Ule akona akona taya kwa miguu. Akitumwa jacket teke. Darudi apate kama message amamiwa.
3: Pesa ntamu.
2: Pesa ntamu. Lakini pia ingine.
3: Kuna cha ingine pesa ntamu. Sasa tu hivyo.
2: Sasa nikienda kusalimiwa utoke mbio ukuje kwangu. Usikume mtu.
3: Wanaikata katikati ya uwanja. Anda pasi moja Mufti, huyu ni Magehi. Anaituliza vizuri. Chanja katikati huku. Declan Rice anaipiga pembezoni upande wa kulia. Anaona vizuri Declan Rice. Kata moja anaigeresha nyuma. Anafungua uwanja pembezoni upande wa kushoto. Tuliza moja control safi Gordon. Anaingia wangu wangu Gordon anaacha moja. Anaacha wawili anapiga kona. Pata kona msikilizaji. Hii ni World Cup. Katika robo finali mshindi hapa anakwenda. Anakwenda nyumbani ukishindwa, ukishinda unaingia katika nusu finali. David Beckham.
2: Najua hapa ndio tunasemaga mechi zimeanza. Test of character.
3: Najua David Beckham. Nilimuona juzi.
2: Wapi?
3: Amevaa jezi ya Norway. Sasa sijui yuko wapi. Nasijui kwa nini alikuwa amevaa jezi ya Norway.
2: Uhusiano wake na Norway inatokea wapi?
3: Sikujua mimi. Sikujua kabisa. Kama ilikuwa ile ya England ya red.
2: England red. Mjua ni kaba zinafanana. England pia wako na cross.
3: Lakini siku ya alikuwa anaona game ya nini?
2: Hapana, alikuwa ni England tu. Kiangalia vizuri, hebu rudi kwa hiyo clip.
3: Nilimuona kwa game, ilikuwa game ya Norway. Ama niliona vibaya?
2: Niliona vibaya. Uliona tu vizuri, inaweza kuwa game ya Norway because football is football. Lakini sasa umekuja kushabikia timu yoyote na Norway inacheza na umevaa jezi away ya England.
3: Tuangu Tyrone ukiwa kule Shelly ndio ananitoleaga mavicha mapicha mapicha, nitafutie hiyo picha juzi. David Beckham
2: anakuwa very sharp. Tyrone
3: anakuwa rada mbaya,
2: rada.
3: Uingereza akipiga 65% huku Norji akipiga 35%. Juzi alikuwa na nini?
2: Juzi tukitafuta ule mchezaji nikisema ni nani kando ya Arsene Wenger.
3: Na mchapchapa shantumia picha. Ananiambia huyu ni fulani fulani. Ndio producer wangu wa huko ugaibuni. Ngome inachezwa kule katikati. Bellingham Jude geuza wingi kule kumtafuta Noni Madueke. Madueke anajaribu kukata moja na pokonyo ngoma ile. Itakuwa kurushwa kuelekea upande wa timu ya Norway. Kumbuka kuendelea kubonyeza star 821 hash. Star 821 hash unavyoibonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Uingereza anamiliki mpira kweli kweli. Anagonga miguso miguso huko. Tuende katikati. Mambo ikienda hivi kwa Muingereza, mambo ni mpwito mpwito msikilizaji. Mambo mpwito mpwito. Mpwito mpwito. Alikuwa ni mmeru moja, alikuwa anauza miraa pale majengo.
2: Anaitwa mpwito mpwito.
3: Anilizwa leo miti iko vipi? alishika miti akasema leo mambo mbwito mbwito. Alikuwa anataka kusema mambo mbwito mbwito. Alisema mambo mbwito mbwito. So hiyo kitu nilifurahisha mpaka leo sijaisahau. Mambo mbwito mbwito.
2: Tolo, napenda vile England wanajaribu ku wana kama watapata mpenyo kwa hii approach ya Norway, because Norway wamekuja na 4-3-3 ambayo ni very compact, wamejaza pale katikati, but England pia ama Tuchel, unajua nilisema hii team itakuwa naita Tuchel because napenda is a tactical approach ama awareness. Saizi nuna England wamefungua sana uwanja, at least nuna kuna spaces in between, as much as Noro unajaribu kubana hapo katikati, but wanawa stretch wide already. Ukiona wakiona mpira hata katikati tiari kule mwisho kuna wachezaji wawili, ila wanajaribu create hizo ma overload.
3: Mechi kati ya Musingu versus Kakamega and St. Joseph versus St. Anthony, hizo michuano zina attract mashabiki wengi sana kule chini. Zime attract watu wengi sana kule kwa ground.
2: Grassroot football. But niko na shida na hizi games za machuo za mashule.
3: Uko na shida nazo?
2: Niko nazo.
3: Shida gani tena?
2: Qualification. Ama vile wachezaji wanaitimu kama student.
3: Na wachezaji si wanafunzi, kwani kuna qualification nyingine?
2: Kuna wengine si wanafunzi.
3: Kando na hiyo ni ulagai basi. Kama kuna zaidi ya hiyo itakuwa ni ulagai.
2: Kuna shida na hiyo because hakuna vile utaniambia mtu ako na 20 years yuko pale. Mimi niko nasema afadhali kuna age category. Usiniambie
3: tolda student uko na 25 years wewe.
2: Umerepeat tu, umerepeat. Aishika ushapitisha hapo wewe, acha.
3: Bora unasoma.
2: Kocha mkuu hapa alisema.
3: Kama unasoma. Matthew Inotama. Sasa wewe ukirudi shule saa hii
2: utashika. Lakini kuna kwa nini gumbaru?
3: Sasa wewe unataka kulazimisha mtu pale atasomea. Wewe acha bwana. Ndeleto pembezoni kulia. Niko Orili anatuliza ngoma, anaileta katikati. Cheza ngoma chelari moja safi huku. Kumbuke kigonga madakika za 20 plus tutakuwa tunakwenda kunywa maji, na hapo pia ndakuwa nikikutafuta kama umebonyeza star 821 hasha. Hapa nilikuambia mambo mpwito mpwito. Mimi sitasema kama wale wa mpwito mpwito. Nakwambia mambo mpwito. Unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda pia inasimama zaidi. Kuna boxes sita na zote ziko na door. Anthony Gordon pembezoni upande wa kushoto na sakamo na wawili. Inachezwa vizuri, Aureli anaijaza. Hatari Madueke, poor timing kutoka kwa Madueke. Wanaondosha kule Norway, inawekwa kwenye gamba la kifua kule na John Stones anaigeresha nyuma. Wanakuja kuanza huku McGehee, ambaye amemfanya John Stones akatoka pale Manchester City. Sasa hivi wako pamoja katika timu hii ya Uingereza. Ina maanisha kwamba John Stones bila shaka atapata bonge la timu akitoka hapa. Unaona Newcastle na mmezea mate.
2: Uzoefu.
3: Akasema kwanza malizie World Cup.
2: John Stones ndio ule mchezaji nilikuwa nafikiria ni mzee, lakini ukaniambia ako na kasi ya ajabu.
3: John Stones ako na kasi.
2: Nani aliambia John Stones ako na kasi?
3: Ni si mbaya, lakini sifikiri kama ilikuwa mimi.
2: Kuna mechi alijumuishwa hizi tu za mwisho mwisho, nikasema John Stones. Kama kuna mchezaji sijamuona sana hii World Cup ni Nico Reilly.
3: Nico Reilly amekuwa tu
2: ndio amekuwa, lakini sijaona ile ile creativity yake analetaga for a defensive player. Going forward amekuwa na contribution kubwa sana pale Manchester City.
3: Akwende kwanza wakunywe maji. Ni bila hakuna aliweza kupata lango la mwingine. Si Norway wala England. aliweza kupata lango la mwingine. Na mimi hapo hapo nianze kukutafuta, wewe umebonyeza *821# hash. Nikwambie vile unabonyeza mara mobo ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Diana Mideva, I hope ujalala. Toka Maragori Land. Tamani Kitale.
4: Please enter your pass. Thank you.
3: Je, umebonyeza *821# hash? Ende na kutafuta. Niambie umeshinda shilingi ngapi?

0: Dr. Diana Kaboko karibu naye na amebonyeza *821#. Amekupa huo ujumbe. Diana.
1: Yes.
0: Good morning.
1: Morning.
0: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Umebonyeza *821#.
1: Nimedial.
0: Umedial mara ngapi sister?
1: Nimedial mara mbili.
0: Mara mbili ukashinda shilingi ngapi?
1: 17K.
0: 17,000. Congratulations Diana.
1: Nashukuru sana.
0: Hiyo ni baada ya kubonyeza mara ngapi?
1: Mara mbili.
0: Mara mbili peke yake.
1: Mara mbili peke yake nikaanzia 17K.
0: Yes, kitu naweza kuambia ni uendelee kutia bidii manake kuna up to 300,000 ambazo unaweza kupita nazo.
1: Haya ni sawa sawa.
0: Ukikaza kamba vizuri na pia ukibonyeza zaidi ya mara tano pia kuna bonuses pia unaweza kujishindia. Haya
1: ni sawa sawa, niendelee kubonyeza.
0: Yeah, hakuna kulala mtu wangu.
1: Kesho lazima tutafute.
0: Diana, umesema uko upande gani ya hii Kenya?
1: Kutoka Naivasha.
0: Vasha manenos.
1: Yeah,
0: unaambiaje watu wale ambao ndio wanaisikia hii kwa mara ya kwanza?
1: Wenye nasikia kwa mara ya kwanza wajaribu kucheza.
0: Wangangane.
1: Yeah, wangangane watapata.
0: Ni rahisi ama ni mambo ngumu?
1: Yeah?
0: Kubonyeza hii ni rahisi ama ni ngumu?
1: Ai, ni rahisi sana.
0: Una dial tu?
1: Yeah, na dial tu *821#.
0: Simple.
1: Simple hivyo.
0: Asante. Hakuna kulala, tukae macho mpaka ijipe. Umeambiwa ni simple. *821#. Boxes ni sita, unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda inasimama zaidi. Mambo mpwito mpwito. Mambo mwake. Mambo iko shwari. Ngome narudi na mambo inaendelea. Mambo iko fine. Mpaka hapo Mathew Wino Utamax unasemaje?
2: Yes, kufikia hapo tumeona Nore ambaye wako na a very cautious approach, wamekaa deep na in their defensive area. England nao wanajaribu kuweza kufungua hiyo njia na kutumia the wing plays. Pia wanajaribu kucreate overloads using players like akina Nico O'Reilly. But so far, Nore bado wamebaki tu na hiyo compactness.
0: Haya.
2: But sioni kama ni tactic ambayo wataweza kui maintain for the entire 90 minutes ama 45 minutes, because at some point lazima team itoke mwende mkatafute bao.
0: Wanapata ikabu msikilizaji nje ya kisanduku. Mwingereza Harry Kane yuko pale, Declan Rice yuko pale, Gordon yuko pale, McGay pia yuko pale. Nafikiri hayo wa majukumu sana sana ya Declan Rice, lakini Harry Kane ni mzoefu zaidi. Tuone itakuwa vipi, uzoefu wa Harry Kane ama ujuzi wa Declan Rice. Tuone itakuwaje. Mpaka Erling Haaland yuko kwenye ukuta, watu wa miraba minne kama vile umeambiwa ni marimu, watu wakubwa. Harry Kane anasimama pale, anaangalia ukuta huu, yuko noni madweke vile vile. Sijui nani atakuja kuichukua. Harry Kane anapiga inapaa. Pundi tu alipoamua kuipiga juu, hakuna vile ingelenga. Watu ni warefu sana jamani.
2: Toldo nimefikiria anaweza sema Harry Kane ame go for power rather than technique, because ukiangalia hiyo wall ilikuwa kubwa sana, imemziba hata keeper. So kidogo technique ya kulenga tu probably ingezaa matunda.
0: Tunataka kusema alikuwa anapiga, alikuwa hajalenga. Kwa melenga ni kupa imepaa. Yeah, mitumia nguvu lakini ya kwa melenga.
2: Kulenga ni kuhitio target. Amelenga mashabi.
0: Kukata tu imekata.
2: Amelenga mashabi.
0: So ulikuwa ndakusema ya likuwa melenga mashabi.
2: Mashabi. Boli menda wapi.
0: Mpira umenda kwa mashabi. Kulenga likuwa melenga lango. Kwa tenda pale kwanza kulenga mashabi.
2: Sasa ndio angetumia, ange apply technique.
3: si power.
2: Hiyo ndio susema ameuadushi.
0: Haya, Erling Haaland anachukua ngoma huku, anaileta katikati. Kata moja, kata mbili, pembezoni upande wa kulia huku. Anacheza vizuri Alexander Salah, bonge la mtu. Inaleta na katikati huku, mtafuta Patrick Barge. Anachukua ngoma na kata moja kule, Martin Odegaard. Kata jana anachia Salah. Salah anainua kichwa kule, leta katikati vizuri. Anaandaa ngoma moja safi kule, kumtafuta mchezaji Sander Berge. Kumbuka kuna Patrick Barge na Sander Berge. Wote wako katikati, namba 6 na namba 8 kwa mbali wanawiana. Pasi inapigwa maridhawa, lakini Pickford hana ujuzi wote, anachukua kwa urahisi. Viking wanaendesha boti yao kule.
3: Row, row, row your boat.
0: Row, row, row your boat.
2: Swiftly down the stream. Nataka watu walienda group of schools, NASA.
0: Ani mimi nilienda group of schools. Nilienda pale Momo. Najua Momo.
2: Najua Momo ndio utoka msome haraka haraka, boxers waingie.
0: Pal pal pal.
2: Pal pal. Weightlifters waingie. All under one roof.
0: Namba anaweza kuamua mshindi ni England, uzoefu wa Harry Kane, Jude Bellingham na safu ya kiungo yenye uwezo wa kutawala mchezo. Huku Norway wakimtazama Erling Haaland ambaye anaweza kubadili mchezo kwa nafasi moja tu, huku Martin Odegaard akiongoza ubunifu wa ushambuliaji. Hapa inaonekana tunaweza kwenda sare ya bila bila dakika 90. Mama yangu nisiote.
2: Toldo, inaweza kuwa ngumu hii mechi, kuna bao because after hii water break nimeona Noru ambao pia going forward kuna vile, so tusiwapuuze, tusione wanakaa nyuma hivyo, wako na kitu.
0: Cheza ngoma Declan Rice, anakata moja, anaegeresha kwa Magehi. Ezri Konza anaonana vizuri sana na Magehi. Magehi nakumbuka mechi ya kwanza kuanza, aliweza kuingia baadaye, lakini toka apate ile nafasi amekuwa ni mwamba pale nyuma. Ameleta stability katika timu ya Uingereza. Pickford katikati, chukua na panua uwanja. Orili cheza Jude Bellingham, moja moja safi katikati, nipe nikupe. Sasa hivi tuna tikitaka, piga blanda kule, lakini kipa anatoka na uchukua. Mama yangu, mchezaji John Stone anazidiwa maarifa, anamwangalia Haaland, anaona ni kama mchezaji wake Manchester City, anampa pasi, lakini Pickford haraka haraka anauchukua ngoma ile. Usijaribu vitu vya kugonga na wajazoea.
2: Mechi imeanza na ni kama Noru amejua, wacha tuwasukumie kule juu tuone kama watatoka.
0: Wanajituma sana vijana wa Viking. Alexander Salah ase anachukua ngoma, anaileta nyuma kwake Berge. Sander Berge, kumbuka bado madoo zipo, endelea kubonyeza *821# hasha, kwambia vile unazidi kuibonyeza ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *821# hash, unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. Boxes ziko sita na unaweza kushinda up to 300,000. Ngangari ngangari ngangari kinoma.

0: Sawa.
1: Ah, ngoja nini? Ah, alikuwa ananingojea.
2: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Akiklia ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
0: Sara, umemsamehe?
1: Nitamsamehe, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini?
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Umesikia hii?
4: Hakuna mtu anajua uko na ukimwi.
1: Haa.
4: Hakuna mtu anajua unaanika.
1: Hakuna hata mmoja.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Aliniambukiza, nikaenda kupima madawa nilipewa, nikameza 2 weeks deni nikazitupa.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi. Paka ile wakati alikufa ndio nikajipitisha alikuwa mgonjwa.
2: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Sasa tu niseme siwezi ficha, jumali nimefika tu nataka niseme juu niko na stress mingi sana.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Erling Haaland amebeba Norway hadi quarter finals za World Cup 2026. Na Saturday hii wanakutana ana kwa ana na The Hurricane wa England. Norway na England katika game ya kufa kupona. Nani ataingia semi-final?
5: Napigwa pembe zone kulea huko.
2: Pata game yote Saturday hii saa 6 usiku live hapa Radio Jambo. World Cup

0: Grab your 22-bet welcome bonus. Enjoy zero M-Pesa charges. Best odds light up your fire this World Cup. Win 45 million shillings. 18 plus only. Play responsibly. BCLB number 0001293.
1: Radio Jambo.
2: Hello.
3: Yes, Radio Jambo. VP.
2: Bana.
3: Temporary Rasta experience. Tosha ambusi na lan teke teke. Uko fiti, brother?
2: Uko fiti.
3: Chonjo kabisa. Naona umetuma SMS hapa unadai kutoboa siri.
2: Sae, niko na siri.
3: Aya, toboa.
2: Mimi ni chef. Professional, mimi ni chef. Nafanya kwa kampuni ya kwa nyumba ya mdosi fulani hapa Runda.
3: Oh, we ni chef wa kufanya kwa nyumba.
2: Kufanya kwa nyumba, upishi tu.
4: Oh, unapikia mdosi.
2: Unapikia mdosi.
3: Yani kuna watu wako tu na chef kwa nyumba.
2: Asi mimi peke yangu, tuko wengi.
3: Sasa wewe ni chef, unalipwa pesa ngapi kwa month ukiwa chef?
2: Kwa mwezi nalipwa 50,000.
4: Ala, 50,000 kupikia mdosi?
2: Ndiyo, sini mdosi anakuja na zile vitu. Unajua mdosi anakula zile chakula ambazo si watu wa kawaida.
3: Sasa unampikia supper, lunch ama breakfast?
2: Breakfast nakuwa inakuja heavy, kuna masasa zingine. Ni kazi hile hile yenye kazi safi unafanya.
3: So unakujanga tu unapika unaenda?
4: Ama unaishi huko?
2: Ndiyo tunaishi huko ndani. Ni mimi ndio chef Charlie, lakini kuna mademu wengine watatu.
4: Sasa mnaishingi tu huko?
2: Mimi naishi ndani, au mademu wengine pia wanaishi hapo ndani.
3: Oh, amewapatia ma SQ. Huko ni Runda?
2: Ni Runda.
4: Ni bungalo?
2: Bungalo ile kubwa, vile manyumba kubwa, lakini kuna kila kitu ndani.
4: So huu mdosi ni wewe ametrust kwa chakula yake yote?
2: Iwa wakitakanga machefu wanatakuwa naendanga kwa hizi chef schools.
3: Umefanya huyu mdosi job kwa miaka ngapi?
2: Hivi nimefanya kwa 5 months
3: hapo kwa hiyo kwa nyumba.
2: Kwa hiyo bungalo.
4: Na siri ni ya miezi ngapi?
2: Miezi mbili.
3: Siri ni ya miezi mbili na umefanya 5 months hapo. Na sasa hata nikuulize. Wewe unataka kutobolea nani siri?
2: Nataka kutobolea mdosi mwenyewe siri. Na bado nitobolee wife yake.
4: Ala, ni siri ya mdosi na bibi yake?
3: Kwani nani amekuandika?

0: kazi ni wife ama mdosi?
1: Eh?
0: Nani amekuandika job? Ni wife ama ni mdosi?
1: Ni mdosi ndiye ameniandika kazi.
0: Oh, okay.
1: Eh.
0: So siri unataka kutoboa ni ipi?
1: Eh?
0: Unataka kutoboa siri gani?
1: Siri ni?
0: Eh.
1: Mimi sinafanyanga kazi ya kupika hapa.
0: Mm.
1: So kuna siku moja niliaprochiwa na sasa madam sasa, bibi sasa, bibi ya mdozi.
0: Mm-hmm.
1: Akaniambia, akanipatia brungo fulani, saa fulani ya kwenye dawa ya mzee.
0: Mm-hmm.
1: Nikonje nikimwekea kwa chai na chakula Wednesday na Friday.
2: Wednesday na Fridays.
1: Eh, Wednesday na Friday. Aliniambia tu ni dawa ya mzee. Ya mzee.
0: Oh, okay. Okay.
1: Hiyo wakati yako nataka tujue mingi.
0: Uh-huh.
1: So mimi nilikuwa ninaweka hiyo dawa Wednesday na Friday.
0: Uh-huh. Unaichanganya kwa chakula?
1: Halo?
0: Unaichanganya kwa chakula?
1: Naiweka kwa chakula.
2: Chakula tu ya mzee peke yake?
1: Ya mzee peke.
0: Uh-huh.
1: Sasa punde nilikuja nikajua kwamba hiyo dawa, hiyo kitu nilikuwa nimepewa.
0: Mm.
1: Ilikuanga Viagra.
0: Viagra hii moja?
1: Hiyo moja tu ya kimzea nikuwa amelemewa kinguvu sasa.
2: Ala, mama akajua mzee utakuwa unamutengeneza Wednesday na Friday.
1: Na Friday.
0: So ulikuwa unaekeanga mzee paka sahi unaekea?
1: Sahi sasa nilikuwa naweka basura, nataka tu watobee siri, nikisha tobea siri. I think sasa watajua na taacha kuweka sasa. So sasa naona imeenda sana na zile reaction za mzee tangu anze kutumia hiyo staff. Imezidi.
0: Zimezidi.
2: Ala, mzee amepata mahanja mzaidi.
1: Zaidi.
0: Kivipi?
1: Sasa nikata kaende. Sasa unaona madam aliniambia niwekeange mzee, wakati nilijua sana, nilijua tu hii kitu ya maybe ni ya kuongezea mzee nguvu. Sasa nilikuambia si mimi peke yangu, mimi ndo chali hapo, lakini tunafanya na mademu wengine watatu. Sasa huyu mdosi ameanza kusumbua mademu.
2: Ala, libido imepanda mpaka sasa haoni bibi yake.
0: Ala,
2: anataka kukua na wote waine.
0: Mzee appetite imekuwa. Umemwekea dawa mpaka ma appetite zimeongezeka.
1: Imerudi kabisa.
0: So mzee ameswaga hizi, inaitwaje hiyo kitu?
1: Viagra.
0: Miezi mbili saa hii akitandika kila man. Umesema ni
2: Wednesday na Friday.
1: Wednesday na Friday. Sasa unajua Wednesday na Friday, sasa unajua ni weekend na wife akwangi weekend. Sasa akikula hiyo kitu Friday ya extend hadi saa 10 yao au wenzangu ndio wako kwa shida.
2: Ala,
0: kwani wife anaendanga wapi weekend?
1: Wife ni working class.
0: Kwani mzee si working class?
1: Mzee yuko working class na si anafanya kazi weekdays.
2: Oh, alafu kwani huyu mama kwangi anafanya kazi usiku?
1: Yeye anafanya kazi lakini weekend zote ni anapendanga kusafiri like akwangi mostly.
2: Oh, pia yeye anaenda kuhanga pande ingine juu ya mzee.
1: Sasa tunajua aliniambia niwekange Wednesday na Friday kwa sababu
0: chef. Sasa kabla hatu toboe siri, ulipelekea madam ripoti ukamwambia mzee
2: ana,
0: ama alikuletea ripoti akakwambia ile dawa unaekeanga mzee inaendelea sawa ama?
1: Hapana, ripoti yaku niletea ni mimi sana wakati niligundua hii kitu sasa ni Viagra. Wakati aliniambia,
0: ngoja, uligunduaje ni Viagra wewe?
1: Sasa mimi ni mwanaume nimepitia hizi makona nikajua
0: hiki ni kula ya mzee.
2: Wewe chef nikaa pia wewe ulitandika sahani mbili za mzee.
0: Ukasikia mwili umechangamuka ukashangaa. Ala.
1: Hapana.
0: Hapana. Ulijuaje ni Viagra? Hizo siku za kwanza mbona hukujua ni Viagra?
1: Ile wakati sikujua kwa sababu bado kulikuwa kumetulia. Hakukuwa na hizi kasheshe mingi za
3: Okay, tunarudi katika kipindi cha pili. Msikilizaji, timu zote hizi naona zinajaa uwanjani na ndio wanatoka kwenye handaki. Kabla mambo ikue mpito, acha nikumbushe kuendelea kubonyeza *821#. Nilikwambia vile unazidi kubonyeza boxes hizi mara mobo ndio nafasi yako ya kushinda pia na simama zaidi. Helen, mambo?
4: Poa sana, ni salama.
3: Helen Barasa.
4: Ndiyo huyo mwenyewe.
3: Uko side gani ya hii Kenya?
4: Niko mahali naitwa Nambale.
3: Namade.
4: Nambale.
3: Nabande.
5: Nambale.
4: Nambale.
3: Nao Nambale.
4: Yes.
3: Uko ni Kakamega.
4: Yes.
3: He. Undaga kanisa siku gani?
4: Naenda Jumapili.
3: Jumapili.
4: Ndiyo hiyo kazi na Jumapili.
3: Na leo ukiamua ulikuwa umeomba ushinde pesa kama ngapi hivi? Ile unasemaga ni leo nikashika hivi shilingi sijui ngapi, mimi mambo yangu itakuwa shwari.
4: Yaani sikuwa na mpango, nilikuwa tu na bahatisha tu.
3: Eh?
4: Kidogo nikaona message, nikadhani hata ni message ya story.
3: Ukashinda shilingi ngapi?
4: 20,000.
3: 20,000. Kenya shillings kwa kubonyeza tu *8*21#
4: ni hiyo code kabisa, 2821#.
3: Na umeshinda, umeshinda baada ya kubonyeza mara ngapi?
4: Kama nimebonyeza kama mara 4-5 hivi.
3: Mara 4-5 huko shua eh?
4: Eh, siko shua.
3: Basi shikilia hapo tukuhesabie pesa, manake kuna bonus hapa. Sijui leo utalala wapi. Utalala, umevaa viatu?
4: Leo nitalala na viatu.
3: Kila na viatu?
4: Ai.
3: Acha tuhesabu hizi zingine. Hapo mashini nasema umepita na 100,000 juu yake. Hapo vipi?
4: Eh?
3: 100,000 juu yake.
4: Ala. Yangu.
3: Congratulations. Ni yako hii. Na ni kwa sababu ya kubonyeza hivi na unasema mara 5 hivi.
4: Wa, inakuja kwa simu yangu.
3: Kwa simu yako mtu wangu.
4: Woi woi woi woi woi woi.
3: Ushikilia hapo utakuwa unajuzwa vile utakuwa unaipata au sio?
4: Asante sana.
3: Na uendelee kubonyeza, manake kuna 300,000 unaweza kupata.
4: Asante.
3: Yes, wale watu ambao wanajaribu na wajashinda, ukiongea nao unawaambiaje?
4: Wacha tu nawaambia wajaribu, wasichoke, wasikufe moyo, kwa sababu mimi si mara yangu ya kwanza, nilijaribu tena.
3: Okay.
4: Lakini sikupata. Lakini ya leo, hey.
3: Mambo babu kubwa. Shikilia hapo utakuwa unajuza vile pesa zako utazipata mamia. Asante sana. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. *821#. Simple and clear. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Acha tuingie viwanjani.
6: Uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
3: Karibu tena msikilizaji ndani ya Radio Jambo, ikiwa ni dakika ya 46 sasa hivi. Tunaingia tuone itakuwaje kati ya Mwingereza na huyu Norway. Hali itakuwa vipi? Ni moja moja msikilizaji, kipindi cha pili. Tuone hali itakuwa vipi. Wanapata faul Mwingereza. Karibu sana maeneo. Maeneo ya Norway. Namuona Ebre Chieze tayari ashaingia. Tutakuwa kuniangalia Ebre Chieze anaingia mahala pake nani.
5: Haya.
3: King Khan. Ebre Chieze yuko pale. Harry Kane vile vile yuko pale. Dalili zinaonesha Ebre Chieze ndiye ataichonga hii. Watu wanamwachia, atakwenda straight ama ataipiga pasi. Inaletwa kule. Ebre Chieze anapigisha ukuta kule kona.
5: Eze ameingilia Declan Rice, alafu Bukayo Saka yuko ndani mahala pa Noni Madueke.
3: Hayo ndio mambo ya Harry Kane, na ndio mambo ya Tuchel. Huwa si muoga kufanya maamuzi yake.
5: Mbona leo naona ni kama amefanya mapema sana?
3: Kwa sababu in fact Noni Madueke alikuwa anafanya a lot of nothing kwa huu uwanja. Hakuna hata movement moja unaweza nikumbusha amefanya. Maybe mtu kidogo sijui amemuuliza nini ni huyo Declan Rice.
5: Declan Rice.
3: Manake yes. Nimeona alikuwa very active.
5: Ndio musema okay. Anaweza sema labda amevunja hiyo hiyo pivot ya England moja, akaleta creativity, a push more players forward. Pande ya Noni Madueke, because I believe hiyo ni a like sub, angemwacha kwanza ajue ability tuone, because ni wachezaji ambao wanacheza wakuna the same type of play, na ni mapema sana kumuondoa because akuonyesha, baada hakuwa muonyesha ishara ya kuchoka. Alafu tingine naweza sema kusufat first half imekuwa ni half ambayo imekuwa na a lot of technical flexibility, because nikiangalia vile Noro walianza na ile tunaita kama immobile block, kama walikuwa nakaa wanaongojea England wakuje kwao, na walipotoka hiyo, na ilikuwa ni pale katikati ya uwanja, walikuwa na blockia katikati ya uwanja, walipoanza sasa ile ya kupress, still walikuwa na hiyo block lakini pressing, ndio wakaweza pata hiyo, wakawin ball na wakapata goli lao la kwanza. The same thing imwa cost, because hata England wameza pata bao from the same, because most of the plays sasa ilirudi kakuwa concentrated hapo katika uwanja. I'm sorry.
3: Okay. Ananza wanaigeresha nyuma. Anatuliza ngumu, wanaichonga mbele kule kujaribu kutafuta Haaland. Pira nakwenda mpaka kwa Pickford. Na ukumbuke tuko ndani dakika 50. Anazidi kumbusha kwamba mihela ipo. Bonyeza star 821 hash. Nikwambia vile unabonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Boxes ziko 6. Boxes zote hizo ziko na mihela. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. Twende kazi. Nda kwa Bukayo Saka. Anahesabu moja na ikanyaga kule kwa mchezaji Anderson. Enzi Konza. Pembezoni kulia Magehi. Najazo kwenye kisanduku kule Nico O'Reilly. Sasa hivi Muingereza anaonekana kishaanza kutulia. Anapokonywa ngoma ile Martin Odegaard. Pembezoni kushoto kule anaingia vizuri, anapiga pasi moja maridhawa, lakini wanacheza visivyo. Anakuja kule Eze anachukua ngoma. Pembezoni kule kwa Bukayo Saka. Bukayo Saka nakata moja. Bukayo Saka nachekecha kule napiga. Inakataa. France 98.
5: Yes.
3: Wakichukua kombe la dunia. Walikuwa na wachezaji wengi sana wa Arsenal.
5: France. Akina Thierry.
3: Yes. Thierry Henry wakati alikuwa ameingia Arsenal bado aliingia after hiyo.
5: 98.

0: Anapata kona huku ndani ya dakika ya 53. Wachezaji wale walikuwa pale, ilikuwa the Arsenal pair in 1998, Emmanuel Petit na Patrick Vieira. Alafu baada ya hapo ni mchezaji Thierry Henry akaonekana, akatoka Monaco akaingia Arsenal 1999. Robert Pires akaonekana Metz, akaingia Arsenal 2000. Alafu Sylvain Wiltord akaonekana pale Bordeaux, akaingia Arsenal 2000. Kwa hivyo
1: hawakuwa
0: hiyo timu, walikuwa na timu mbili, walikuwa na watu wawili tu, Emmanuel Petit na Patrick Vieira.
1: But Thierry alikuwa alikuwepo.
0: Thierry alikuwa yuko.
1: Lakini okay, si kwenye Arsenal.
0: No, Thierry Henry alikuwa kwa hiyo World Cup. Hata Roberto Pires alikuwa, hata Sylvain Wiltord alikuwa.
1: Ndio akajoin Arsenal.
0: Lakini walijoin Arsenal baadaye. Thierry Henry alijoin Arsenal 99. Roberto Pires akajoin 2000 wakiwa pamoja na Sylvain Wiltord. Upo?
1: Nipo. Ojo kuna save Pickford amepiga hapa mbili actually, na zote zimeleta hizi kona, bado zinachezwa chezo hapa, na nimeona ni kama hayuko comfortable.
0: Haya, kona nyingine kutoka kwa timu ya Vikings. Norway anakuja kuchonga kona ile, anaileta moja safi kule kumtafuta Haaland, kichwa, kuna mtu go, goalkeeper anapangua, aga andindonga Tobon Hegem, msikilizaji akiwa chini anacheka na ule wavu. Imekuwa ni ding dong, msikilizaji, ding dong. Toa ndani.
1: Defensively, these are very poor England. You can't be going for a title alafu mnaenda mkiconcede bao left, right and center. Alafu zote ni very simple, zina simple looking goals, Toldo. Okay. Hey, wrestling. Offside.
0: Naamini kwamba VAR itafanya kazi, lakini mimi naona ni bao hilo.
1: Offside position.
0: Ana bao likisimama.
1: Kazi ya VAR.
0: Refari anakwenda kwenye VAR. Hapo sio ni basi. Mara kusukumana, mara offside position. Mara nyingi ukiona refa akiitwa hivi,
1: hii inatolewa,
0: huwa itasimama. Wachezaji wa Arsenal katika kikosi cha Uingereza, kuna Bukayo Saka, Declan Rice, Eberech Eze na Noni Madueke. Kuna mshike huku.
1: Two infringement hiyo, alafu na hii mfungaji
0: Haaland akasukuma mtu chini. Toka. Refa anasema mimi sina wazimu. Nipisheni. Jamaa anajaribu kwenda kwa Harry Kane, anamwambia kubalini tu. Anambia siko, haiko kwa uwezo wangu. Christopher Ayen anamwambia kubalini, tumewafunga. Refa anasema baada ya kuona vile mambo ilivyo, sina wazimu, nina akili timamu. Offside. Hata inaonekana ni Haaland kushikana.
1: No goal,
0: foul. Ni mshike wa Haaland, alisukuma mtu chini kama wrestling, by the way.
1: But all hebu angalia, hizi balls zote zinakuja, hizi aerial balls. Haaland anaziwin over Gay na John Stones.
0: Asante sana Abdi Wanarosura. Unaniambia uko rada mbaya. Unafuatilia kila tukio. Asante sana. Sijui refa kuna maneno gani.
2: Mbona anarudia kona?
0: Inasemekana kona itarudiwa. Hata mimi sijui kwa nini. Kina niambia kuna kulala. Sikiza kona hii. Unapata kona nyingine. Wana Norway.
1: So kama ilikuwa ni
0: wachezaji wakubwa wakubwa hawa. Inaletwa tena kona nyingine kule Haaland tena kwa kichwa huku, lakini wanaikosa. Bado tena kuna mchezaji chini. Jude Bellingham anjari kutamba kule, mpira unatoka nje na kurushwa kuelekea upande wa timu ya England. Anaomba msamaha. Kuna mchezaji yuko chini huku wa Norway. Kuna kitu nilikuwa nataka kusema kuhusu Haaland.
1: Unajua okay, apart from hiyo ya kwanza wanasema Norway amekuwa kiwina aerial ball zote kwenye eneo la hatari against our walinzi wa England. Alafu hiyo kona kwa nini imerudiwa na wametoa hiyo bao wakisema ni foul? So siwapatia ni foul kwenda pande ya Norway.
0: Chief referee, FIFA's chief refereeing officer Pierluigi Collina alisema kuna mtu ana influence mareferee na kuna player ambaye anakuwa favored katika hii FIFA. Anasema not even FIFA president ambaye anaweza kuinfluence mareferee. Pierluigi Collina, sione sisi ni wajinga.
1: Game moja mmilia sana.
0: Kuna mchezaji kule kutoka South Africa julikana kama Adams aliweza kuaga dunia leo. Alikutukana chumbani kiwa ameaga. Na alificha kwa game zote tatu za group stage za South Africa, anajulikana kama Adams. Na kati yao akicheza na Czech alikuwa amempoteza nyanyake.
1: May soul rest in peace, Toldo.
0: Yes.
1: Kwa zingine pia zinakuwaga za kushangaza sana. Mbona tu sisi wa Afrika leo saa zingine unaanza kuamini vitu hazipo?
0: Death is natural.
1: Death is natural. Huku ungesikia hiyo ni za kinyumbani hizo.
0: Hata kule kumekuwa na mambo mengi wamejaribu kuongea, lakini nimeona South Africa sports minister amesema watu waache mambo mingi na wakae watulie, polisi inafanya investigation. Nini?
1: Inashangaza. Coincidences zingine. Azikuji tu hivi. Kulikuwa na Tyrone Sisi hapa Owino. Ulisikia?
0: By the way, Obungo Buru anakana hayo maneno. Anasema Tyrone awache bangi. Alisema akipata nafasi atakuja clarify hiyo maneno.
1: Akona right of reply. Fali, Joe.
0: Ngoma katikati. Anaona na vizuri kule vijana wa timu ya Nuru wanapanua uwanja pembezoni upande wa kulia. Kipindi cha pili anajituma vizuri Martin Odegaard. Kata moja kule. Anainua anacheza vizuri sana pembezoni upande wa kulia. Katikati Odegaard anacheza kwake Sandabaja. Sandabaja, Patrick Baja, Martin Odegaard, Saloth. Gresha nyuma tena wanatuliza. Kipindi cha pili Noru wanajituma vizuri sana. Hawako kila mahali.
1: Toldo kinuliza. Leo ndio. Hii kumujumisha ama kumuinclude John Stones kidogo pia natatiza structure ya England. Because sioni hata hizi substitutions. Mimi naona afadhali Rhys James angeletwa kwanza, alafu Ezri Konsa arudi pale katikati wacheze na Magee vile wamekuwa wakicheza.
0: Katikati wanacheza vizuri, napigwa kule lakini mpira unatoka nje. Andaa ngoma katikati. Anacheza vizuri, napigwa kule, anacheza visivyo. Jude Bellingham alikuwa shamka. Anajaribu kuonesha sio goigoi, sio hoihoi. Kijana wa kitambo wa timu ya Dortmund. Kijana mdogo miaka 23 lakini ana mwili kweli.
1: Jude Bellingham.
0: Jude Bellingham. Ana ndugu yake anaitwa nani? Jude Bellingham.
1: Jude?
0: Kitu kama hiyo. Maona sielewi vile nasema ni.
1: Nadhania. Jude ni mwanadada. Cheti, unajua kuna rafiki wangu anaitwa Jade. Jade Nyaboke, wakili. Anataka cheti.
0: Anaitwa Jobe.
1: Jobe.
0: Job Bellingham.
1: CEO Jade natakwambia hapa.
0: J-O-B-E. Job Bellingham. Na ni moto. Hawa tatiza katika hii midfield wawili hawa.
1: Job ni kama namalizia.
0: Anamalizia nini? Ndiyako 20 years. Ana 20 years na ni 6'3 urefu. Ni moto. Usimchukulie poa, ni moto sana huyo kijana.
1: Haya, namuona hapa Bill Tolomondi anasema Jagol na wapata vizuri sana.
0: Ingereza nakosa nafasi ya wazi, ajari kuipiga kule lakini anakoswa. Ngome inachezwa nyuma, anaanza huku katikati ya uwanja. Anderson anaigeresha ngoma nyuma. Mchezaji huyu Anderson anajituma kweli, tayari ashafika kule Manchester City. Atakuwa anavaa light blue simu ujao. Kumbuka bado kuendelea kubonyeza *821 hasha. Boxes ni sita. Nikwambia unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda pia hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Boxes ziko sita. Bonyeza *821 hash. Namuona Nusa. Dunga unuse. Atakuwa anaingia msikilizaji. Antonio Nusa. Anajulikana kama Dunga unuse. Nisikia kule mtaani wakimuita hivyo.
1: Dunga Nusa.
0: Dunga Nusa.

0: watu wakwenda wakunywe maji. Tuna itakuwaje wakinywa maji? Nami nizidi kumbusha waendelee kubonyeza *821# hasha. Boxes ni sita, unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda hivyo ninasimama zaidi. Mambo vipi?
1: Niko poa.
0: Naitwa Mzee Tondo, hii ni Radio Jambo. Tunaongeana nani?
1: Keith wa Njama.
0: Keith, uko side gani ya hii Kenya?
1: Murera, Kiambu.
0: Murera, Kiambu. Umebonyeza *821# hash mara ngapi?
1: Mara tano.
0: Mara tano. Wow.
1: Mara tano.
0: Uh-huh. Ukashinda shilingi ngapi, brother?
1: 12,000.
0: 12,000. Kenya shillings.
1: Kenyan.
0: Just like that.
1: Wow.
0: Imagine.
1: Mm-hmm.
0: Naona umeamka na mguu mzuri.
1: Nimeamka ama nimelala?
0: Bado umelala. Uamke kuona bonu.
1: Anaamka lakini.
0: I hope basi umelala na viatu kwa sababu wacha tu sababu hizi maganji. Hapa maganji zinakwenda tu, zinakwenda kwa mpigo.
1: Nimwagike basi.
0: 130,000 zimeingia hapo mara hiyo hiyo kwa sababu ya kubonyeza mara nyingi, na pia timing yako imekuwa ya hali ya juu.
1: Jesus. Yani 20 kwa mimi nimepea 142.
0: Yes, kwa jumla inakuja 142. Hii kwa sababu ya kubonyeza mara mobu na timing yako imekuwa fresh. Nafikiri umekuwa na favor. 130 zinaongeza juu. Yote inakuja 142,000. Unajisikiaje?
1: Ai, niko bingoni sasa leo.
0: Nikikwambia umeamka na mguu mzuri unasema bado unalala. Saturday kama hii bado unataka kulala bro. Ulikuwa una form, ushapata form?
1: Nilikuwa hata nimepata tu ka form tu ka ujinga tu hii kibarua ya kila siku, najua hiyo si reliable.
0: Yes.
1: Sasa saa hii naambia employer pia yeye anampeleka kwanza chai pale hivyo.
0: Akunywe ka chai na toast.
1: Who is money?
0: Ayayay. Unaambiaje ule mtu ambaye ashajaribu na hajashinda bro?
1: Namwambia pesa iko.
0: Yes. Unaweza lala bila kakitu ukaamka na kakitu.
1: Ashailala bila kakitu akaamka akiwa tajiri.
0: Yes, na usikonde bro, endelea kubonyeza manake kuna 300,000 unaweza kupita nazo.
1: Lazima.
0: Asante sana, ndio hivyo mtu wangu. Nimekuambia hapo unaweza lala ukiwa una kakitu, lakini ukiamka unaamka na madoo. *821# hash. Tamu sana msikilizaji. Na ni rahisi sana ndani ya dakika 71. Rhys James, namuona na jaja ndani. Hapo vipi?
2: A bit too late because ile substitution ya kwanza ya Noni Madueke, I feel angekuwa bado yuko kule ndani.
0: Nani?
2: Noni Madueke.
0: Uh-huh.
2: Kuipa nguvu England pande ya attacking strength. Alafu kile walikuwa na need England niyo kuwa na solid defense.
0: Noni Madueke, but sikuona kitu amekuwa kifanya kwa uwanja. Hizo time alikuwa.
2: Because hata saizi ukisema hivyo, hatujamuona Harry Kane pia kwa ikiwanja. Punish.
0: Okay.
2: Lafutoldo, sijui kwa nini England kwa nini wataki kubypass hii press ya Norway na direct play. Because mara ya pili tatu naona wakinyanganywa ball kwenye danger zone wakijaribu kubuild up play.
0: Haya. Ngome agereshwa nyuma. Wanacheza kule kwake mchezaji kipa huyu wa timu ya Norway, Orja Nyland. Wanageresha ngoma kule, wanaicheza ndani ya dakika 73. Norway moja, England moja. Anaituliza Bukayo Saka, anaituliza visivyo. Ngoma inachukuliwa kule na captain wake Martin Odegaard. Anaigeresha ngoma nyuma. Ondosha kule ni Ilanda moja ndefu kumututa Haaland. Kama vile unavyosema kwamba ujamuona Harry Kane. Mbona sisiki ukisema pia ujamuona Haaland?
2: Yeah, niza sema the reason why tuoni wachezaji hawa ukiangalia towards the end of first half na vile mechi imeanza second half, hii game imekuwa concentrated sana hapo katikati. So Harry Kane na Haaland wote wako isolated kule mbele, alafu balls hazifiki sana.
0: Saloth chukua ngoma kule, hatari kwenye lango, hatari kwenye lango la timu ya Mwingereza. Cheza vizuri, wanaingia wangu wangu, lakini anatoka huko kipa anakuchukua ule mpira. Amesakamwa kule Mwingereza, na mbona bado yuko chini huko mchezaji Maggie. Kumbuka huyo ndio defender wa timu ya Uingereza. Amepasuliwa socks kweli, na refaria kuiona hiyo anashangaa vipi. What a waste.
2: Kwa pia kuna substitution ingine hapa ambaye si understand. No.
0: Hindi ule na mtu nafikiri walimtoa haraka ni Declan Rice.
2: Yes.
0: Manake Eze ya wagi ngangari hivo. Na ukiangalia hii team ya Noru inataka watu ngangari ngangari.
2: Hapo katikati.
0: Musa. Anajaribu kupenya kule, Nusa anapata kona. Anaingia na mbwebwe kweli huyu. Aitwa Dunga Unuse. Na mchezaji moto pasi. John Terry na Ashley Cole. Ah! Ma legend wenyewe. Na mabeki wa Sarabu. Ashley Cole alikuwa kupanda na kushuka. Na captain wake John Terry. Meshinda kila kitu hawa wawili.
2: Aya, namuona sasa wamemtoa Anthony Gordon wakamweka Reece James. Jisa hizi ni panic changes ama vipi Toldo?
0: Afikiri pia wanajaribu kuangalia zile free kick pale wajua zilikuwa zinakosa watu wa kupiga. Saizi wakizipata wako na punisher himself.
2: Reece James.
0: Akizipata pale zilikuwa zinapatikana. Aneti inatingika. Kona. Leta kule Pickford anaipangua. Hatari kwenye lango na regereshwa kule. Kichwa chuma. Kichwa tena bado. Nje. Goal kick. Wanakoso huku Mwingereza. Vijana wa timu ya Norway warefu kama milingoti msikilizaji. Anziri Koza Mkongo Nkunuma. Na makweli Mwingereza anaponea chupu chupu. Usilale kabla ujabonyeza *821#. Boxe sita kwa boxe zote hizi unaweza kushinda up to 300,000. Raisa kuna slightly injury, that's why ametolewa. Injury yake iponi.
2: Nani?
0: Rice. Na injury kwa injury ni sawa, lakini kwa wachezaji wote aliona tuingize Eberechi Eze.
2: Attacking. Basa hizi vile amemtoa Anthony Gordon.
0: Eberechi Eze anatuliza ngoma. Reece James huyo anaweza amua kwenda kivyake huku. Inachukuliwa na Johnstone pembezoni upande wa kulia. Bukayo Saka anachukua ngoma nje kule, anajaribu kujaza. Too ambitious.
2: Tumwangalie sana Bukayo Saka tangu ingie. Nini zake zimekuwa mingi sana. Turnovers. Japiga complete pass. Sota na babatiza.
0: Declan Rice. Asamani.
2: Eze.
0: Naongea kuhusu Eberechi Eze. Eberechi Eze. Anachenga moja kule. Anakata Eze. Anaileta kwake John Stones. John Stone kwake Bukayo Saka. Bukayo Saka anaituliza. Anainua kichwa kule. Atamwaga ngizi ataileta nyuma kule. John Stone, Rhys James. Rhys James tena Saka pembezoni upande wa kulia. Anasakama wa Norway. Hapo mwisho ni Noma. Hatare! Tonda ni bado. Koswa huku Norway. Wanakoswa. Anamwaga kitu kizuri sana huku Saka. Anamsikia Mathew Wino Otamax akimkejeli. Anamwaga vitu vitamu. Anamwaga kitu kizuri kwenye kisanduku. Inakosa tu mtu wa kuielekeza tu. Hapo vipi?
2: Nasema hapo sawa. Saka at least mwana kitu positive kidogo tu ingekuwa imelenga ingekuwa kwenye target tungehesabu.
0: Norway wanaonana vizuri tiki taka. Wanafanya maisha inakuwa magumu sana kwa Muingereza. Chukua ngoma na geresha nyuma. Tuliza kitu safi huku. Inapigwa pembezoni upande wa kulia. Anaingia vizuri pembezoni kushoto kule. Kata moja geresha nyuma. Anaituliza kule. Anahesabu moja, anahesabu mbili. Anaileta pembezoni upande wa kulia tena huku. Geresha nyuma. Achela Rio. Pasi nzuri, pasi za kuonana. Pasi za maudhi. Wanaingia kwenye kisanduku kule. Norway sasa hivi wanamsakama Muingereza. Fredrik Ausens. Nguvu mpya. Ameletwa nyuma huko. Tobon Hegem. Pembezoni kulia Nusa. Nusa nakata huku. Nusa naijaza kwenye kisanduku. Hatari kwenye lango napigwa kwa kichwa kule. Cheza vizuri sana O'Reilly.
2: Yeah, at least Toldo nizosema iyo kuongeza kwake, kuingizwa kwake Rhys James alafu England wamerudi kwa ile system walianza nayo formation 4-2-3 ambapo wamemsukuma sasa Eze kule nje mali Anthony Gordon alikuwa anacheza. Rhys akakuja pale katikati kusaidiana na Elliot Anderson. So at least tuzaona pia saizi kuna stability kidogo hapo kwenye
0: hiyo sabi ya Anthony Gordon pia sikuielewa.
2: Wamefanya hivi najua walikuwa wamevunja pivot moja vile Declan Rice alitoka. Na hizo ndio time uliona Norway waki ni kama wanazidi England na hizo ma chances wakipata. So imebidi warudi kwa the initial formation 4-2-3-1 ambao wamemtoa Anthony Gordon wakaingiza Rhys James. So Rhys James amerudi pale kwa shimo, nita kwa shimo. Sasa wanacheza na double pivot. Alafu
0: Nusa Eze kucheza. Nusa najaza kule kona tena. Toka Nusa aje kwenye wingi ya kushoto kumekuwa na shida tupu. Huyu jamaa pia naye simuelewi nani huyu. Muona juzi kila bao likifungwa la Norway anaoneshwa kule juu.
2: Mwenye timu. Timu ya taifa iko na mwenyewe.
0: Haya. Wanapata kona Norway. Kona ambazo zinamtatiza Muingereza sana.
2: Kona ya tano.
0: Odegaard anakwenda kusimama na kipa. Leta kona nyingine bado. Anaiweka kwenye gamba la kifua. Control safi huku leo Odegaard. Odegaard ajaribu kujaza ni kwa inatoka nje, itakuwa ni goal kick. Hapa iko shida.
2: Angalia nani Bellingham vile amekuwa slow ku close down your space, mpatia too much room.
0: Alileta nyuma. Anaanza ngoma nyuma huku. Nipe nikupe pembezoni upande wa kulia. Kumbuka kama vile nilikwambia bado mihela ipo. Endelea kubonyeza *821# hasha. Boxes ni sita, unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda inasimama zaidi. Jed Spencer atakuwa anaingia maybe mahala pake niko O'Reilly. Sijui kwa nini anaamua sababu zinakaa vile.
2: Hata mpaka anauma mdomo hapo.
0: Nusa kwenye kisanduku, Nusa nakata moja. Anaingia kwenye kisanduku bado. Anaanza vizuri Norway. Anakata moja huko. Sandavaj. Martin Odegaard. Saludhi. Anaingia kule mchezaji hatari kwenye lango la timu ya Uingereza. Baja. Sanda Baja. Pembezoni kwa Kenusa. Kwenye kisanduku. Nusa na hesabu. Nusa napiga. Kipa anachukua.